0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušt.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad u Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarine. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1 plus 1 plus 1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarine. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 6:03, rano jutro. Danas nam sunce izlazi negdje oko 6:42, imamo nekih 40 minuta dok nam sunce ne pomoli vanka. Trenutno nam je 20 stupnjeva. Mi se družimo sve do 12 sati. Milo Kravarović danas nabira glazbu, Ante Bešlić je za tonskim pultom, moje ime je Karla Lešević i svi zajedno vam želimo ugodno i dobro jutro.

Vani nam je vedro i puše nam lagana bura koja bi trebala malo slabjeti preko sredine dana, a opet uvečer pojačavati. Trenutno 20 stupnjeva vani, 37% vlaga u zraku, 1022 hektopaskala nam je tlak zraka u 6 sati i 30 minuta. Sviramo dalje, stiže nam elemental.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 29. rujna gost naše emisije Utorkom o gradu je novi ravnatelj javne ustanove Športski objekti Dubrovnik Antun Bošković. Govorimo o novostima u dvorani u Gospinom polju, stanju na igralištu u Lapadu, bazenu u Gružu, ali i drugim objektima o kojima ustanova skrbi. Kako osigurati mlađim uzrastima brojnih dubrovačkih klubova više termina za trening, a što zaposlenici mogu očekivati u budućem razdoblju? To su samo neka od pitanja za gosta u studiju Radio Dubrovnika, a i vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconjić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati. Dok je...

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Radnici iz ETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit. I premijer nezadovoljan rješenjem novoga Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj? Ministar Šušnjar najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena. Nove cijene na benzinskim crpkama. Benzin skuplji, dizel jeftiniji. U Ligi nacija Hrvatska večera sa aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom. Vrijeme je sunčano i toplo. Temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
2: Nastavlja se štrajk radnika Zagrebačkog holdinga iz ETA. Je li zakonito, odlučit će danas Zagrebački županijski sud. Zahtjevi sindikata i ponuda grada i dalje su jako udaljeni. Boris Bogić.
3: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrebčani su se snalazili kako su znali i mogli.
4: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
6: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio zet, naravno.
7: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući vlak.
8: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
9: Imaju ljudi pravo na štrajk.
3: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
10: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
11: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
3: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 84% djelatnika holdinga i 78% radnika ZETA. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
12: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
3: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
2: Idemo sada do spremišta tramvaja na Trešnjevci, reportera Radija Sljeme Miljenka Cvitkovića. Miljenko, jučer su u cijelom gradu vozila samo dva tramvaja i jedan autobus. Je li danas stanje povoljnije za putnike?
13: Nikako. Dobro jutro tebi i slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Jedan tramvaj je samo u prometu danas i jedan autobus. I situacija nepromijenjena. Ja ću reći nažalost i pozdraviti gospodina Dražena Jovića, predsjednika sindikata komunalnih i prometnih službi Hrvatske. Nažalost, velim gospodine Joviću, situacija je ista, štrajk se nastavlja.
14: Tako je, znači štrajk se nastavlja iz vrlo jednostavnog razloga što radnici Zagrebačkog električnog tramvaja od 31.3. skoro punih 6 mjeseci nemaju kolektivni ugovor, a radnici Zagrebačkog holdinga od 15.5. znači 4,5 mjeseca. Nakon 101 dan pregovora u ZET-u, nakon 72 dana pregovora u holdingu, nakon 18 dana gdje smo pružali ruku na dnevnoj bazi, evo i u vašoj emisiji, kad govorim pružamo ruku, sindikati su cijelo vrijeme bili otvoreni za razgovore i pregovore, međutim mora se pojaviti osoba ili osobe koje imaju ovlasti ispregovarati novi kolektivni ugovor, ne pričamo o starom kolektivnom ugovoru. Mi s druge strane nemamo te sugovornike jer ovdje postoje pregovori, cijelo vrijeme pregovora nisu se odvijali u dobroj vjeri, jer da su se pregovori odvijali u dobroj mjeri, mi bi riješili mnogo problema koji se sad spominju u cijeloj ovoj priči, međutim očito neko ne želi, očito neko želi eskalaciju i očito da strana, druga strana, što uprave pojedinih trgovačkih društva, a sad vidimo i gradska vlast, rade to na štetu građana grada Zagreba i Zagrebačkog prstena.
13: Gradonačelnik kaže da su vaši prijedlozi i ono što nudi grad poprilično udaljeni. Poanta pregovaranja jest da se te priče približe.
14: Tako je, znači mi cijelo vrijeme pregovora smo davali prijedloge, davali inicijative, pokušavali iznaći rješenje, davali vremenske okvire u kojima oni mogu stupiti na snagu, pristali na kolektivni ugovor na 3 godine. Znači mi smo konstantno pregovarali, pokušali riješiti, s druge strane smo stalno dobivali odgovor da se svi naši prijedlozi odbacuju. Kroz cijelo ovo vrijeme, evo mediji ovo prate, evo vidjeli smo i u emisiji jučer na vašoj televiziji da je gospodin Bakić rekao da nužno i proizvodno vezujući poslovi nisu dati zadnji dan roka u mirenju 10.9. Ja sam to objavio na službenim stranicama sindikata, zapisnik mirenja. Vidjeli smo gospodina Novakovića da govori da ne zna s kim treba pregovarati. Sada se već s nama postavlja pitanje da li uopće ljudi razgovaraju u gradu i u ovim trgovačkim društvima, da li uopće neko želi da se ova situacija riješi, ali te sve izjave su kaotične. Evo ja još jedanput kažem da su sindikati spremni u svakom trenutku se odazvati pregovorima kada dogovorimo sastanak i kada dogovorimo da želimo riješiti taj problem. Ovdje očito netko radi sve da se to ne dogodi.
13: Puno uspjeha.
14: Evo, hvala vama, isprike građanima Zagreba, međutim, ovdje se emocije moraju isključiti, ovdje se radi da radnici ZET-a nemaju kolektivni ugovor 6 mjeseci, radnici Holdinga, znači skoro punih 5 mjeseci, to se nikako nije smjelo dopustiti. Ovdje je spor oko novog kolektivnog ugovora.
2: Hvala gospodine Jokiću, nadamo se da će se u interesu svih građana, ali i radnika, naći rješenje povoljno za sve. Hvala Miljenko, tebi i tvojem gostu, nastavit ćemo pratiti situaciju.
0: Ima li štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I stranke su to odlučno odbacili. Premijer Plenković ne vidi ni poveznicu sa štrajkom u činjenici da je njegov koalicijski partner Armin Hodžić sin jednog od vođa štrajka, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. A u petak je Hodžića mlađeg, klub zastupnika nacionalnih manjina, predložio za potpredsjednika Sabora, uz premijera i čelnik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
15: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tato da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
16: Insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost za ovaj aktualni spor prebace na nekog drugoga.
2: O političkoj pozadini štrajka i sindikalnim zahtjevima govorit ćemo i u mreži Prvog. U emisiji gostuju Damir Bakić iz Možemo, potpredsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Maksimilijan Šimrak, potpredsjednik SDP-a grada Zagreba Alen Čičak i nezavisni zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Trpimir Goluža. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Projekt novog Dinamova stadiona u Maksimiru mogao bi se naći na početku. Nakon mnogih kritika javnosti i navijača, premijer Andrej Plenković poručio je da treba vidjeti postoji li pravna mogućnost za poništenje natječaja. Projektom ni osobno nije zadovoljan.
15: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
2: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar na društvenoj mreži X najavio je da će danas vladi predložiti odgodu primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Pravila bi trebala na snagu stupiti u četvrtak.
17: To ne znači da odustajemo od cilja. Jasno je da to moramo napraviti dobro, a ne samo brzo. Saslušati kritiku nije slabost. Puno je gore gurati rješenje za koje vidite da ga treba popraviti. Pozvat ću sve udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođemo detalje i dogovorimo najbolje rješenje.
0: Od ponoći i nove cijene goriva. Benzin je poskupio 2 centa, pa litra stoji euro 76 centi. Dizel je jeftiniji 5 centi i 100 euro i 86 centi, a plavi dizel jeftiniji je za 8 centi i cijena mu je euro i 32 centa. Pojeftinjenje plavog dizela posebno je važno poljoprivrednicima. Iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihalić.
18: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži da nije Iranu ponudio popuštanje sankcija i otpuštanje zamrznute imovine ako pristane na ustupke kad je riječ o nuklearnom programu. To nije istina. Nisam im ponudio ništa, stoji u objavi. Danas bi predsjednik Trump o umjetnoj inteligenciji trebao razgovarati s direktorima tehnoloških tvrtki. Ne smijemo nepromišljeno uvoditi pretjeranu regulativu, jer ćemo izgubiti utrku s Kinom. Važno je nastaviti s inovacijama, ali moramo pronaći pravu ravnotežu. Upravo će to biti tema razgovora, rekao je predsjednik zastupničkog doma Mike Johnson. OpenAI otkazao je objavu Astre, modela umjetne inteligencije nove generacije planiranu za listopad, nakon što je interno ispitivanje pokazalo da sustav nije u skladu sa sigurnosnim standardima kompanije. Model Astra s vremenom na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor, priopćili su iz OpenAI-a.
1: Jutarnja kronika.
2: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. U izvješću će danas raspravljati saborski odbori, a sutra će o njemu biti govora na plenarnoj sjednici. Ovotjedni rad Sabor će početi raspravom o zakonskom prijedlogu o provedbi Europske uredbe o tržištu proizvoda povezanih s krčenjem i uništavanjem šuma. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
19: Ovim izmjenama cilj je pojednostaviti i smanjiti administrativne obveze gospodarskih subjekata i trgovaca, a pravila se odnose na proizvode goveda, kakao, kava, palma, uljarica, soja, kaučuk i drvo s ciljem smanjenja doprinosa Europske unije globalnoj deforestaciji, degradaciji šuma, emisijama stakleničkih plinova i gubitku bioraznolikosti.
2: Dan je hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Svečanost ćemo izravno prenositi u našem programu od 12 sati i 25 minuta, najavljuje Marin Erak.
20: Hrvatska je policija neraskidivo vezana za stvaranje samostalne Hrvatske države i Domovinski rat. Upravo su snage MUP-a bile prva organizirana obrambena sila koja je stala u obranu domovine i danas su prvi kad treba štititi granice, pomoći građanima.
21: U tim trenucima neće biti dovoljno samo poznavati zakon. Treba će vam znanje, disciplina, smirenost, odlučnost i prije svega sposobnost da donesete ispravnu odluku onda kada za nju nemate puno vremena.
20: Tako je pri nedavnoj prisezi 670 polaznica i polaznika za odrasle u zvanje policijskog vježbenika ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. A što ih očekuje? Predsjednik sindikata policije Hrvatske Dubrovko Jagić kaže da mogu biti zadovoljni opremom, ali da plaće ne prate inflaciju, te da nedostaje policajaca na terenu.
22: Činjenica je da gradu Zagrebu kao glavnom gradu nedostaje između 600 i 800 policajaca. Nije dobro da su svi na granici, a da ih malo ima po gradovima, baš prečesto ne zaustavlja niti prometna policija, da ne vide često kvartovskog policajca.
20: Jagić za početak listopada najavlja kolektivne pregovore za iduće četverogodišnje razdoblje i očekuje od vlade poboljšanje statusa policajaca, te da dogovoreno poštuju.
0: I predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije. Dodijelit će odličja policijskim postajama, policijskoj jedinici i djelatnim pripadnicima MUP-a. Prijam se održava u vojarni Prvoga hrvatskog gardijskog zbora.
2: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu večeras će zasjeti crvenim svjetlom. Povod je svjetski dan srca. Crvena boja simbolizira srce i skreće pozornost na važnost pravodobnog prepoznavanja kardiovaskularnih bolesti, koje su desetljećima vodeći uzrok smrtnosti u zemlji. Simbolička akcija zaklade Hrvatska kuća srca počinje u 19 sati.
0: A o bolestima srca, ali i o programu ranog otkrivanja raka dojke, govorit ćemo u našoj emisiji Izaberi zdravlje. Gostuju Andrea Šupe Parun iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i predsjednik Povjerenstva za organizaciju, praćenje i kontrolu kvalitete programa Boris Brkljačić iz Kliničke bolnice Dubrave. Emisija počinje nakon vijesti u 8 sati, a uređuje ju i vodi Sandra Erak.
1: Jutarnja kronika.
2: I došli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još samo najvažnije.
0: Radnici iz ZETA i Zagrebačkog holdinga nastavljaju štrajk. Sud odlučuje je li zakonit.
2: I premijer nezadovoljan rješenjem novog Maksimirskog stadiona. Može li se poništiti natječaj?
0: Ministar Šušnjer najavio povući odluku o isticanju sidrenih cijena.
2: Nove cijene na benzinskim crpkama, benzin skuplji, dizel jeftiniji.
0: U Ligi nacija Hrvatska večera s aktualnim svjetskim prvakom Španjolskom.
2: Vrijeme sunčano i toplo, temperature između 22 i 27 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Tadija Kristijan Babić i Snježana Kralj.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Iz Andaluzije Marko Miličić.
5: Napadačkim nogometom i pobjedom protiv Češke, Hrvatska nas je napunila dobrom energijom, što je dobar preduvjet za veliku utakmicu u Sevilji. To je početak niza od tri utakmice koje će pokazati što možemo napraviti na najvišoj razini. Prvi protivnik je aktualni svjetski europski prvak Španjolska, koja čak 39 utakmica u nizu ne zna za poraz. U prvoj utakmici pred svojim navijačima sigurno žele opravdati status favorita. Međutim, izbornik Slaven Bilić poručuje.
6: Nećemo mi ovo shvatiti kao da uveličamo njihovu proslavu neku ili makakvi. S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
5: Nakon viroze trenizima se vratio Martin Baturina, međutim sinoć nije trenirao Josip Stanišić, tako da je njegov nastup danas pod velikim upitnikom. Odličnu utakmicu u Češkoj u veznom redu odigrao je Mateo Kovačić, koji je svjestan snage španjolske reprezentacije.
23: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat. I mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih i dati sve od sebe.
5: Utakmicu sudi Nizozemac Serdar Gezubujuk, a možete pratiti od 20 sati i 45 minuta na drugom programu Hrvatskog radija.
4: Istovremeno će u našoj grupi igrati Češka i Engleska. A sinoć u Ligi A Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1. Počinje natjecanje u skupinama u Europskoj ligi rukometaša. Hrvatska ima dva predstavnika, Nekse i Sesvete. Rukometaši Sesveta u prvom kolu u 18:45 gostuju kod švedskog Savehofa, trener Andrija Nikolić.
24: Savehof je jedna odlična momčad, tipično rekao bi skandinavska, koja igra brz rukomet i puno igra jedan na jedan. Vjerujemo da možemo se suprotstaviti, naravno idemo igrati, probati uzeti naravno i bodove.
4: Rukometaši Nexea grupnu fazu otvaraju u Našicama, u goste im dolazi francuski San Rafael. Trener Saša Barišić-Jaman.
25: Francuzi, izuzetno kvalitetna ekipa, poletna, fizički dosta jaka, treba će nam svaki igrač, treba će nam mišići, kak ja kažem, da bi se mogli hrvati s njima.
4: Početak je u 20:45.
1: Oglasi.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
8: Idemo u Čateš.
9: Brzo, odmah.
10: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedrina. U unutrašnjosti je vjetar većinom slab, pa lokalno ima i magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, ponegdje na udare i jaka. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Bednja 4, Gospić i Varaždin 5, Daruvar, Plitička jezera i Slavonski Brod 6, Ogulin i Parg iznad Čabra 7, Gorica pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek, Sisak i Zavižan 8, Zagreb, Bjelovar, Gradište pokraj Županje 9, Knin 10, Bilogora 11, Sljeme 12, Kutjevo i Malinska 14, Pula, Zračna luka 15, Opatija, Rabiš, Šibenik 17, Lastovo i Rovinj 20, Dubrovnik i Senj 21, te Konavoska, Prevlaka 22 stupnja. Danas će biti sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje na udare jaka, poslije podne prolazno u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27 stupnjeva. I sutra obilje sunčana vremena, danju mnogima ugodno toplo. Ujutro u unutrašnjosti i dalje mjestimice valja računati na kratkotrajnu maglu. Na Jadranu će umjerena bura lokalno na udare biti jaka, a sredinom dana slabjeti i okretati na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slična današnjoj.
1: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
12: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
26: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
27: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
28: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
29: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi.
28: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

7 sati i 31 minuta, ovo je bio naš Iprica Jusić, a nakon njega svirat ćemo još malo dalje, negdje do 7.45, kada vam dolazi naš gradoplov. Nakon gradoplova odmah se prebacujemo i na naše prve informativne minute jutra od 8 sati vijesti Radio Dubrovnika, a onda ćemo se malo družiti sve do 10 sati do emisije Utorkom o gradu i onda naravno opet nakon toga. Ali o tom potom, to nam je za sada još daleko. Sad sviramo, a onda gradoplov.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu, o gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 29. rujna gost naše emisije Utorkom o gradu je novi ravnatelj javne ustanove Športski objekti Dubrovnik Antun Bošković. Govorimo o novostima u dvoranju Gospinom polju, stanju na igralištu u Lapadu, bazenu u Gružu, ali i drugim objektima o kojima ustanova skrbi. Kako osigurati mlađim uzrastima brojnih dubrovačkih klubova više termina za trening, a što zaposlenici mogu očekivati u budućem razdoblju? To su samo neka od pitanja za gosta u studiju Radio Dubrovnika, a i vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconjić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 29. rujna. 29. rujna 1277. godine kodificiran je Liber Statutorum Doane, carinski statut Dubrovačke općine, jedna od najstarijih knjiga Dubrovačkog arhiva. Crkva 29. rujna slavi blagdan trojice arkanđela koji se imenom spominju u Bibliji, Mihaela, Gabriela i Rafaela. Blagdan Svetog Mihovila, 29. rujna, obilježavao se kao blagdan u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Sveti Mihovil danas se posebno svečano slavi kao naslov župne crkve Svetkovina u Dubrovniku u župi Svetoga Mihajla te u Kliševu i Vignju. Ovaj svetac slavi se i u brojnim župama Dubrovačke biskupije. 29. rujna dan je hrvatske policije, ali i svjetski dan srca. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Maurici, Lazar i Mihovil. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U srednjovjekovnom Dubrovniku promet robe, ljudi i novca bio je gotovo neograničeno slobodan, a carina je bila jedna od najvažnijih gradskih prihoda. 1272. godine kodificiran je statut grada Dubrovnika u kojem su uvrštene i neke carinske odredbe. Osim tih, mnoge carinske odredbe postojale su i ranije i provodile se u praksi, ali i kako su izglasavane u različitim razdobljima i bile u različitim tekstovima, nisu bile posve jasne, a ponekad su bile i proturječne. Zbog toga 5 godina kasnije tadašnji dubrovački knez Marko Justinijani uz potvrdu malog i velikog vijeća i uz pristanak puka na javnom gradskom zboru 29. rujna 1277. godine objavljuje cjelovite carinske odredbe prikupljene u poseban zbornik, carinski statut Liber Statutorum Doane.
0: Cijela knjiga ima 36 trošnih pergamentnih listova. Ima nekoliko dijelova, a temeljni dio statuta čini 39 poglavlja, odredbi koje je izdao Marko Justinijani. Dubrovački carinski statut poznaje uvoznu, izvoznu i provoznu, pa čak i preferencijalnu carinu, koja nije bila protekcionistička, osim ponekad za agrarne proizvode. Postojale su i zabrane uvoza za određene proizvode, a carinu se nije plaćalo ako se kupljenu robu rabilo za osobne potrebe.
1: Carina je određivana prema vrijednosti robe, ad valorem, a tek u rijetkim slučajevima prema težini robe i poglavito je bila fiskalne naravi. Robu se nije smjelo ukrcavati na prijevozno sredstvo prije prijavljivanja carinarnici i plaćanja carine, ispunjenog popisa robe, carinske deklaracije, uz prisegu da su svi podaci uneseni u carinsku deklaraciju istiniti. U suprotnom, za neprijavljivanje robe predviđena je bila novčana kazna i oduzimanje robe.
0: 1272. godine Dubrovnik dobiva statut. Prema njemu knez ima dosta veliku vlast. Po svojoj volji izabire 5 sudaca, 6 vijećnika maloga vijeća i svog zamjenika zvanog vikar. Malo vijeće sačinjavaju suci i vijećnici i ono izabire ostale službenike, sve do 1358. te članove velikoga vijeća do 1321. Mletačka vlada svojom odlukom od 22. svibnja 1258. godine predviđa da ukoliko dođe između kneza i vijeća do nesuglasja, onda o tome odlučuje Mletačka vlada.
1: Na taj način vrhovna mletačka vlast dolazi do punog izražaja. 1313. godine došlo je do akutnog spora između kneza i općine, kome pripada arboratik, pristojba brodova, gradova i zemalja koja statut ne spominje. Knez je utvrdio da po analogiji i taj arboratik pripada njemu, a općina je zauzela stajalište da pripada njoj.
0: Kad veliko vijeće nije htjelo popustiti, knez je 29. rujna te 1313. godine napustio njegovu sjednicu izjavljujući da ne priznaje stajalište velikog vijeća, te da će dužd koji je naš gospodar riješiti spor. Unatoč tome, veliko vijeće već sutradan izričito je naglasilo kako arboratik stranaca koje statut ne spominje nikako ne pripada knezu.
2: 29. rujna 2006. godine Hrvatski sabor je donio zakon o proglašenju Parka prirode Lastovsko otočje. Time je Lastovsko otočje postalo 11. park prirode u Hrvatskoj. Zaštitom će se sačuvati njegove baštinjene krajobrazne i kulturne vrijednosti te biološka i krajobrazna raznolikost, što uključuje pripadajuće more i podmorje.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 29. rujna 1957. godine u Ravnom je rođen Mihovil Vlahinić, bojnik Hrvatske vojske, tokar, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 26. veljače 1992. godine u Dubrovniku nesretnim slučajem, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: U sklopu srpsko-crnogorske agresije na Republiku Hrvatsku, generalštab takozvane JNA polovicom rujna 1991. donio je odluku o napadu na dubrovačko područje. Zapovjednik druge operativne grupe, general Jevrem Cokić, na današnji dan 29. rujna 1991. godine šalje na odobrenje generalštabu prijedlog direktive za opći napad na dubrovačko područje. Prema njegovom svjedočenju, sljedećeg dana održan je sastanak u Beogradu koji je sazvao savezni sekretar za narodnu obranu general Veljko Kadijević, na kome je njegov prijedlog usvojen.
0: Kadijević je vrijeme početka napada na Dubrovnik naredio riječima odmah već sutra. Rok za izvršenje svih borbenih zadaća određen je u trajanju od 4 do 5 dana, što potvrđuje da su agresori imali točna saznanja o malobrojnosti dubrovačkih branitelja, te kako su priče o 30.000 ustaša koje su krenule u napad na Boku bile smišljene laži namijenjene podizanju ratnog raspoloženja u crnogorskoj javnosti.
2: Toga istoga dana, 29. rujna 1991. godine, dubrovački politički vrh je išao pregovarati u možebitnom uvjerenju da će zaustaviti nadolazeću agresiju Barbara, koja je već bila najavljena napadom na naše istočne granične crte obrane općine Dubrovnik. Na tim pregovorima u Trebinju je sudjelovao tadašnji gradonačelnik Pero Poljanić i dubrovački novinari koji su pratili pregovore.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Dan je policije i blagdan zaštitnika Svetog Mihovila. U policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj već je godinama u fokusu sigurna turistička sezona. O sigurnosti destinacije i interesu za zanimanje policajac načelnik Ivan Pavličević.
1: Možemo biti za sad zadovoljni jer nije bilo nekih posebnih događaja koji bi izazvali interes javnosti ili gdje bi se javnost osjećala nesigurno. Mi i dalje promoviramo tu sigurnu turističku destinaciju kako grad Dubrovnik, županiju, Republiku Hrvatsku i sve usmjeravamo da nam ta sezona i cijela godina prođe što mirnije. Ja uvijek tvrdim i kažem da nas uvijek mora biti dovoljno da građani ne smiju osjetiti nedostatak policijskih službenika. Uvijek policijskih službenika nedostaje. Evo upravo ovih dana jedan veći broj, nekoliko desetaka prekvalifikanata je završilo svoj tečaj od godinu dana i bit će uskoro raspoređeni na područje Dubrovačko-neretvanske županije, što će biti naravno dodatna snaga i dodatan broj policijskih službenika kako bi to stanje sigurnosti i nadalje održavali na ovoj razini. Konkretno oko 50 policijskih službenika. Budući policijskih službenika.
0: A na inicijativu postaje prometne policije tijekom ovog tjedna na području Dubrovnika i Župe Dubrovačke gostuje Hrvatski autoklub sa svojim projektom Vidi i klikni. Ciljena skupina su djeca u dobi od 6 do 7 godina kojima se prenose znanja za sigurno sudjelovanje u prometu. Kroz edukaciju će proći djeca iz osnovnih škola Marina Držića, Luka Paljetka, Mokošica i Župa Dubrovačka. Predstavljanje rezultata projekta Crveni križ u gradu u 2026. godini održat će se u 10 sati u Velikoj vijećnici. Članovi kluba mladih Dubrovačkog Crvenog križa ove su godine bili na ukupno 6 lokacija, na otoku Lokrumu, na Zidinama i na Stradunu. Na dubrovačkim plažama spasilački timovi dežurali su svakodnevno i bili su raspoređeni na 4 kupališta, Danče, Uvala Lapad, Mandrač i Štikovica. Razvoj ovisničkog ponašanja, četvrta radionica ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu u organizaciji Dubrovačkih knjižnica, održat će se u 19 sati u Ogranku Lapad. Radionicu će voditi socijalni radnik i gestalt psihoterapeut Marko Grgurević. Župa Svetog Mihajla u Lapadu svečano slavi svog zaštitnika. Na misiji u 10 sati u Novoj crkvi sudjelovat će djelatnici policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Predslavit će policijski kapelan fra Stipan Klarić. Večernje svečano euharistijskog slavlje u 19 sati predslavit će gvardijan kapucinskog samostana iz Gospina Polja fra Marko Netić. Donacijski koncert Naira svira za Antuna održat će se u 20 sati i 30 minuta u Kneževu dvoru. Naime, ovogodišnji donacijski recital pijanistice Naire Astrajan posvećen je sugrađaninu Antunu Zaniniju, koji je teško stradao u prometnoj nesreći te mu je za oporavak potrebna stalna rehabilitacija. Otok Lastovo danas obilježava dvije važne obljetnice. 20 godina proglašenja Parka prirode Lastovsko otočje i trajnu snagu jedne od svojih najprepoznatljivijih tradicija Lastovskog poklada. Program započinje u 10.30 u kino sali gdje će se održati radionica Mapiranje suvremenih potreba Lastovskog poklada. Od 20 sati slijedi zabavni program kojim će se obilježiti 20. rođendan Parka prirode Lastovsko otočje. Vrijeme danas. Pretežno vedro ujutro te ponovno u noći puhaće slaba do umjerena bura, a tijekom dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenom umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 19, a najviša od 24 do 27 celzijevih stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti čitala Karla Lešević, pripremila Katarina Lučić-Tampalija.

0: Ovo je Eddie Grant i Joanna Give Me Hope, a s nama je Zvjezdana Horvat iz hrvatskog kluba. S nadam se dobrim vijestima kao što je dobra vibra ove pjesme. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ima nade za nas koji sudjelujemo u prometu, osobito ako vozimo na dužim relacijama. Ugodne su to vožnje ovih dana jer su vremenski uvjeti povoljni, nije prevruće, nema nikakvih dodatnih smetnji, samo sunce na obzoru, što znači da vozači eto ne moraju puno brinuti o situaciji u prometu, no uvijek moraju brinuti o svom ponašanju i dakako poštivanju prometnih propisa i ograničenja, pa tako i jutros. Nema ništa posebno što bismo izdvojili, treba samo reći dakako i ponoviti da su gužve na gradskim prometnicama i obilaznicama, da se usporeno vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa i da će sve to sve više dolaziti do izražaja kako dan odmiče i kako će gustoća prometa biti veća. Dakako, treba se, putujete li na dužim relacijama, informirati prije nego što se uključite u promet. Uvijek su mogući izvanredni prometni događaji koji mogu utjecati na tok prometa, pa je dobro znati ima li nešto bitno na vašoj ruti puta što bi bilo dobro zaobići. Jutros su gužve na graničnim prijelazima, uglavnom u prometu teretnih vozila, ali na graničnim prijelazima Karasovići i Brgat pojačan je putnički promet na ulasku u Hrvatsku. Već sada su čekanja, a dakako bit će duža i tijekom dana. S tim da moramo dodati da se i na ostalim prijelazima također povremeno očekuje pojačan putnički promet. U pomorskom prometu situacija je jutros redovita, ima nešto vjetra pod Novelebita, no ne smeta plovidbi. Najavljeno je smirivanje, pa će vjerojatno tijekom dana situacija biti još povoljnija.
0: Super, dobre vijesti. Kao što ste čuli, dragi vozači, uvijek budite na oprezu.
1: Tako je, hvala i vama, do slušanja.
0: Zvjezdana, hvala lijepo. Bila je ovo Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.

Evo nekoliko obavijesti koje su nam bitne za današnji dan, a odnose se na radove na vodoopskrbnoj i mreži, niskonaponskoj mreži, na radovima. Znači, bez vode i bez struje. Bez vode od 8.30 do 11 sati bit će dio Vinogradske ulice i to kućni brojevi 2 i 4. Također od 8.30 do 11 sati bez vode će biti ulica Nika Kulišića cijela, a od 8.30 do 14 sati bez vode će biti ulica Pobijana također cijela. Što se tiče struje, bez struje do 2 popodne, do 14 sati, bit će dio Kantafiga i Konavoska brda. Apoteka ovaj tjedan dežurna nam je ona u Gružu.

0: Večeras će nam na Komedi biti izveden jedan plesni performans naziva zanimljivog naziva Ne mjesto tjelovanja u organizaciji Koribant Laba iz Splita i art radionice Lazareti. A s nama je umjetnička ravnateljica Koribant Laba Kristina Lovrić koja će nam reći o čemu je riječ i što vas to očekuje večeras na Komedi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro svima.
0: Možda da krenemo odmah sa tim zanimljivim naslovom. Ne mjesto tjelovanja. Zvuči dosta apstraktno. Kako biste nam to nekako objasnili onako najjednostavnije? Što to znači i što to vama znači?
1: Da, to ste dobro primijetili. Zvuči dosta apstraktno i neobično, ali u jednu ruku i jako zanimljivo. Zašto ne mjesto? Znači, tijekom procesa rada, znači sam koncept rada uključio je istraživanja u više pravaca, a jedan od njih bio je i ulazak i u antropološko polje. Sam pojam ne mjesto u biti antropološki pojam koji je po prvi put je uveo francuski antropolog Marc Auger i taj pojam upravo ukazuje na mjesta koja nemaju svoj specifičan identitet. Znači, to su mjesta poput aerodroma, trgovačkih centara, gdje ljudi postaju, znači, samo prolaznici ili potrošači. I to je nešto što se u biti događa i u današnjem trenutku. Znači, prostori starih gradskih jezgri, kao što je Dioklecijanova palača u Splitu, koju u biti specifično tematiziramo, a čija situacija, odnosno suvremeni život koji se događa trenutno u palači, može se kristalno, odnosno može se direktno preslikat i na život koji se događa u starom gradu Dubrovniku. Tako da evo, to je jedna bitna relacija i veza između splitskog nemjesta tjelovanja i evo večeras dubrovačkog.
0: Vjerujem da je za predstavu, dubrovačku verziju ove predstave, da, bilo potrebno malo i istraživati, prošetati po gradu, upiti ga onakvog kakav je. Što ste tijekom tog procesa otkrili o Dubrovniku što možda ne biste primijetili da ste ga promatrali samo isključivo kao nekakav turist ili kao stranac koji je došao tu, a ne na ovakav način na koji vi to zapravo i jeste napravili?
1: Pa evo, kao što sam kao što sam rekla, kulturno-povijesna središta jadranskih gradova nažalost polako gube svoj specifičan identitet, odnosno kako bismo rekli genius loci, ali evo mogu reći da moram priznati da sam u Dubrovniku evo bila prije nekih 7-8 godina, ipak je to dug period, ali ostala sam zapanjena u biti koliko se brige ulaže u očuvanje samih zidina, bedema, u biti koliko je grad čist. Eto, da samo ne kritiziramo suvremeni život unutar grada. Evo, to su neke sitnice koje sam primijetila, iako mi ne izvodimo unutar bedema. Na Komardi smo, ali imamo prekrasan pogled na bedeme i vjerujem da ćemo imati prekrasan zalaz sunca, s obzirom da igramo u 6 sati, tako da ćemo, dočekat ćemo zalaz sunca.
0: taman u tom dobu nam sunce izalazi.
1: Da.
0: Hvala vam na ovom razgovoru. Mislim da će svakako biti zanimljivo dubrovačkoj publici vidjeti jedan ovakav performans, jednu ovakvu plesnu predstavu, pogotovo u prostoru Komarde koji je sam po sebi poseban i zanimljiv.
1: Da.
0: Hvala vam još jednom na ovom razgovoru i nadam se da se vidimo večeras.
1: Eto, hvala vama.
0: Bila je ovo umjetnička ravnateljica Koriban Tlaba, Kristina Lovrić, koja nam je rekla malo više o ovom plesnom performansu koji će se večeras održati na Komardi u 18 sati.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 29. rujna gost naše emisije Utorkom o gradu je novi ravnatelj javne ustanove Športski objekti Dubrovnik Antun Bošković. Govorimo o novostima u dvoranju Gospinom polju, stanju na igralištu u Lapadu, bazenu u Gružu, ali i drugim objektima o kojima ustanova skrbi. Kako osigurati mlađim uzrastima brojnih dubrovačkih klubova više termina za trening, a što zaposlenici mogu očekivati u budućem razdoblju? To su samo neka od pitanja za gosta u studiju Radio Dubrovnika, a i vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

9 je sati i 20 minuta, bio je ovo Neno Belan, Ljube moja znaj, trenutno nam je 24 stupnja vani, dan nam se lagano grije, još uvijek smo u ovom nekom babljem ljetu, ali jutra i večeri su poprilično hladna, ja sam se jutros, na primjer, smrzla do posla, bez obzira što sam obukla jaknu preko leđa. 32 stupnja nam je vlaga u zraku, 1023 hektopaskala iznosi tlak zraka u ovom trenutku. Nastavljamo dalje sa glazbom, slušamo Beyoncé, a za nekih 40 minuta tu nam je i utorkom o gradu nakon vijesti u 10. Tu smo još malo, ostanite s nama.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

Dubrovačka razvojna agencija organizira još jednu nizu besplatnih radionica. Ako želite naučiti kako učinkovito oglašavati na Facebooku i Instagramu, možete to napraviti na njihovoj radionici kako napraviti dobar Facebook i Instagram oglas. Radionica će biti u subotu 3.10. s početkom u 9 sati u njihovim prostorijama, a moći ćete naučiti kako definirati svoju ciljenu publiku, kako postaviti svoj budžet, kreirati učinkovite oglase, pratiti konkurenciju te koristiti AI alate za bolje rezultate oglašavanja. Radionicu će voditi Marko Krčmar, koji je stručnjak za digitalni marketing i poduzetnik sa mnogo godina iskustva. Ono jedino što vi morate napraviti kako bi mogli sudjelovati, to je prijaviti se, a prijavnicu možete pronaći na njihovim web stranicama.

0: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
1: U utorak 29. rujna gost naše emisije Utorkom o gradu je novi ravnatelj javne ustanove Športski objekti Dubrovnik Antun Bošković. Govorimo o novostima u dvorani u Gospinom polju, stanju na igralištu u Lapadu, bazenu u Gružu, ali i drugim objektima o kojima ustanova skrbi. Kako osigurati mlađim uzrastima brojnih dubrovačkih klubova više termina za trening, a što zaposlenici mogu očekivati u budućem razdoblju? To su samo neka od pitanja za gosta u studiju Radio Dubrovnika, a i vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconjić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: Dan je hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanje najuspješnijim policajcima. Svečanost će izravno prenositi prvi program Hrvatskog radija od 12:25. I predsjednik Zoran Milanović organizira primanje u povodu proslave Dana policije. Govori Dubravko Jagić iz Sindikata policije.
1: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Tiče mladih ljudi, za sad, za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnu obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: A na inicijativu postaje prometne policije tijekom ovog tjedna na području Dubrovnika i Župe Dubrovačke gostuje Hrvatski autoklub sa svojim projektom Vidi i klikni. Ciljana skupina su djeca u dobi od 6 do 7 godina kojima se prenose znanja za sigurno sudjelovanje u prometu. Kroz edukaciju će proći djeca iz osnovnih škola Marina Držića, Luka Paljetka, Mokošica i Župa Dubrovačka. Predstavljanje rezultata projekta Crveni križ u gradu u 2026. godini održava se u Velikoj vijećnici. Podsjetimo, članovi kluba mladih Dubrovačkog Crvenog križa ove su godine bili na ukupno 6 lokacija na otoku Lokrumu, na Zidinama i na Stradunu. Na dubrovačkim plažama spasilački timovi dežurali su svakodnevno i bili su raspoređeni na 4 kupališta: Danče, Uvala Lapad, Mandrač i Štikovica. Razvoj ovisničkog ponašanja, četvrta radionica ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanje u suvremenom društvu u organizaciji Dubrovačkih knjižnica, održat će se u 19:00 u ogranku Lapad. Radionicu će voditi socijalni radnik i geštalt psihoterapeut Marko Grgurević. Župa Svetog Mihajla u Lapadu svečano slavi svog zaštitnika. Na misiji koja je u tijeku u Novoj crkvi sudjeluju i djelatnici policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Večernje svečano euharistijsko slavlje u 19:00 preslavit će gvardijan kapucinskog samostana iz Gospina Polja fra Marko Nedić. Donacijski koncert Naira svira za Antuna održat će se u 20:30 u Kneževu dvoru. Naime, ovogodišnji donacijski recital pijanistice Naire Asatrijan posvećen je sugrađaninu Antunu Zaniniju, koji je teško stradao u prometnoj nesreći te mu je za oporavak potrebna stalna rehabilitacija. Otok Lastovo danas obilježava dvije važne obljetnice. 20 godina proglašenja Parka prirode Lastovsko otočje i trajnu snagu jedne od svojih najprepoznatljivijih tradicija Lastovskog poklada. Program započinje u 10:30 u kinosali, gdje će se održati radionica mapiranje suvremenih potreba Lastovskog poklada. Od 20:00 slijedi zabavni program kojim će se obilježiti 20. rođendan Parka prirode Lastovsko otočje. Za kraj i o vremenu, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, ujutro pojačana bura, poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, na otvorenom i umjereno valovito. Najviša temperatura zraka do 28 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.
2: Utorkom o gradu. Utorkom o gradu. O gradu. Utorkom o gradu.
3: U utorak 29. rujna gost naše emisije Utorkom o gradu je novi ravnatelj javne ustanove Športski objekti Dubrovnik Antun Bošković. Govorimo o novostima u dvorani u Gospinom polju, stanju na igralištu u Lapadu, bazenu u Gružu, ali i drugim objektima o kojima ustanova skrbi. Kako osigurati mlađim uzrastima brojnih dubrovačkih klubova više termina za trening, a što zaposlenici mogu očekivati u budućem razdoblju? To su samo neka od pitanja za gosta u studiju Radio Dubrovnika, a i vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Buconjić. Utorkom o gradu nakon vijesti u 10 sati.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji Radio Dubrovnika, i dobrodošli u još jednu emisiju Utorkom o gradu. Naš današnji gost je novi ravnatelj javne ustanove Športski objekti Dubrovnik, Antun Bošković. Dobar dan i dobrodošli u studio Radio Dubrovnika.
1: Hvala vam i hvala na pozivu i na mogućnosti da predstavim sebe kao novog ravnatelja i da predstavimo ulaganje u sport koja su u tijeku.
0: Poštovani slušatelji, Antun Bošković je magistar ekonomije. Prije nego što je 1. svibnja postao vršitelj dužnosti ravnatelja sportskih objekata Dubrovnik, bio je zaposlen u studentskom centru Dubrovnik kao voditelj studentskog smještaja, ali i gradski vijećnik HDZ-a. U 2 mandata je bio član nadzornog odbora Luke Dubrovnik, ali i predsjednik mjesnog odbora Trsteno. Na sjednici gradskog vijeća 15. rujna i službeno je dobio 4-godišnji mandat kao ravnatelj javne ustanove Športski objekti Dubrovnik. Kažete, zacrtao sam 6 realno ostvarivih ciljeva u budućem razdoblju, a to su energetska obnova i uređenje sportske dvorane u Gospinom polju, uređenje boćarske dvorane, 3. cilj je bazen u Gružu i promjena rasvjete, 4. je nova tribina na igralištu u Lapadu, 5. završetak projekta tribine i na nogometnom terenu u Gospinu polju i 6. cilj uređenje slačionica na teniskim terenima u Uvali Lapad. Govorit ćemo o svemu tome, ali jedno je jasno. Puno je posla jer sportska infrastruktura grada Dubrovnika sigurno ne prati odlične rezultate dubrovačkih klubova i pojedinaca.
1: Tako je, naša sportska infrastruktura ima veliki prostor za napredak. Ne bih sad htio naglasiti da su sportska ulaganja počela s mojim imenovanjem. To ne bilo fair ni prema mojim prethodnicima, ni prema gradu Dubrovniku. Imali smo značajne investicije u izgradnji gladijator dvorane, boćarske dvorane, čudo dvorane u Mokošici, atletske staze, obnove tenis terena. Međutim, naši krucijalni glavni objekti koji su pod najvećim opterećenjem su vapili za osvježenjem, za podizanje same funkcionalnosti i boljim rukovođenjem. I samim time je prva na redu bila naša sportska dvorana u Gospinom polju, koja je žila kucavica dubrovačkog sporta. Kada sam 1.5. stupio na dužnost vršitelja dužnosti športskih objekata Dubrovnik, prvo što sam primijetio da u samoj energetskoj obnovi je uključena, što je jako bitno, vanjska fasada, staklena stjenka, otvori, klimatizacija, međutim nije izvorno bilo uključeno uređenje samih dvorana. I prepoznao sam kao novi rukovoditelj da je ovo trenutak da napravimo to dodatni input. Sjeo s našim djelatnicima javno ustanove, kojim se ovim putem jako zahvaljujem, ja sam ponosan što sam njihov ravnatelj, i jako kratkom roku smo se organizirali. U rednim mjesecima A dvorana je sada na jesen naše gledatelje, publiku i sportaše na početku sezone dočekala novom ruhu, i to je bitna brza reakcija, sinergija i prepoznat trenutak, jer sad kad smo već bili u radovima, kad smo već bili u otežavajućim okolnostima za rad, trebali smo još malo strpiti, dati truda i znoja, i mislim da rezultat će biti vidljiv.
0: Svi oni koji su bili u sportskoj dvorani, a mogli su u protekla 2 vikenda pratiti prvenstvene nastupe stolnotenisača Libertas Marin Colora, rukometaša Ardijeja ili košarkaša Dubrovnika, mogli su vidjeti te novosti, novi izgled dvorane. Izgleda lijepo, izgleda modernije nego do sad.
1: Tako je, dali smo jedan štih, otvorili smo prostor. Moje me kolege zafrkavaju da ja volim bež boju, ja volim da se otvara prostor, da bude moderni štih, ali znate kako to ide, estetika ide skupa i vizualnost ide sa funkcionalnosti. Da nemamo sad novu klimatizaciju, da dvorani nije ugodno lijepo, da hladi, da nije nova moderna rasvjeta, novo osvjetljenje, zaludi taj estetski dodatak. Sada smo dobili oboje, i vizualnost i funkcionalnost. Tako da u tom smjeru idemo naprijed. Ako mogu sada istaknuti, da napravimo jedan rezime, što smo sve odradili u sportskoj dvorani Gospino polje ovo ljeto i što još uvijek radimo i završavamo. Kompletno obnova fasade cijele zgrade, staklene stjenke otvori, hidroizolacija kompletnog krovišta. S time da želim naglasiti da radovi na strojarstvu i na hidroizolaciji još uvijek traju, privodimo zadnje detalje kraju. Također nova rasvjeta u kompletnom objektu, uređenje prizemlja, uređenje kata, uređenje stropa poviše samoga šanka, uređenje hodnika prema slačionicama, kompletno uređenje A dvorane, gdje smo uredili A tribinu, gostujuću tribinu, VIP i zapisnički stol, te potom u judo dvorani C smo stavili dodatne sigurnosne obloge na zahtjev judo klubova. To je bitni taj aspekt komunikacije sa klubovima. U D dvorani smo napravili kompletno uređenje, obruzi smo lakirali generalno cijeli parket, opetura na vednom prostoriju uredili strop, nova rasvjeta, nova klimatizacija, u B dvorani isto od pituravanja do nove rasvjete, zaštite, do nove klimatizacije i tako dalje. Bitan je taj aspekt. I kad nam je stoni tenis prišao da pojačamo novu rasvjetu u D dvorani, i kad nam je judo prišao da u C dvorani dodatne obloge, kad su nam košarkaši i drugi sportovi u A dvorani dali neke sugestije za bolju funkcionalnost sporta, moraš konstantno biti u komunikaciji sa krajnjim korisnicima, a to su sportaši. Jer ja kad sam dolazio iz percepcije gledatelja, do prvi petog ja sam imao jedan dojam u dvorani, ali bitnije je ono što govori krajnji korisnik i onda to treba se zajedno uskladiti.
0: Važno je naglasiti, ovaj projekt uređenja dvorane nije gotov, nastavlja se i iduće ljeto.
1: Tako je, nastavlja se i sada i nastavlja se iduće ljeto. Radove koje mi sada obavljamo, i od uređenja samoga pločnika, betoniranja parkinga, nove lokacije za street workout, uređenje sprave za street workout koje je besplatni rekreativni sadržaj za građane, sve su to radovi koje smo naknadno uključili, proširili obujam radova, odlučili smo, ajmo proširiti radove na mjesec, mjesec i pol dana, ajmo napraviti konkretan posao, da nam do godine ostane samo obnoviti iduće ljeto, slačionice, WC-ove i generalno brusi lakirat parket u IB dvorani. I onda će dvorana biti u potpunosti u novom ruhu. Nismo mogli sve sad ovu stići, ali će sve osim ovog navedenog biti završeno, ja sve čelam do 15.10.
0: Je li ova oprema za to vanjsko igralište, za treninge gotova za naše sugrađane?
1: Evo ga, znači sprava je montirana, učešćena, betonska podloga izlivena, sprava je učešćena, upravo se piturava uređuje i potom stigla je nova gumena podloga za sigurnosni aspekt iz Zagreba, ona će biti montirana do kraja ovog tjedna ili sljedeći tjedan i ona će biti u potpunosti puštena u pogon.
0: Još jedan od ciljeva je bilo uređenje i bočarske dvorane, vidimo da se posljednjih dana modernizirala, uređene su tribine, ali za bočare još važniji su bili poslovi oko klimatizacije prostora.
1: Tako je, prije svega htio sam vidjeti kako su stavljeni postojeći objekti, pa čak i oni novi, jer ne znači ako je nešto novo da je to sasvim završeno i da je dostavilo punu funkcionalnost. Primjer tega je bočarska dvorana, ja hvalim jedan projekat, međutim u toj bočarskoj dvorani su ljetnim mjesecima nije mogla boraviti, a kamoli igrati neki sport ili rekreacija. Prvi problem je bila klimatizacija, poslije smo 6 novih klimatskih jedinica i sad je to klimatizacijski na jako dobroj razini. Drugi problem u zimskim mjesecima bila kondenzacija u samom prostoru. I kondenz koji se stvarao je štitio samom terenu, podlozi i narušavao rad u samoj dvorani. Upravo u tijeku je izmještanje rasvjete, postavili nove antikondenzacijske folije, postavili smo i nove sjedalice na tribinama, dodatno opremenimo vizualni dio same dvorane iznutra, također sjedine i gume na stazama i uz neke sitne popravke nedostataka, dvorana će stvarno biti kroz, evo već od sljedećeg tjedna, u sasvim novom ruhu i dostiće punu funkcionalnost i što je najvažnije, to je moj osobni način funkcioniranja, nije javnoj ustanovi samo od sebe došli inputi. Razgovarali smo sa predstavnicima i lokalnih počasnih saveza i klubova, oni su dali svoje povratne informacije, mi smo s njima sjeli, dogovorili se, u kratkom ljetnom roku osigurali financijska sredstva i krenuli u realizaciju. Tako radimo po svim objektima. To je primjer i sportske dvorane u Gospinom polju, to je sa primjer bočarske dvorane i onda opet ponavljam se, imamo to zadovoljstvo krajnjih korisnika, idemo dalje naprijed.
0: Najavljujete novosti na bazenu u Gružu, promjenu rasvjete?
1: Tako je, već smo na bazenu u Gružu ovo ljeto odradili širenje teretane, za 10.000 eura smo dodatno opremili samu opremu u teretanu, uredili cijeli prostor, to je sad stvarno zadovoljavajuće žini kako Jug i vaterpolo klub i plivački klub zaslužuju. Uredili smo generalni servis, čišćenje, izolaciju i prostora na tribinama i oba dva bazena, maloga za splivavanje glavnog bazena, uredili smo portu i recepciju i sada idemo u veliki projekat vrijedan preko 63.000 eura, proces javne nabave je završio, idemo u kompletnu izmjenu rasvjetne tehnologije. Sadašnje halogenke su više stvar prošlosti i vidite vi sami kao sportski komentator koliko je niska ta kvaliteta prijenosa u svakom smislu vizualnom i efektu kamere. Sada idemo sa novom LED tehnologijom da poboljšamo ne samo TV prijenos, već i sam ugođaj na bazenu, kvalitetu rada i mi za to jedan detalj koji bazen zaslužuje. Evo, bazen je jedan primjer jednog objekta koji se godinama u fazama obnavlja, ali uvijek ima posla. Tako da i nakon dizalica topline i vanjskih uređenja idemo sad u smjeru nove tehnologije na samom bazenu, rasvjetne.
0: Trenutno stanje na nogometnom igralištu u Lapadu je sramota za sve koji o tome brinu. Kada će se ta situacija promijeniti, ono baš nikome nije na čast.
1: Nikome nije na čast, pogotovo sada kad imamo novu atletsku stazu koja nam može biti na ponos, kada imamo intenzivne radove na travnjaku da ga podignemo na najveću moguću razinu, imamo problem sa samim tribinama i tim i sigurnostnim aspektom prije vizualnog, ovdje sigurnost naglašena. Imali smo situaciju mjesec dana, možda prije nego sam ja stupio na dužnost, koja sigurnosti propust koji se dogodio na samoj tribini i prva stvar koju sam napravio kao ravnatelj, sam okupio projektante i napravili smo projekat rekonstrukcije tribine stadiona Lapad, da objasni našim gledateljima koji će obujam radova biti. Na području sadašnje sjedeće tribine, gdje su postavljene sjedalice, ona se u kompletnim istim gabaritima ruši i u istim gabaritima se radi nova montažna tribina, koja će biti uzdignuta 1,40 m, tako da gleda preko klupa za igrače da ne zaklanjaju pogled. Imaće 500 sjedećih mjesta, imaće dva koridora sa sjeverne i južne strane za prolazak i po svim sigurnosnim aspektima. Ostatak tribina koje su dosta bile stajače se betoniraju, uređuju, postavljaju sjedalice, ograda u sam teren koji je stvarno dotrajala, ona se kompletna mijenja, ide nova ograda, kavez na malom terenu se isto mijenja, dolazi novi kavez, klupe za igrače i suce se mijenjaju, stare su bile po propozicijama 12-2-12, sada će nove biti po 15-4-15, jer sad imamo medicinsko osoblje na klupama. Golovi su toliko stari da su njima geleri, imaju preko 40 godina, stari su puno od mene, tako da njih kompletno mijenjamo, novi golovi i novi pomoćni golovi. Tako da će funkcionalnost biti na puno većoj razini. A isto tako kao što dogodne uređujemo unutarnji prostor u sportskoj dvorani, tako ćemo dogodne uređivati unutarnji prostor na stadionu Lapad. Sada idemo prvo u zahvat uređenja najvažnijega sigurnosnog aspekta tribina i popratnih sadržaja.
0: I kada kreće taj projekt, kada možemo čekati?
1: Pa evo ovako, energetsku obnovu i bočarsku dvoranu završavamo do 15.10. Potom odmah kroz 10-11. mjesec idemo na rasvjetu na bazenu i čim dobijemo ostatak najavljenih financijskih sredstava grada Dubrovnika kroz sljedeći rebalans, najkasnije kroz sljedeći račun, odmah krećemo u radove. Provodimo nabavu i krećemo raditi. To je, evo, odmah četvrti projekat. Nije četvrti po prioritetima, ali evo tako, s obzirom na financije i na sam rok, idemo dalje. Eto, ali već nismo gubili vrijeme, u ljeto smo napravili projekat koji smo detaljno razradili i iskomunicirali ga s korisnicima, mislim da će Lapad biti u novom ruhu.
0: Prilikom uređenja nogometnog igrališta s umjetnom travom u Gospinom polju govorilo se da predstoji i sljedeća faza i uređenje tribina. Nažalost, do toga nikada nije došlo.
1: Tako je, to navedeni projekat je stao po mojim informacijama u vrijeme COVID-a, u tadašnje financijske teške situacije koje se grad oporavljao i sad je vrijeme da taj projekat oživimo, da ga uskladimo sa današnjim cijenama, da žuriramo njegov cjenik, on je bio u kunama po starom cjeniku, da ga prebacimo u eure i da napravimo tu jednu tribinu od 1000 sjedećih mjesta, 500 natkriveno, 500 nenatkriveno. Vidimo pod kojim je taj teren opterećenjem, koliko je taj teren donio dobroga dubrovačkom sportu. Samo za primjer, prije 15 do 16 godina kad sam ja ako junior Goška aktivno se bavio nogometom, u Dubrovniku je treniralo nogomet 200 djece. Pričamo o gradu Dubrovniku. Sada ih trenira 500 kad spojimo sve klubove. To je jedan pozitivan podatak. Koliko malo treba kada su javno ustanova i grad uređenjem velikog nogometnog terena i malog travnatog terena kraj dvorane, koliko su dobili i privukli djece. Zamislite sad kad uredimo tribinu s neke popratne sadržaje, kad to bude jedan kompletan proizvod, tek ćemo tad moći biti ponosni kad nas svi prvoligaši hrvatski dođu u omladinskim pogonima u Dubrovnik, kad budu igrali naša djeca sa i Zadrom i Šibenikom i Hajdukom, da mogu pokazati kakvim uvjetima rade.
0: U svakom slučaju mlađi uzrasti tu mogu igrati, ali nažalost činjenica je da taj nogometno igralište nema potrebne gabarite za nastup seniora, čak i činjenica da se nekoliko utakmica treće lige Jug igralo na tome, je se igralo samo zbog toga što su gosti pristali i došli.
1: Tako, pristali doći, tako je, da.
0: Znači, zato ćemo, zato upoznati imamo, se s tim problemom.
1: Za s tom problematikom, u gabaritima smo kojima jesmo u Gospinom polju, mi moramo isto biti svjesni da igralište nije u vlasništvu grada Dubrovnika, nego Gospe od milosrđa i mi plaćamo godišnji najam za navedeni teren i korištenje. Zato je naš obaveza urediti tribine na stadionu Lapad i kroz dogledno vrijeme raditi na rasvjeti na stadionu Lapad, tako da produžimo i samo vrijeme boravka treniranja i uredno sa terenu. Gledajte, mnogo me komentara dočekalo kada sam stupio na ovu važnu dužnost. Zastara infrastruktura, vrući krumpir, puno izazova. Međutim, primjer koji smo napravili sad u dvorani, zaokret u kratko vremenu i primjer kako možemo raditi i na stadionu Lapad. Bitno je da komuniciramo s lokalnim klubovima i da radimo. Ne tražim ja ni puno vremena ni strpljenja, idemo po fazama i mislim da će rezultati biti vidljivi, jer gledajte, previše smo tapkali umjesto sa sportskom infrastrukturom, to nije bilo korektno prema našim klubovima. Ja moram se reći u veter, mi imamo u dvoranskim sportovima 6 premier ligaša, imamo našega Juga, imamo cijeli niz individualnih sportova, atletika, judo, tekvando, plivanje, imamo buduće olimpijce, možda već iduće olimpijade iz grada Dubrovnika, imamo takav jedan uspjeh, takav entuzijazam kod tih operativaca u klubovima, da jednostavno mi to sa infrastrukturom moramo pratiti, da ćemo tu sve.
0: Drago mi je što ste spomenuli i potvrdili ovu činjenicu vezano za gabarite tog nogometnog igrališta u Gospinom polju, jer i bivši ravnatelj, ali i gradonačelnik Mato Franković su upravo na to pitanje drugačije odgovarali i uvjeravali i mene, a ili javnost, da je sve napravljeno po najvišim standardima, a činjenica je, vjerojatno su i oni nami naravno htjeli da to bude onako kako treba, ali tamo nije bilo dovoljno prostora.
1: Nema ga, znači imate susjedstvo privatno zemljište koje je u mnogo dijelova, koje je neuređeno, znači vjerujte mi da su stvarno grad Dubrovnik i javna ustanova u tom momentu napravili maksimum i da su dali uvjete koji su za djecu jako dobri i napravili su iskorak u tom pogledu, jer to govore brojke.
0: U to ne sumnjam, ali samo je, samo je sporno da se trebalo istinu govoriti na konkretno pitanje i ništa se ne bi našim sugrađanima promijenilo da se samo reklo da je istina takva da jednostavno ne udovoljava svim standardima za igru u Gospinom polju.
1: Razumijem, ne.
0: Iduće pitanje, a ono što me, vjerujem, zanima i naše tenisačice i tenisače. Pripremate i novosti na teniskim terenima u Uvali Lapad.
1: Tako je, doveli smo VTA turnir u Lapadu, imamo tu velik prostor za dalji napredak, samo uređenjem tribina i ulaganjem u tenis terene podigli smo jako kvalitetu. Drago mi je da je tenis klub Lapad nakon određenog vremena je uzletu i sa brojem upisane djece i radom, jer djeca su najvažnija. Turniri su tu jedan sadržaj koji je jako turistički i percepcijski bitan za grad Dubrovnik, ali bez djece koji će konzumirati te usluge, koji će nastupati na tim turnirima, nema iskoraka. Moram napraviti jednu malu digresiju, jako sam ponosan naše klubove kad vidim gro domaćih igrača u klubovima. Neki nas je bio na utakmici rukometnog kluba. U jednom trenutku na terenu je bilo 4 igrača iz grada u našoj ekipi. To je budućnost kluba, to je financijski održivo. Naši klubovi ne mogu biti financijski održivi ako će biti pretežno sastavljeni od igrača, sad to ružno zvuči, ali sa strane, van grada. To su dodatne troškove, smještaje do prehrane i svega. Naravno, uvijek je dodatna kvaliteta je potrebna, vidimo koliko jedan igrač može napraviti razliku. Međutim, jako je bitno da imamo taj domaći gro. Jer zašto ulažemo u gradske sportske dvorane, zašto ulažemo u dodatne termine, ako naša djeca neće kasnije dobiti priliku. Ne može svako uspjeti, ali određenih brojka mora biti. Tako i na tenisu Lapadu. Uređivat ćemo prostorije ispod same tribine. Od same statičkih radova do uređenja, da imamo tu i VIP lanđove i slačionice, da to bude jedan prostor dostojan VTA turnira i na ponos Dubrovniku. Tako da idemo i u to smjeru.
0: Jer upravo taj VTA turnir bi trebao biti neki šlag na torti, nešto što da pokaže da se cijele godine u tome klubu radi, ali kao što ste ispomenuli, prioritet bi trebale biti ti mlađi uzrasti. Bilo mi je zanimljivo pročitati upravo i to vaše razmišljanje. Naš primarni interes u klubovi uz dužno poštovanje rekreaciji i građanstvu, koji su jako važni, prioritet su sportski klubovi. Nadam se da će tako biti i na tim teniskim terenima u Uvali Lapad, da ta rekreacija i dalje ne zauzima glavne termine u danu, a da mlade tenisačice i tenisači moraju po najvećem zvizdanu trenirati. Da će se napraviti jedna korekcija.
1: Tako je, imamo koincidiran s klubom, da djeca imaju prednost, rekreacija, profesionalni sport i profesionalni sport, i da djeca moraju imati svoj prednost, pogotovo jer su im brojke ove godine uzletu i da se njih očekuje da stave to segment u fokus, ne samo tenis klub Lapad, nego i svi sportski klubovi, pogotovo oni koji operativne stvari odrađuju na našim objektima koji su pod nadležnosti javne ustanove. Djeca imaju prioritet i profesionalni sport, potom svi ostali.
0: Prije jednog glazbenog broja samo malo pojašnjenje što ste napravili u sportskoj dvorani što se tiče samih termina, na koji način ste sada uspjeli omogućiti onim našim najboljim klubovima još i više vremena za treninge?
1: Pa jako je važno, smo napravili tu jednu malu korekciju, sjeli smo, vidio sam da je tjelesni svako popodne od 1 do 4 i vidio sam da su tu neposloženi termini sa samim klubovima. Sjeli smo s srednjim školama, razgovor sam sve rješava. S srednjim školama su u konačnici povećao fond sati tjelesne i zdravstvene kulture, kako? Oni su sada od sada u Gospinom polju od 1 do 3 popodne, a međutim u popodnevnim također su u gimnaziji dobili 2 termina koje do sada nisu imali, od 2 do 4. Ukupni fond sati 4, dobili su sat više, mi smo dobili sat više u dvorani, 5 sati više na tjednoj bazi od ponedjeljka do petka i sada od 3 do 10.30 navečer, znači 3, 4.30, 4.30, 6, 6, 7.30, 7.30, 9, 9, 10.30, 5 treninga po 90 minuta za 5 prvoligaša koji koriste dvoranu, znači svako od njih 5 puta tjedno ima 90 minuta treninga plus jutarnje treninge sve odobrene na zahtjev i rad u teretani. Tako da su to sa stvarno uvjeti koji su zadovoljavajući za prvoligaški sport. Korisnici su jako zadovoljni, tu smo sad na malom komunikacijskom korekciju napravili jako puno jer operiramo u prostorima koje imamo. I to je sad važno naglasiti, možemo o tome pričati kasnije, ali da sugrađani znaju. Sadašnje ulaganje u energetsku obnovu je financirano sa rade grada Dubrovnika europskih fondova. Bio bi maćehinski odnos prema našoj dvorani da nismo iskoristili priliku urediti našu dvoranu i podići njezinu funkcionalnost, ali ona ne kosi budući projekat nove multifunkcionalne dvorane. Tako i ovo, mi sadašnjim gabaritima smo morali postići maksimum za terminu dvorani koji imamo.
0: 10:29, malo ćemo zasvirati, a nakon što nastavimo naš razgovor otvorit ćemo i naše telefone.

0: 10:32, nastavljamo našu emisiju Utorkom u gradu. Naš gost u studiju je novi ravnatelj javne ustanove Športski objekti Dubrovnik, Antun Bošković. Od ovoga trenutka otvoreni su i naši telefoni, možete se uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Gospodine Boškoviću, javna ustanova uz bazen u Gružu i sportsku dvoranu u Gospinom polju zajedno s vanjskim igralištima i nogometnim terenom upravlja i sa igralištem u Lapadu, gdje je malo nogometno igralište s umjetnom travom, ali i atletska staza. Potom je tu dvorana borilačkih sportova u Gospinom polju, judo dvorana u Mokošici, bočarska dvorana Đuro Miletić, a za kraj sam ostavio teniske terene u Gospinom polju, ali i Uvali Lapad. Govorili smo o Uvali Lapad. Što je s prostorom u Gospinom polju? 5 je tamo terena, imate li planove u budućem razdoblju? Što tenisači koji tamo treniraju mogu očekivati?
1: U razgovori smo i sa klubom koji radi na tenis terenima u Gospinom polju. Tamo predviđamo za ovu godinu montaž dodatnog balona. Imat ćemo od ove godine 2 balona. I idemo u kodnih isto uređenje unutarnjih prostorija, to je bio njihov primarni zahtjev, gdje su te prostorije stvarno zapuštene u lošem stanju, oni to zaslužuju svojim radom. Jako su pristupačni, operativni, dobri susjeti samoj dvorani i jako se dobro nadopunjujemo. I što mi se jako sviđa, suradnja i od bočara i od tenisa i Gospinog polja, svi smo mi tu prije svega radi sporta. I jako mi je bilo drago ovo ljeto kad su bili tijekom turnira u ljetnim mjesecima na tenisu, zatražili su prostorije na korištenje same bočarske dvore na Santanić čvorova do prostorije za druženje. Bočari s tim nisu imali nikakav problem, sve smo iskomunicirali, oni su te prostorije uredno koristili, ali vrijeme da idemo uredimo unutarnje prostore. Ali sviđa mi se ta suradnja na malom mjestu, nema tu nikakvih odvajanja, razgraničenja, tako da idemo i to smjer ulaganja.
0: Govorili smo o boljim uvjetima za rad naših seniorskih klubova, tih premijer ligaških klubova, ali što je sa terminima za mlađe uzraste? Na koji način ćete pokušati i njima omogućiti bolje uvjete za rad?
1: Pa evo ga, već sada od 1.10. smo organizirali načelne termine u osnovnoškolskim dvoranama grada Dubrovnika. O čemu se radi? Grad Dubrovnik će izgradnjom dvorane osnovne škole Antuna Masla u Orašcu i završetkom radova na osnovnoj školi u Mokošici od drugog polugodišta ispuniti svoju dužnost kao osnivač i svakoj osnovnoj školi na području grada Dubrovnika izgraditi sportsku dvoranu. Samim time, i što je jako bitno, sve škole predlaze jednosmjensku nastavu. To je jako važno, pogotovo radi Mokošice i dvorane Mokošici. Samim time, otvorit će se veliki gro sati i termina u osnovnoškolskim dvoranama. Percepcija je i zamisao, i to je tijeku su razgovori grada, klubova i osnovnih škola, da škole budu u jutarnjoj smjeni, da se ostavi prostor za školski sport, a da u večernjim satima navedene dvorane koriste sportski klubovi. Već sada je stanje od 1.10. kad će biti zadovoljavajuće, a od drugog polugodišta kada Mokošica bude u punom bujmu, kada bude i dvorana u Orašcu na raspolaganju, bit će još na puno većoj razini. I u tim ćemo terminima od 6 do 10, od 7 do 10 dobiti fond sati za omladinske pogone, će djeca do prisutnih sati trenirati, završiti svoju rekreaciju, doći doma, odmoriti se, nastaviti nastavu sutra dan. Jer moramo voditi računa o osnovnoškolskom obrazovanju, o osnovnoškolskom sportu, ali isto ćemo tako naći prostor za sportske klubove. Sami time ćemo sa ovim izgradnjom osnovnoškolskih dvorana do izgradnje nove multifunkcionalne dvorane bajpasirati termine za omladinski sport. Tako da više jedna tema koja me dočekala o kasnim noćnim terminima, o nepravednoj raspodjeli, mislim da više neće biti tema, jer smo stvarno se potrudili da svaki klub ima jednake uvjete. Mislim da se to reflektira prvenstveno u terminima u ovoj dvorini koje smo malo prije spomenuli, ali ćemo nas sad i u smislu ovih tu.
0: Jer tu imamo jedan objektivan problem, činjenica kada su se radile dvorane u osnovnim školama, često se nije razmišljalo možda onoj drugoj fazi da u tim dvoranama osnovnih škola igraju i sportski klubovi. Često te dvorane nemaju dovoljne gabarite, dimenzije za odigravanje prvenstvenih utakmica.
1: One su dobre za trenažni proces. Dvorana koja će nam zadovoljiti gabarite za

0: utakmice će biti dvoranom u Košici, koja je sada potpuno se klimatizirana, parket je uređen u samoj dvorani, ocrtan i moće se svi sportovi osim futsala igrati. U Mokoškoj dvorani skver će omladinski pogon i dve sve utakmice igrati u Gospinom polju, ali svi ostali sportovi, muška, ženska, košarka, odbojka će moći sva takmičenja igrati u osnovnoj školi u Mokošici. Oni će vas da imati jutarnjim terminima, subotom, nedjeljom opcije u našoj dvorani. Ukoliko je ona red nekih događaja ili utakmice seniorskog pogona prebukirana, igrati će u Mokošici. Tako da smo tu dobili dosta veliku rastečenicu, dosta svi ti omladinski pogoni svoje službene utakmice morali igrati u Gospinom polju. Da. Sad ćemo imati tu i Mokošicu i značajno rastečenje vikendima.
1: Kako su izgledali razgovori sa ravnateljima? Često su i oni izražavali određenu skepsu prema tome da mlađi uzrasti uđu u dvorane tih osnovnih škola, nisu bili sigurni ni kako će se te dvorane nakon toga čistiti, ni tko će to sve refundirati. Je li to sada sve riješeno?
0: Pa uvijek može bolje. Ja sam stvarno fair i korektno ušao u razgovor sa svim osnovnim školama. Mislim da tu postoji prostor za napredak, međutim do sad to uredno funkcionira. Zašto? Zato što javno ustanova športski objekti na sebe preuzima odgovornost u tim terminima. Kako? Tako što naplaćujemo dodatne sate čistačicama koje su već zaposlili u osnovnim školama, nadoplaćujemo razliku sati za dodatni rad u popodnevnim satima, financiramo održavanje dvorana u tim terminima, bilo kakva nastala šteta ili nešto slično, sve se financira strane javne ustanove i u tom pogledu je bila fair i korektna suradnja. Isto je jako bitno da su klubovi kao korisnici odgovorno odnose prema samom prostoru i za sad to funkcionira jako dobro. Bitno je tu, najveći aspekt je tu komunikacija.
1: Krajem 2020. godine predstavljen je projekt multifunkcionalne dvorane u Gospinom polju koji je trebao biti gotov do 2025. godine iz svjetskog rukometnog prvenstva, ali svi dobro znamo da se to nije dogodilo. Idejna studija predviđa da dvorana Gospino polje bude multifunkcionalna sportska i kongresna dvorana i kulturni centar uz postojeću dvoranu u Gospinom polju. Prema prihvaćenom idejnom rješenju, objekt će na tri etaže imati dvije dvorane, veću koja zadovoljava rukometne standarde i manju za zagrijavanje. Veća dvorana ujedno će se moći podijeliti na 6 dijelova, kapacitet gledališta bit će oko 4000 sjedećih mjesta, dok će u podzemnoj garaži biti smješteno 400 parkirališnih mjesta za osobne automobile. Moje pitanje je sljedeće. Koliko ste vi kao novi ravnatelj javne ustanove Športski objekti Dubrovnik uključeni u sam projekt? Ima li novosti? Redovito pitamo gradonačelnika to isto pitanje, on kaže da se još pregovara što se financiranja tiče.
0: Tako je, financije su tu najvažniji ključ. Pričamo o jednoj više milijunskoj investiciji koju grad bez pomoći Vlade Republike Hrvatske ne može realizirati. Moje osobno mišljenje je da kada sad pratimo javno mijenje i novosti u našoj državi sa raspravu o stadionu na Maksimiru, raspravu o stadionu Poljud, to je red da sud u raspravu uključi i Dubrovnik. Dubrovnik je zaslužio radi svoje povijesti, svog renomea, a radi svojih izdavanja u državni proračun da mu vlada sufinancira. Navedeno i vjerujem da će se dogovor postići jer grad u ovu financijsku priču ne može ići sam, jer dvorana kakva je zamišljena tim projektom je ona kako Dubrovnik zaslužuje. Čuo sam komentar u javnom prostoru pa mogle biti neki jeftiniji, lakši, izvedbeniji projekat, ali mislim da previše dugo je Dubrovnik bio u nekim stvarima po strani. Vrijeme je da sad kada pričamo o sportu, a to je moja domena, da Dubrovnik dobije dvoranu sa gabaritima i funkcijama koje ste upravo sada naveli. Tako da ja sam uključen na navedenu priču, trenutno je faza financiranja, potom će mi radovi u fazama. Gradonačelnik je više puta izrazio da bi volio da radovi počnu prije kraja njegovog mandata. Ja bi to stvarno volio jer to je bila kruna ulaganja u sport. Jer sve što mi sada radimo je ulaganje u postojeće sportske objekte, što je krajna obaveza javnosti da brigne o infrastrukturi i terminima u postojećim sportskim objektima. Međutim, ta dvorana bi narješila sve probleme, više ne bi bilo potrebe za kombiniranjem sa školskim sportom, dali bi punu funkcionalnost u školama, mi bi imali cijeli pogon na jednom mjestu, to bi bilo za klubove puno operativnije i bolje, tako da je to nešto za čime trebamo ići. Još jednom naglašavam, energetska obnova koju radimo je samo poboljšavanje sadašnjih uvjeta. Naši sportaši više nemaju vremena čekati. A u krajnju ruku nije to ni u redu prema njima. Ja sam bio na utakmici play-offa košarkaškog kluba Dubrovnik protiv Zadra, bez klimatizacije, po onoj vrućini, mislim, u nakon stalne dvorane to ne priliči polufinalu prvenstva Hrvatske. Tako da, eto, zato smo išli u ovu investiciju i zato ćemo i ustrajati da idemo u to. Mislim, to nije neka sad floskula, to je nešto prema čemu će se ići. Veliki projekti, duže vremena se čeka i financiranje i sama realizacija, ali to bez obzira u kojem smjeru išle gradske politike, to je nešto u čemu treba biti jedinstven stav.
1: Još duže od multifunkcionalne dvorane govori se o nogometnom stadionu u Lapadu. Ono što čujemo iz gradske uprave, taj projekt kreće nakon što se usvoji novi GUP. Krajem godine, početkom iduće godine i po principu, projekt po principu javno-privatnog partnerstva. Koliko ste u taj projekt uključeni?
0: Pa za sada smo uključeni u toj mjeri da smo kusno informirani da moramo osigurati zadovoljavajuće sigurnost uvjete na sadašnji postojeći stadionu i mi nemamo vremena čekati. Moramo brzo reagirati jer je sigurnost gledatelja u pitanju. Sada stajaća tribina je ograđena i ja stvarno molim gledatelja da se pridržava na jednu netu tribinu. Meni nije trebao iskreno nijedan statičar kad se sad u tribinu popeo, tu se sve trese potobom, ona stara preko 60 godina, u jako je lošem stanju. To ćemo sve srušiti i napraviti novo, a onda kasnije ćemo biti uključeni u pregovore s gradom. Gledajte, javnost mora znati sve športske objekte kojima javna ustanova raspolaže su u vlasništvu grada Dubrovnika. Mi kao ustanova, to smo napravili ovo ljeto jer istek ugovor, svako 5 godina produžujemo ugovor i skrbimo o tim objektima. I naše da te objekte dovedemo punu funkcionalnost u našim mogućnostima. Kasnije je na gradu odlediti koja će biti budućnost tih objekata, kako će njihov biti funkcija zamišljena. Ali meni se iskreno jako sviđa što je kompletna dubrovačka infrastruktura s kojom mi raspolažemo sportska u javnom korištenju, što imamo tu prostor i za rekreaciju, kao što atletska staza na Lapadu, kao što je street workout u Gospinom polju, kao što su termini za građanstvo na bazenu. Moraš imati termine za građanstvo, rekreaciju, to naši porezni obveznici i građani zaslužuju, ali isto tako moramo biti svjesni da moramo da prednost profesionalnim sportašima, da se radu i razvijaju, njihovi rezultati to potkrepljuju. Da se vrate na vaše izvorno pitanje, uključeni smo u samu tematiku, zasad idemo u rekonstrukciju tribina, kada imamo nove novosti, svakako ćemo to dalje komunicirati.
1: Jer vjerujem da projekt stadiona Lapad nestrpljivo čekaju ne samo nogometaši i nogometašice, već i naravno i članovi atletskog kluba Dubrovnik. Oni su dobili sada bolje uvjete sa tartan stazom, ali također ste svjesni da ni postojeća staza ne zadovoljava kriterije ni gabarite za neko ozbiljnije natjecanje i oni zaslužuju također bolje uvjete. Dobili su bolje uvjete, ali zaslužuju još i više.
0: Tako,
1: obzirom
0: uvijek,
1: na svoje rezultate.
0: Uvijek može bolje, s tim da je ovo sadašnji veliki iskorak prije i da ćemo mi i s njima smo razgovorili za neke još dodatne korekcije i ulaganja u idućoj godini i bit ćemo s njima u kontaktu. Ista tematika ako malo preko Gospinovog polja i u Gospinom polju i na Lapadu, a mreš su grad i ustanova u gabaritima terena koji su bili napravili maksimum u datom momentu. Ali svakoga uvijek postoji prostor za napredak i za neka nova rješenja.
1: Već sam na početku naše emisije govorili i zahvalili djelatnicima javne ustanove. Možete li nam više reći o materijalnim pravima i što ste napravili od trenutka kada ste postali ravnatelj javne ustanove, što oni mogu očekivati u budućem razdoblju?
0: Pa mogu svakako očekivati da ću ja maksimalno stati za njih, u svakom smislu kao oni za mene, da sam ponosan što sam njihov ravnatelj, ne kao neka vrsta dodvoravanja, nego na način koji su me primili, kako su prenijeli radu. Većina djelatnika javne ustanove ima više godina stava u ustanovi nego što ja imam godina. Ja sam prišao s velikim poštovanjem i drago su mene prihvatili kao mladog ravnatelja. Svi našim radnicima je isplaćen dogovoren regres ovo ljeto, dobit će i ugovorenu božnicu sukladno svom kolektivnom ugovoru. Ono što je bio izvanredni izdatak je bilo da smo im isplatili nagradni bonus ovo ljeto za radna postignuća iz vlastitih sredstava ustanove. To je bila jedna gesta prema radnicima jer svih njih 39 na svim objektima nitko nije govorio 1.9. ili on radi na bazenu ili radi na stadionu na Lapad ili u Gospinom polju, kao što su svi kad je trebalo išli i na tenis terene i na bazen, tako sada svi skočili, prionuli, pomogli dvorene, završimo dvoranu za početak sezone, ove unutarnje radove. To je bila tako velika sinergija, zajedništvo, sam stvarno ponosan što su njihovi ravnatelji, da kako da ću se ja zalagati za njihovo povećanje primanja i u novom kolektivnom ugovoru koji bude, ja ću biti tu na njihovoj strani jer to ti ljudi zaslužuju.
1: Govorili smo također o modernizaciji dvorane, u svakom slučaju bolje uvjete i za sportaše, ali i za sve one koji žele pogledati nastupe dubrovačkih sportskih klubova. Jedan od ozbiljnijih problema tijekom godine je bila i činjenica neredovitog rada ugostiteljskih objekata. Konkretno tu mislim na dvoranu. Na koji način ćete i taj segment modernizirati?
0: Gledajte, mi smo sada sklopili nove ugovore i u sadašnjem ugovoru za ugostiteljski objekat u Gospinom polju stoji da je radno vrijeme mora biti 8 do 23 svaki dan. i to će se morati poštovati, ugrađeno je sve ugovor. Ukoliko se ne bude poštovalo radno vrijeme, mi ćemo tu morati ići u raskid ugovora, jer nama je cilj da ta dvorana radi. Za sad imamo samo sa svim zakupcima od kad sam ja tu postigla iskustva, vjerujem da će se radno vrijeme novo poštovati, jer svaki klub mora imati ugostiteljski objekat otvoren za vrijeme svojih utakmica, da gledatelj ima jedan komfort, ne smije niko tu biti manje ili više privilegiran.
1: Znamo također da je bazen jedno veliko gradilište. Ono što je nekad bio taj jedan mali ugostiteljski objekt na samom bazenu, točno u tom dijelu bi trebao biti budući muzej vaterpola i vodenih sportova koji, eto, već godinama nije zaživio. Prvo, imate li informacije vezano za neke daljnje korake prema izgradnji toga muzeja vodenih sportova i kako namjeravate omogućiti dodatni sadržaj i posjetiteljima bazena?
0: Bazen je jedna specifična priča gdje javna ustanova nije sama. Centralni dio bazena spada pod javnu ustanovu športski objekti. Desna strana je sada centar za osobe s posebnim potrebama koji su upravo za upravo radi. A s lijeve strane će biti budući hostel ili dormitori za sportaše, ovisno kako grad odredi navedeno. Kada grad odluči s lijevom stranom u kojem smjeru će ići, u sklopu budućeg hostela ili dormitorija će biti ugostiteljski objekat. Tako je, za sad komunicirano je, tu će biti prostor za dodati sadržaj na samom bazenu. Isto tako u razgovorima su i u tijeku su razgovori za budući muzej vaterpola i svih vodenih sportova. I mi za nešto to što Dubrovniku treba, jer ipak je ta tradicija jako duga, mi ne možemo promatrati u bilo kojem sportu sadašnji neki rezultat. Mi uvijek hoćemo uspjeh, uvijek hoćemo uspjeh preko noći. Sportaši su nas ne samo u Dubrovniku, nego u Hrvatskoj razmazili svojim postignućima. Nekad treba biti strpljiv, raditi sa mladinskim uzrastom, napraviti neki reset, ići dalje. Tako da svako ko treba dati priznanje vaterpolu, koje je na sportskoj grani, koja je već stoljeće, puno stoljeće, dava velike rezultate Dubrovniku i trofeje.
1: Možemo li očekivati taj muzej vaterpola u dogledno vrijeme ili su ti odnosi?
0: Ja se nadam, ali navedeno je, nije samo stvar javne ustanove, nego i dogovor samih plivačkih sportova sa gradom, da to mora biti jedna zajednička sinergija. Ne treba ništa raditi preko koljena, nego u dogovoru. Tako mi funkcioniramo u dvorani, nije nikad nijedna odluka donesena preko noći ishitrena, nego razgovorom. Kao što smo rekli, situacija u srednjim školama, kako smo dobili nove termine, sve se radilo sa razgovorom, tako i to.
1: Spomenuli ste kavez na malonogometnom igralištu s umjetnom travom u Lapadu. Imate li još neke planove za taj prostor i što je s onim prostorom do gdje je nekad bio ugostiteljski objekt?
0: Ugostiteljski objekt će isa biti, on je tamo specifično nameni, on je tu jako zaživio kod naših mlađih sugrađana za proslavu dječjih rođendana, on je tu i za sve veteranske utakmice i družine naših klubova. Sada što i koncesionari idu unutarnji prostor i to je jako lijepo, sad ću urediti vanjsku fasadu, mi ćemo probijeniti kavez, tako da je taj dio i grada i dio stadiona Lapada bude stvarno vizualno lijepo uredan.
1: Došlo je do određene promjene i povišenja cijena za rekreaciju?
0: Pa jesu, one su, zato što nisu bile promjene već skoro, mislim, 10 godina, bilo je vrijeme. Mislim da to nisu nikakva značajnija financijska izdavanja. Evo, termin na košarci je 50 eura je termin. Na 12 sudionika u treningu, kad se taj iznos podijeli, mislim da to nije neki značajni iznos. Međutim, moramo naglasiti da naši rekreativni sadržaj, cijene koje smo dali, su zakonu naravno propisane, da moramo to raditi. I pričamo na tom terenu, malo košarkaškom terenu kraj dvorane. Oni su prije svega koriste za sportske klubove, koji naveden prostor koriste besplatno. Prostor za rekreaciju je jako skučen, to pričamo o ljetnim mjesecima, zimskom pauzi, većinom dijela godine su ti prostori zauzeti od strane klubova. Inda smo imali korekcije za cijene na građanstvo, na bazenu, sad je ta cijena jednokratna 5 eura, mjesečni pokaz 40 eura za korištenje rekreacije na bazenu od 1,5 do 2,5 svaki radni dan.
1: Govorili smo o terminima za treninge. Možda ovo nije pravo pitanje za vas kao ravnatelja javne ustanove, jer vi ste taj koji treba omogućiti termine, a onda se klubovi između sebe dogovaraju, ali što mislite o činjenici da je pretprošli vikend imali smo dvije utakmice naših dubrovačkih sportskih klubova u gradu. Vaterpolisti su na bazenu igrali u 19 sati, utakmicu prvenstvenom protiv Poška, rukometaši Ardijeja su također u 19 sati u sportskoj dvorani u Gospinom polju igrali
0: tema,
1: protiv Dugog Sela.
0: Odlična tema, upravo sam to komentirao, evo ja sam kao ravnatelj htio biti na obje utakmice, nisam mogao biti fizički. Malo glupo, tako jedan mali grad, ok, puno sportova, sve, ali moramo biti malo usklađeni. To se u dvorani ne može dogoditi jer klubovi ne mogu igrati svi isto vrijeme u ova dvorani, ali žao mi da se to navedeno preklopilo, međutim to nije samo stvar ni klubova, niti nas, to je stvar saveza koji unaprijed određuje svoje sadice, termine prema svojim internim kanalima i prijenosima. Žao mi da se to preklopilo, želim da tega bude što manje, da, jer dosta često do ja se bez potrebe od tih naših sportskih ljubitelji u gradu voli ići na sve sporta, vi ste tako vi. Vidimo se na svim sportskim događanjima i sigurno bi i ja i vi pošli na vaterpolo i pošli na rukomet da nisu bili u isto vrijeme. Ovako si limitira, moraš donositi odluku. Tako da mi je to žao, to je do saveza, to će se vjerojatno događati većinom samo između vaterpola i dvoranskih sportova. Volio bi da bude tih preklapanja što manje, neka se neće moći izbjeći.
1: Jer meni je sasvim jasno kad je više utakmica u dvorani da oni jednostavno je obvezno da neko mora igrati u tom terminu 18-19
0: sati. Tako, bila samo jedna, bilo je stvarno glupo. Da, bilo je stvarno glupo, međutim sad će se to događati češće od 1.10. kada krene u puno bolju sezonom i od ženski odbojkaški klub, ženski košarkaški klub, KK, Skver i Arijeri i usto vrijeme ovdje jug, to će tih preklapanja će nažalost biti, nadam se što manje, jer premali smo grad i trebali bi podržavati svakako sve klubove.
1: Može li se ove sezone dogoditi da, imali smo takav primjer prošle sezone, Skver važnu, ključnu utakmicu protiv Osijeka mora igrati u dvorani osnovne škole Nagrudi, jer je naša glavna dvorana u Gospodnom polju zauzeta nekim drugim događajima.
0: Ja se nadam da se to neće dogoditi. Dobro se znači tu temu, jer sam ja upravo zaboravio spomenuti kad smo bili malo priko komunikacije. Mi ćemo ove dogodine imati atraktivan događaj u dvorani. Imaćemo i Dubrovnik prestiž, imat ćemo i Nož gladijatora, imat ćemo i tekvando turnir, judo turnir, imat ćemo i badminton, ali smo navedene događaje iskomunicirali unaprijed s klubovima, s njihovim kalendarima i prilagodili. Badminton smo pomakli u 6. mjesec, krajnji rok koji smo mogli, tako da se nadam da kroz ovaj samu špicu sezone ne bi trebalo doći ponovno do nikakvih preklapanja. Maksimalno smo unaprijed iskomunicirali sve sa klubovima, sve termine, i mislim da bi ove godine, što je cilj, i mislim da ćemo to uspjeti, da naši klubovi sve domaće utakmice igraju u Gospodnom polju. Mi hoćemo da za te klubove Gospodno polje bude sportski hram i utvrda, da gostujuće ekipe znaju gdje dolaze. I moram reći iz prve ruke da nijedna ekipa ne voli doći igrati u Gospodno polje. Gospodno polje je specifično, jedna stara dvorana je sada u novom ruhu, ali je publika u sam parket gdje je veliki pritisak i to daje svakog dodan impuls našim klubovima. Nije jednako, dužno poštovanje, hvala i općinama Konavle i Župa koji su dosta izlazili u susret, pomogli našim klubovima, međutim nada se će sada svi termini biti odigrani u Gospodnom polju. Zato smo na vrijeme stvarno svim klubovima na početku sezone dali termine događaja, minimalizirali te događaje maksimalno. Samo ove ostale spove humanitarnog karaktera i za naše ostale klubove da mogu funkcionirati, da možemo to optimizirati. Imaćemo opet treći prvoga i duhovni koncert humanitarnog karaktera koji je lani bio odličan, učinilo se dobro djelo, uredio se stan u Zagrebu za one kojima je najpotrebitije i će se dalje u tom smjeru. Tako da mi svakako ne možemo se ponašati mi kao športski objekti da smo mi samo retirani na sport. Mi moramo misliti na lokalnu zajednicu, imati taj humanitarni štih, tako da ćemo i tu priču nastaviti. Ali gledajte, zato smo to bolje posložili. 26.12. 3.1. prestiž i duhovni koncert neće remeti naše klubove jer su tad u dijelu pauze. Bagvito smo pomakli u 6. mjesec. Termini koji ulaze u sami sportski kalendar, Noć gladijatora, tekvando i judo su prostor gdje ti klubovi dodatno mogu rasti i raditi, ali smo na vrijeme te termine javili klubovima da mogu organizirati zamjenu domaćinstava. I mislim da su svi uspjeli i eto samo na komunikaciji.
1: Rukometni klub Ardije je klub koji je i nastao u Župi Dubrovačkoj, ali činjenica je da je prošle godine previše utakmica morao igrati u dvorani osnovne škole.
0: Od 11 domaćih utakmica, 5 su igrali u gostima. Da. 5 su igrali u gostima, ja sam baš u toj
1: tematici. Dobro, u gostima igrali su u dvorani osnovne škole, mislim, Župa, gdje su počeli, tako i
0: tamo imaju domaću atmosferu. Igrali su igrali domaće terene, ali u Župi, uz dužno poštovanje Župi, dakle su oni potegli koja im je prva dala ruku, svaka čast, ali rede on igraju u Gospodnom polju.
1: Može li se tako nešto slično dogoditi ove sezone? Mane
0: u tim gabaritima ne sigurno. Može se dogoditi možda jedna utakmica u cijeloj sezoni. Ma može biti dvije, ali će biti 5-6, neće biti sigurno. Ma mislim da smo organizirali tako kako sad stvari stoje, međutim sportski kalendari su nepredvidivi, to vi znate bolje nego ja. Međutim, sadašnjim gabaritima ne bi niko trebao igrati van Gospodnog polja, učinit ćemo sve što možemo da se to ne dogodi. Pa primjerice, evo kad imamo tu, ne zaboravio sam naše stvarno ih mora pohvaliti njihove rezultate i rad stolnoteniski klub Marin Color. Oni isto imaju svoj događaj u početkom 12. mjeseca Dubrovnik Open, ali oni su opet ostavili slobodan večerni termin. Najveći naši rukometaši mogu taj dan odigrati utakmicu, tako da to ćemo isto sve komunicirati.
1: Eto.
0: Kad mi imamo događaj, ne znači nužno je taj dan, ne može biti neka druga utakmica u toj dvorani. Događaje se mogu vremenski ograničiti, opet navečer se može u najkasnijem dozvoljenom terminu za TV pravo, 7-8, navečer opet igrati utakmice.
1: Naravno, neki judo turnir, neki u jutarnjim satima i dok
0: tako, se tamo imate. Tako, pa to ovaj vikend bili, bili su judo turni, ali ništa to nije poremetilo, dvorana je bila spremna, čista, uredna, svaka čast i judu i našim djelatnicima i košarkašima. Gledatelj koji je došao na košarku uopće nije znao da je prije tega bio drugi turnir tu u dvorani. To je ta umješnost u kojoj radimo u sadašnjim uvjetima, ali ćemo to gledati maksimizirati.
1: Vjerujem da naši sugrađani koji nisu bili do sad u sportskoj dvorani, u ovoj novoj modernoj dvorani, možda nisu bili na utakmicama rukometaša i košarkaša, će biti u petak u 18 sati kada malo nogometaši Skvera igraju protiv doprvaka Hrvatske protiv Rijeke. To će biti odlična utakmica, vjerujem i dobro ispunjene tribine i da će svi uživati i u nekako štimungu same dvorane, ali naravno i u kvaliteti onoga sadržaja, onoga najglavnijega, a to je naravno utakmica.
0: Velika je pozitiva u dvorani, sa svaki dan sa tim klubovima, s operaticima, sportašima, većina sportaša koji igraju sad aktivno, ti klubovi su moji vršnjaci, veliki je pozitivni hajp u svim dvoranskim sportovima posebno, pa vidimo i Jugi otvori se ono sa dvije jako dobre pobjede, uvjerljive pobjede i u dvorani, i u individualnim sportovima vidi se taj jedan pozitivni zamah i mi ćemo to nastaviti pratiti. Ja bih stvarno iskoristio ovaj put priliku da se zahvalim i djelatnicima od dvorane, i samim korisnicima, klubovima, gradu koji je stao za nas financijski dosad u svim projektima i u dvorani i Bođarskoj dvorani. Ja mogu govoriti kad sam ja tu stvarno odlična suradnja i sa gradom i gradonačelnikom, da idemo u tom smjeru svi zajedno da radimo za sport. Ne optereći nekakvom prošlošću, podjelama, u nas je mal grad, vas da nam je neko drugi za nešto kriv, ajmo se sad uhititi u koštac. Možda sam ja možda previše mlad, entuzijastičan, ali stvarno sad sam dobio taj pozitivni feedback, automatski je meni ugodnije i lakše raditi. Pogotovo sam došao ja tu kao mlada osoba koji je jedan sportski zaljubljenik, ali ne optereći nekom prošlošću i mislim da možemo napraviti tu jedan iskorak. Eto.
1: Nadam se da će to tako i biti, kao što smo rekli u uvodu, puno se toga radi, ali puno se toga i treba raditi jer naša sportska infrastruktura ne prati rezultate dubrovačkih sportaša, tako da još puno, puno posla je pred vama, a hvala vam što ste bili gosti naše emisije Utorkom u gradu.
0: Hvala lijepa.
1: Poštovani slušatelji, u proteklih sat vremena razgovarali smo s novim ravnateljem javne ustanove Športski objekti Dubrovnik, Antunom Boškovićem. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Utorkom u gradu. Emisiju je tonski realizirao Ante Bešlić, glazbu je birao Milo Kravarović, a uredio i vodio Mario Buconić. Hvala vam što ste bili s nama, ostanite i dalje na valovima Radio Dubrovnika, a budite s nama i sutra kada nam u emisiji Srijedom otvoreno dolaze dubrovački branitelji, ratni zapovjednici Eduard Čengija i Ileto Puzović.

Bili su ovo Kaiser Chiefs na 105, 11 sati i 35 minuta, pretežno nam je vedro, puše slab vjetar, promjenjiva smjera, more je uglavnom malo valovito. Trenutna temperatura u Dubrovniku oko 26 celzijevih stupnjeva, do kraja dana bez nekih većih promjena, puhaće nam umjerena bura, poslije podne tiho ili slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. S time ćemo se za današnji dan i pozdraviti. Družimo se opet nekom drugom prilikom. Vas ostavljamo uz najbolje od glazbe koju vam je jutros birao Milo Kravarović. Ante Bešić bio za tonskim pultom. Moje ime je Karla Lešević i do neke druge prilike želim vam ugodan i lijep dan.

0: Župan Blaž Pezo donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje grada Opuzena te općine Orebić, izvijestili su iz Dubrovačko-neretvanske županije. Kako stoji u odluci za grad Opuzen, prirodna nepogoda proglašena je zbog suše koja je pogodila ovo područje od početka lipnja do sredine rujna te nanijela veliku materijalnu štetu poljoprivrednim nasadima. Što se tiče općine Orebić, odluka je donesena zbog požara koji je sredinom kolovoza nanio velike štete poljoprivredi i građevinama. Projekt Crveni križ u gradu u 2026. godini predstavljen je u Velikoj gradskoj vijećnici. Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik Tomislav Moretić.
1: Pa ove godine je bila 12. sezona provođenja projekta na više lokacija na Dubrovačkim zidinama, Minčeti i Ivanu, Svetom Ivanu, dvije lokacije na Stradunu, ispred Sponze, ispred Klare, Svete Klare i na dvije lokacije na otoku Lokru. A spasivci su bili ove godine aktivni na plažama Mandrač, Uvala Lapa, Danče i Štikovice. Imali su jako puno intervencija, ukupno 1506 intervencija, što spasivci, što ekipe prve pomoći.
0: Dan je Hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu bit će predane nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Svečanost će izravno prenositi prvi program Hrvatskog radija od 12 sati i 25 minuta. Govori Dubravko Jagić iz sindikata policije.
2: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: A na inicijativu postaje prometne policije tijekom ovog tjedna na području Dubrovnika i Župe Dubrovačke gostuje Hrvatski autoklub sa svojim projektom Vidi i klikni. Ciljana skupina su djeca u dobi od 6 do 7 godina kojima se prenose znanja za sigurno sudjelovanje u prometu. Kroz edukaciju će proći djeca iz osnovnih škola Marina Držića, Luka Paljetka, Mokošica i Župa Dubrovačka. Razvoj ovisničkog ponašanja, četvrta radionica ciklusa izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu u organizaciji Dubrovačkih knjižnica održat će se u 19 sati u ogranku Lapad. Radionicu će voditi socijalni radnik i geštalt psihoterapeut Marko Grgurević. Župa Svetog Mihajla u Lapadu svečano slavi svog zaštitnika. Večernje svečano euharistijsko slavlje u 19 sati preslavit će gvardijan kapucinskog samostana iz Gospina Polja fra Marko Nedić. Donacijski koncert Naira svira za Antuna održat će se u 20.30 u Kneževu dvoru. Naime, ovogodišnji recital pijanistice Naire Asatrijan posvećen je sugrađaninu Antunu Zaniniju koji je teško stradao u prometnoj nesreći, te mu je za oporavak potrebna stalna rehabilitacija. Vrijeme danas pretežno je vedro, puše slab vjetar, promjenjiva smjera, more je uglavnom malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilip i Ploče 25, Dubrovnik 26. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1023 hektopaskala. Bile su ovo vijesti Radija Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: I danas nam je u grad doplovilo, akostalo, usidrilo se nekoliko ovih brodova na kružnim putovanjima i s njima mnogi putnici, posjetitelji na nekoliko ura. 8,5 tisuća ih je barem negdje u povijesnoj jezgri u ovim trenucima, pa vjerujem da je poneko od njih i u mornarskoj majici. Mi nastavljamo dalje onako lijepo, još uvijek što se vremenskih prilika tiče, dragi ljudi, ljetno, jer u gradu nam je 28 Celzijevih stupnjeva. Dobro, ajde da budem točan, i 27,5, ali sad smo već u onome trenutku kada, ako se odlučimo za kupanje, ćemo se i osvježiti, jer nam je more 23. Inače je podne i podne, 12 sati i 12 minuta. Ja vas lijepo pozdravljam u ime ove naše male popodnevne ekipe. Već ste čuli onako jedan početni smjer glazbenog izbora našeg Alena Rokija, a u nastavku programa tehnički će program ostvariti Leo Vuković. Leo, bog, dobar dan. I vama, draga čeljadi, lijepi pozdrav. Moje ime je Sebastijan Vukosević. Od srca vas pozdravljam, želim vam dobar dan i naravno ugodne minute uz uvijek vaš Radio Dubrovnik. A što da ti dam, pita se Nina Batrić. Dobar dan.

0: equally valid.
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.
2: Evo čuda, malo prije nam je svirala pjesma Marija, Marija, a sad nam Marija u džinglu podsjeća da ste na valovima Radio Dubrovnika. Danas nam je pretposljednji rujanski dan 2026. A pjevao nam je Sandokan, nedavno prikazivani na HRT-u, ona nova verzija. Svakako, ljeta su bila vruća i 80. i 80. i neke, ali ne kao danas. Kolonija nam pjeva na valovima Radio Dubrovnika, nakon nje i Karma. Ostanite uz vaš Radio Dubrovnik, 12:21. Podsjećam vas da u podne i po možete uživati u najboljem od najnovije glazbe u našem prilogu koji priprema Alen Roki, dakle top topova.

Dobar vam dan u topu topova Radio Dubrovnika i ovog utorka u 15 minuta singlovi na vrhovima svjetskih top lista na Radio Dubrovniku. Alen Rock je s vama na početku, broj 1 kod naših susjeda u Italiji. Ovog puta su to Ižel, Altranatej i Email Angel, veliki ljetni hit Moving to the Sun. Najnoviji inozemni singlovi u nastavku, ostanite uz Radio Dubrovnik i Top Topova.

0: veliki hit ovog ljeta, Moving to the Sun, Ižel, Alternate i Email Angel. Trenutačno broj 1 u Italiji. A hoće li ostati na vrhu topa 30, gdje je već gotovo mjesec dana, saznaćete vrlo brzo. Nego idemo mi čuti novitete.
1: Top 30.
0: Olivia Rodrigo i Serena Joy, novitet na broju 26.

0: Reset.
1: Israel Alternate Email Angel i ovog tjedna možda na vrhu. Protekla dva tjedna su bili na broju 1 sa Move Into The Sun. Ostaju li sa ovim ljetnim hitom i dalje broj 1? Saznaćete ako ostanete s nama još malo. Utorkom, srijedom i subotom na jednom mjestu na Radio Dubrovniku svi inozemni singlovi u topu topova, Airplay Radio Chartu i topu 30. Slušamo ih i dalje. Najveći dobitnik ovog tjedna u usponu je single Great Expectation, to je Sienna Spyro, i slušamo je u nastavku. Ostanite uz Top Topova.

0: Najveći uspon tjedna u topu 30, Sienna Spyro, Great Expectation, izdvojili smo je i ovog tjedna u topu topova, 5 pozicija prema gore. A i za kraj, evo 10 najboljih sinozemne top liste Radio Dubrovnika, topa 30, kao i uvijek, najbolje za kraj.
1: Top 30.
0: Četiri mjesta prema gore na broj 10, Somber, My Body Isn't Ready.

Nakon tri tjedna na vrhu, sada su broj 2. Ižel, Alternate i Email Angel, Moving to the Sun. Novi broj 1 u topu 30, to je slovačka pjevačica Adela i single Ain't in LA. Alen Rock je bio samo u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

Tako smo uz pjesmu Runaway i sjajnu Pink nekako dobježali do fora ili ti ga hvara i Gego nam pjeva Ljubi sam plavo oko. Lijepo nam je nebo plavo, vedro, suncem okupan grad i bit će tako još danima. Ljudi, temperatura u zraku u gradu 28.

puštamo s tobom, dragi Ibrica, super pjesma Katarina. I evo, u pjesmi Katarina nešto zna, nešto ne zna, ja isto tako puno toga ne znam, ali ponešto i znam. Evo, znam recimo da bi sutra predio za Divnu i Duba Pelješka trebali biti bez električne energije od 8 pa do podne, naravno ako se tu ne umješa neka viša sila, a neće. Dakle, ovaj predio sutra bez struje od 8 do podne. A mi ostajemo u južnom zavičaju, ovaj put uz Song Killers.

Evo i mene dok mi ne pobjegne misao. Naime, Tina Vukovića nam pjeva Troje. Mi smo imali tri obavijesti vezane uz objavu o prekidu opskrbi strujom. Jedna je bila ova Pelješka, a najavljeno je da će nam u četvrtak dio Srebrenoga biti bez struje od 8 do 14 sati, a istoga dana i Osojnik, Barutana i vodovod Pobrežje bez struje u četvrtak od 8:30 do 13 sati. Naravno, koji kućni brojevi, točne adrese uvijek možete iščitati na portalu HEP bez struje, a nakon njih Troje i Tine Vukov, podsjećamo, budite s nama i uz rubriku Izgubljeno nađeno.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Dragi ljudi, i danas naravno u mogućnosti ste kroz program Radio Dubrovnika oglasiti u slučaju da ste nešto izgubili ili našli. Znate naše brojeve telefona, podsjetiću, oni su 413-335 i 413-355. Slobodno nas nazovite na ove brojeve, bilo u minutama evo koje su pred nama u idućih nekoliko minuta ili u svim onim koji će uslijediti do 18 sati. Do kada smo s vama u zajedničkom poslijepodnevu. 413-335 i 413-355 brojevi za vaše pozive. E, a sada ćemo zakoračiti izvan naše granice i govornog jezika. Idemo mi u malo stranjske glazbene vode. Uživajte uz Jazz Replay.

Kad dođeš u neke godine, počneš razmišljati o stvarima o kojima ranije nisi, pa tako i o nekom vremenu koje možeš možda korisnije ili bolje iskoristiti. Svakako u tom se nekako kontekstu baš lijepo uklapa ovaj tjedan cjeloživotnog učenja u našem gradu već 20. put. Riječ je o zanimljivom programu, središnji događaj kojega u našem gradu je sajam koji će se održati preko sutra. Danas je utorak, a sajam će se održati u četvrtak 1. listopadskog dana i to već od 11 sura ispred studentskog doma. Evo, onoliko koliko se ja uspio vidjeti, dakle nema onih nekakvih životnih ograničenja u smislu godina. Mogu se prijaviti i mladi i mlađi i stariji i najstariji. Svakako svi posjetitelji na jednome će mjestu u četvrtak ispred studentskog doma od 11 sura moći razgovarati s predstavnicima obrazovnih ustanova, institucija, organizacija, dobit će korisne informacije možda o studiranju, o nekim strukovnim zanimanjima, o zapošljavanju, volontiranju, o mnogim mogućnostima koje se nude na sajmu tjedna cjeloživotnog učenja. Evo, sva su događanja u sklopu tjedna cjeloživotnog učenja, kažu nam, besplatna i otvorena za javnost, a javnost ste vi.

A još uvijek možda nekih 5 minuta trebali bi biti u tijeku radovi u ulici Pobijana u gradu zbog radova na vodoopskrbnoj mreži. Ostali radovi su, vjerujem, privedeni kraju i ovi će za nekoliko minuta. Za toliko minuta će nam se ovdje pridružiti naša Katarina, vjerujem, u informativi sa najnovim vijestima. Ostanite uz Radio Dubrovnik.

0: Župan Blaž Pezo donio je odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje grada Opuzena i općine Orebić, izvijestili su iz Dubrovačko-neretvanske županije. Kako stoji u odluci za grad Opuzen, prirodna nepogoda proglašena je zbog suše koja je pogodila ovo područje od početka lipnja do sredine rujna, te nanijela veliku materijalnu štetu poljoprivrednim nasadima. Što se tiče općine Orebić, odluka je donesena zbog požara koji je sredinom kolovoza nanio velike štete poljoprivredi i građevinama. Projekt Crveni križ u gradu u 2026. godini predstavljen je u Velikoj vijećnici. U 4 ovoljetna mjeseca projekta Crveni križ u gradu 44 člana odradili su više od 15.000 sati, ističe ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik Tomislav Moretić.
1: Pa ove godine je bila 12. sezona provođenja projekta na više lokacija na Dubrovačkim zidinama, Minčeti i Ivanu, Svetom Ivanu. Dvije lokacije na Stradunu, ispred Sponze, ispred Klare, Svete Klare i na dvije lokacije na otoku Lokru. A spasioci su bili ove godine aktivni na plažama Mandrač, Uvala Lapa, Danče i Štikovica. Imali su jako puno intervencija, ukupno 1506 intervencija, što spasioci, što ekipe prve pomoći.
0: Na inicijativu postaje prometne policije tijekom ovog tjedna na području Dubrovnika i Župe Dubrovačke gostuje Hrvatski autoklub sa svojim projektom Vidi i klikni. Ciljana skupina su djeca u dobi od 6 do 7 godina kojima se prenose znanja za sigurno sudjelovanje u prometu. Kroz edukaciju će proći djeca iz osnovnih škola Marina Držića, Luka Paljetka, Mokošica i Župa Dubrovačka. Razvoj ovisničkog ponašanja, četvrta radionica ciklusa Izazovi odrastanja i sazrevanja u suvremenom društvu u organizaciji Dubrovačkih knjižnica, održat će se u 19 sati u ogranku Lapad. Radionicu će voditi socijalni radnik i geštalt psihoterapeut Marko Grgurević. Župa Svetog Mihajla u Lapadu svečano slavi svog zaštitnika. Večernje euharistijsko slavlje u 19 sati predstavit će gvardijan kapucinskog samostana iz Gospina Polja fra Marko Nedić. Donacijski koncert Naira svira za Antuna održat će se u 20.30 u Kneževu dvoru. Naime, ovogodišnji donacijski recital pijanistice Naira Satrijan posvećen je sugrađaninu Antunu Zaniniju, koji je teško stradao u prometnoj nesreći, te mu je za oporavak potrebna stalna rehabilitacija. Vrijeme sutra, pretežno vedro, slaba do umjerena bura, poslije podne uglavnom tiho ili slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, maksimalna do 27 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Tako nam Stampedo pjeva samo zvijezde, znaju to, znaju tajne, jer i vi volite doznati neke tajne. Vjerujem da onako barem nekad u slobodno vrijeme svi onako volimo pročakulet i doznat nešto što nismo znali. Možda niste znali da nas večeras očekuje jedan zanimljiv događaj u našem gradu, na primjer Art Radionica Lazareti poziva vas na Komardu, i to naravno onaj ulaz preko Tarace Art Radionice Lazareti, danas u 18 sati, i to na jednu posebnu izvedbu. Izvedbu plesnoga performansa naziva Ne mjesto tjelovanja, Korybant Laba iz Splita. Odmah naglašavam da je ulaz besplatan, ulaz je slobodan, a kažu nam izvedbeni umjetnici, kažu odluku da se upustimo u izvedbeni dijalog s prostorom Lazareta Komarde u Dubrovniku, donijeli smo, kažu, kako bismo mogli istražiti ne mjesto tjelovanja. Eto, ako vas je ovo zaintrigiralo, onda danas lijepo na Komardu kroz Art Radionicu Lazareti na nemjesto tjelovanja.
1: Marama na naranja, marama na naranja, naranja.
2: Žolo, žolo, žolo, žolo.
0: A mi uz Šomas Gun idemo na otok, pjevamo Otoče.
2: Žolo.

slušam Show Must Go i pjesmu Otoče, nekako me priziva na kupanje. Ako priziva i vas, dragi ljudi, more 23,2, u zraku 26,9.

A u stvari neću ništa ni drugo, a neću ni ništa dugo. Samo ću podsjetiti na kinematografe Dubrovnika koji vam danas donose u Kinu Sloboda čak tri filmske projekcije već u petura popodne. Janko Strižić film Bundevasti kaos. Oče naš, jedna je regionalna filmska suradnja koja se u Kinu Sloboda prikazuje u 19. u 21 sat, akcijska avantura Srce zvijeri, povijesnu odiseju večeras u 18.30 pak možete odgledati u Kinu Vizija. Koliko ono traje? 172 minute. Easy Lover, Phil Collins pjeva.

14:46, dragi ljudi, ako ste za jedan lijepi kulturni događaj, a dubrovačkoga predznaka, onda svakako u organizaciji Umjetničke galerije Dubrovnik pođite sutra u srijedu, zadnjeg rujanskoga dana u 19 sati u galeriju Dulčić Masle Politika, gdje će biti predstavljena umjetnička knjiga naše sugrađanke Anabel Zaze pod nazivom Slovo svijet. Dakle, vidimo se sutra u galeriji Dulčić Masle Politika u 19 sati na promociji knjige Anabel Zanze Slavo svijet.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
10: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, konačna odluka sutra. Vlada odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama, rok za prilagodbu produljen do 17. studenog. U vezi s otpadom u Gospiću, uskoro će se donijeti odluka o optužnici i mogućem proširenju istrage, izjavio u Saboru Ivan Turudić. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
2: Sud je odbio oba zahtjeva i Zagrebačkog holdinga i ZET-a za privremenu zabranu štrajka. Odluka o tome je li štrajk zakonit donijet će se sutra. Sindikati su vrlo zadovoljni. Igor Rokičić.
3: Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjev uprave holdinga za privremenu mjeru zabrane štrajka koji već drugi dan otežava život Zagrepčana budući da se otpad ne odvozi osim ispred bolnica, staračkih domova, vrtića i škola. Sutkinja Ksenija Jakovčević tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati.
4: Unatoč tome što je tužitelj dokazao prvu pretpostavku koja je kumulativno propisana za određivanje privremene mjere, nije učinio vjerojatnim razloge koji bi opravdavali odluku o nastanku nenadoknadive, teško nadoknadive štete, kojim to konkretnim radnjama koje nisu provedene bi mogla nastati takva šteta koja bi opravdavala donošenje mjere ili koja bi bila potrebna za reguliranje pravnog reda.
3: Presuda će biti objavljena sutra u 10 sati i 30 minuta kada će sud donijeti pravorijek o tome je li štrajk zakonit. Nakon što je sud odbio zahtjev uprave holdinga za privremenu zabranu štrajka, odluku je komentirao predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić.
5: Čekamo sutra konačnu presudu suda. Privremena mjera o zabrani štrajka nije donešena. Vidjet ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati. Za sada nema privremene mjere, znači se štrajk se nastavlja. Pa možemo reći da smo zadovoljni, sigurno. Jer da ćemo biti zadovoljni kad dobijemo konačnu presudu, ali ne možemo reći da smo nezadovoljni, jer ni privremene mjere u onom prvom dijelu tužbe nema.
3: Održano je i ročište na kojem je uprava ZET-a tražila privremenu mjeru obustave štrajka vozača tramvaja i autobusa. Sud je i taj zahtjev odbio. Sutkinja Lidija Bošnjaković.
6: Nisu konkretizirani koji to poslovi koji se ne izvršavaju bi doveli do nastanka nenadoknadive ili teško nadoknadive štete ili remećenja pravnog reda.
3: Predstavnik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić.
7: Sa oduševljenjem radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
3: Presuda će i u slučaju ZET-ovog štrajka biti objavljena sutra u 11 sati i 30 minuta.
2: Drugog dana štrajka zagrebačkim ulicama voze dva tramvaja i dvije autobusne linije, te ona važna prema Rebru. Na ulicama je znatno više pješaka i biciklista, posebice onih koji se koriste sustavom javnih gradskih bicikala, BAIS. Na terenu je 20 kamiona čistoće koji većinom odvoze otpad iz javnih zdravstvenih i obrazovnih ustanova te ponekih kućanstava. Kako Zagreb i Zagrepčani žive tijekom štrajka, poslušajte u prilogu Damona Balenovića.
8: Štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a ušao je u drugi dan, a unatoč očekivanjima situacija u zagrebačkom prometu jutros nije bila kaotična. Najveće gužve zabilježene su u vrijeme jutarnje špice, no poslije se situacija smirila. U prometu su danas jedan tramvaj na liniji 11, te jedan na liniji 17. Vozi autobusna linija za Veliku Goricu. Postignut je i prvi manji dogovor uprave ZET-a i sindikata. Kako bi se omogućio prijevoz pacijentima, u promet je puštena autobusna linija koja vozi prema KBC u Zagreb na Rebru. Sindikalist Goran Vučemilović.
9: Pa ja se nadam da smo ovim pokazali da smo socijalno osviješteni i da brinemo za naše starije i nemoćne.
8: Besplatnu vožnju građana svojim autobusom i danas je nastavio Ivan Gaspret.
10: Vozit ću dok kad god ću biti u mogućnosti, znači da moj autobus neće trebati nekom drugom poslu.
8: Zabilježen je velik porast potražnje za gradskim javnim biciklima BAIS. U samo nekoliko dana registrirano je više od 7000 novih korisnika, izvijestio je grad. Jučer, prvog dana štrajka, korisnici BAIS-a ostvarili su više od 24 4000 vožnji, što je najveći dnevni rezultat od pokretanja sustava. Nastava u osnovnim školama održava se redovito, ali te su škole lokacijski bliže učenicima, za razliku od srednjih škola. Ravnatelj prirodoslovne škole Vladimira Preloga, Zlatko Stić.
11: Ono što smo vidjeli, povećani broj bicikala na parkingu pred školom, i to 3 puta više nego što je bilo inače. Danas nemam još podatke o broju učenika, nastavnici su svi na poslu. Do 3 dana roditelji mogu opravdati bez razloga, ako su izostali cijeli dan, 4. dan postaje problem. To čekamo da ministarstvo se objavi ako ovaj štrajk bude trajao duže od 3 dana.
8: Zbog štrajka mnogi građani morali su prekrojiti svoje planove. Evo kako gledaju na štrajk.
12: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
13: Ne štrajkaju, drago mi je. Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
14: Što se ranije vrati, promijeni što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
15: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
16: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
8: A iz Zagrebačkog holdinga priopćili su da od jutros u podružnici Čistoća radi nešto više od 7% radnika, te da je na odvoz otpada u prvoj smjeni izašlo 20 kamiona. Ukupno 13 kamiona izašlo je na odvoz otpada iz javnih, zdravstvenih i obrazovnih ustanova, dok je u manjoj mjeri uspostavljen i odvoz miješanog komunalnog otpada u više stambenim zgradama. Usluge na reciklažnim dvorištima, kao i odvoz glomaznog otpada, nisu uspostavljene. Sve gradske tržnice i dalje su otvorene. Djelatnost kontrole i naplate parkiranja uredno se obavlja, a djelatnosti na autobusnom kolodvoru održavaju se redovito.
2: Što se tiče odluke suda koji je odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, još čekamo izjavu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji bi se uskoro trebao obratiti javnosti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje takozvanih sidrenih cijena i objavu cjenika na internetu do 17. studenog, govore premijer Andrej Plenković i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić.
17: Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača, koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
18: Budući su odluke doista znatno proširile broj obveznika, odnosno adresata, jer se odnose na sve proizvode i sve usluge, nužno je produljiti rok stupanja na snagu istih. Cilj je osigurati jasna i provediva pravila te veću transparentnost cijena za građane potrošače, te s tim u vezi potrebno je osigurati dodatno vrijeme prilagodbe obveznicima mjera te osigurati adekvatnu provedbu.
2: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na 3 saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe između predsjednika odbora Nikole Grmoje i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića, i to zbog istrage u slučaju otpada u Gospiću. Prilog Kristijana Pelca.
19: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih, kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
20: Naime, mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
19: No, rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
21: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo, ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
20: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Bit će donesena meritorna državno-odvjetnička odluka.
19: Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
20: Puno toga ovisi o osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
21: To vam je samo pokazatelj da se oni boje pitanja koje sam postavljao i načina na koji ovaj odbor radio svoj posao.
19: Inače, bio je ovo zadnji put da odborom predstavljaju predsjeda Nikola Grmoja. Zbog stranačkih obveza kao svoju zamjenu Saboru će predložiti Zvonimira Troskota.
0: Dnevne novosti.
2: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj i najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. U Velovaru se očekuje oko 250 tisuća gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen. Govore je bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak i premijer Andrej Plenković.
1: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, turistički i standardnom sa Zagrebom.
22: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj naravno i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
3: Inače, Bjelovar danas slavi Dan grada. Sjećanje je to na 29. rujna 1991. godine kada je oslobođena vojarna JNA. No prije toga je u napadu JNA na grad poginulo troje građana, a zatim je zloglasni major jugovojske Milan Tepić, ne želeći hrvatskoj vojsci prepustiti vojarnu, dignuo u zrak skladište oružja. Pritom je poginuo zajedno s 11 hrvatskih branitelja.
2: U Bjelovaru je premijer Andrej Plenković ponovio da prema njegovom mišljenju treba ići na novi natječaj za Maksimirski stadion i da će se dogovoriti o tome kakav će on biti. Rekao je i da žiri u kojem su predstavnici grada i vlade bili u manjini nije donio odluku pod utjecajem investitora, nego su ključni bili glasovi arhitekata. Na pitanje ostaju li već dodijeljene nagrade natjecateljima ako se natječaj poništi, rekao je da se to mora riješiti kroz proces javne nabave, ali da bi taj trošak u odnosu prema investiciji vrijednoj između 175 i 200 milijuna eura iznosio oko 0,2% ukupne vrijednosti projekta, što je, kaže premijer, itekako opravdano.
3: Nije uopće važno što misli Plenković. Navijači su rekli svoje i nije mu ništa drugo ni preostalo reći kad je vidio kakve su reakcije javnosti, poručio je predsjednik Mosta Nikola Grmoja. Podsjetio je da je HDZ-ov ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupro izabrano rješenje, te da se sada HDZ i zagrebački gradonačelnik vade iz neugodne situacije. Iz SDP-a, koalicijskog partnera Možemo u gradu Zagrebu, premijerove izjave o poništenju natječaja ocjenjuju olakima, ističući kako nije jednostavno poništiti veliki međunarodni natječaj. To bi, poručuje SDP-ova zastupnica Tanja Sokolić, moglo prouzročiti niz negativnih posljedica, posebice za grad Zagreb koji je naručitelj natječaja.
0: Dnevne novosti.
2: Dan je hrvatske policije i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na svečanoj akademiji najuspješniji policajci dobili su nagrade i priznanja. Izvijestit će Marin Erak.
23: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda. Od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. Visoka je razina sigurnosti u zemlji i razriješenost kaznenih djela od 70%. Samo su neki podaci danas istaknuti.
24: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevno prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite, ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
23: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
25: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
23: Na svečanosti su dodijeljene zahvale i nagrade istaknutim pojedincima i skupinama, među ostalima Kristijanu Majdančiću, Mateju Lukačeku, Alenu Marmoracu i drugima. Podsjetimo da prijem povodom dana policije u popodnevnim satima organizira i predsjednik Zoran Milanović.
3: Policija je u 19 europskih zemalja, uključujući Hrvatsku, provela pretrage o prodaji mobilnih telefona na internetu, priopćio je Ured europskog javnog tužitelja. Zločinačke organizacije prodale su više od milijun rabljenih mobitela, tvrdeći da su novi. Vjeruje se da je od 2018. prodano više od milijun takvih uređaja, a procjenjuje se da je šteta oko 300 milijuna eura. Svijet. Oružani napad u osnovnoj školi u Slovačkoj. Nožem je ubijena 67-godišnja žena, a dvije su osobe ozlijeđene. Prema medijskim izvješćima, napadač je učenik 8. razreda te škole. Događaj je zgrozio zemlju, a premijer Robert Fico kaže da je vrlo zabrinut zbog napada. Na društvenoj mreži je napisao da škole moraju biti sigurno mjesto za djecu, jer u protivnom zemlja nema budućnosti.
2: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov opovrgnuo je međunarodne optužbe da Rusija provodi hibridni rat protiv Europske unije. Tvrdi da je Europa ta koja vodi rat protiv Rusije.
3: Mislite kad uništavamo bespilotne letjelice i projektile koje Britanija i kontinentalna Europa dobavlja Ukrajini, koje onda ispaljuje na nas? Na to mislite? Kad si priznate da se vaše oružje upotrebljava za napade na nas i kad mi rušimo to oružje, nazovite to kako hoćete, ali ja nemam nikakve sumnje da je to rat koji Europa vodi protiv nas. Govorimo to već dugo. Rusija ne želi da Iran izađe iz ugovora o neširenju nuklearnog oružja, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Iranski zakonodavci zaprijetili su da će se hitno povući iz tog ugovora s obzirom na pritiske da prekine razvoj vlastitog gospodarskog nuklearnog programa. Rusija i Iran strateškim su sporazumom prošle godine dodatno osnažile svoju suradnju.
2: Nevenu Frangišu posmrtno je dodijeljen Porin za životno djelo. Obitelj ga je primila na komemoraciji tom istaknutom hrvatskom skladatelju, jazz pijanistu, klavijaturistu, pedagogu i glazbenom producentu koji je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj kulturi. Predsjednik Hrvatske glazbene unije Nikša Bratoš.
4: Neven Frangiš je prije svega prekrasna osoba bio, prekrasan čovjek. O njegovom, dakle, glazbenom stvaralaštvu i sve što je radio, to će neka faktografija pokazivati. To je relativno jednostavno, međutim, ovaj komad tople ljudske prirode koji je on imao, taj komad poštenja, pravdoljubivosti, brige za opće dobro svih glazbenika i glazbeničke profesije, to je nešto što malo ljudi zna, a toliko puno je toga napravio. Tako da Porin za životno djelo, za sve ono što je doprinio hrvatskoj glazbi i hrvatskim glazbenicima, je neupitno bio njegovo, bilo bi nam puno draže da je to bilo moguće uručiti njemu. Nažalost, otišao je prebrzo, kao što to često biva, ali ono što je napravio sigurno nećemo zaboraviti.
2: Sport. Mateo Novaković.
5: Dobar dan. Nakon pobjede u Pragu protiv Češke, hrvatska nogometna reprezentacija večeras u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv svjetskog prvaka Španjolske. Uoči susreta Mateo Kovačić.
6: Mi od nas tražimo uvijek pobjedu i mi idemo se nadmeta s njima. Naravno da nećemo srljati, ali sigurno sam da ćemo pokušati ostvariti našu igru koju smo uvijek gajili, tako da protivnik koji je fenomenalan. Znamo da su dobri, ali znamo i mi da smo dobri, tako da imamo puno povjerenje u sami sebe i ne bojimo se nikoga, ne bojimo se nikoga, ali sigurno da respektiramo svakog protivnika, pogotovo kad se radi o najboljima na svijetu u ovom trenutku.
5: Dvoboj počinje u 20.45, a prijenos je na našem drugom programu. Rukometaši Nexe i Sesveta večeras otvaraju natjecanje u Europskoj ligi. Našićani od 20.45 dočekuju francuski San Rafael, dok Sesvećani 2 sata ranije gostuju kod švedskog Savehofa.
0: Vremenska prognoza.
2: Katarina Katušić.
7: Utorak je u Hrvatskoj protice u znaku sunčanog vremena. Jutro je unutrašnjosti lokalno bilo i maglovito. Dok je na kopnu vjetar bio slab, na Jadranu je puhala bura, mjestimice na udare i jak, ali sredinom dana je oslabila i okrenula na slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u 14 sati bila je većinom od 23 do 28 stupnjeva. Do kraja dana vremenske prilike neće se znatno mijenjati. Navečer će na Jadranu ponovno zapuhati većinom umjerena bura. I sutra sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura lokalno s jakim udarima. Poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20 stupnjeva, najviša dnevna od 22 do 27. Do kraja tjedna prevladavajuće sunčano, u unutrašnosti jutra svježa uz lokalnu maglu, a danju posvuda ugodno toplo.
0: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
3: Sud odbio privremenu zabranu štrajka Zagrebačkog holdinga i ZET-a, konačna odluka sutra. Vlada odgodila primjenu novih pravila o sidrenim cijenama, rok za prilagodbu produljen do 17. studenoga. U vezi s otpadom u Gospiću uskoro će se donijeti odluka o optužnici i mogućem proširenju istrage, izjavio u Saboru Ivan Turudić. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredile Kristina Bokanić i Sanja Cota.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Gradonačelnik Mato Franković upozorava na problem kratkoročnog najma, ističući kako mladi sve teže dolaze do stana u najam. Na tu je temu najavio i amandman u Saboru. Dan je Hrvatske policije i blagdan zaštitnika Svetoga Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu predane su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Predstavljeni su rezultati projekta Crveni križ u gradu, koji Gradsko društvo Crvenoga križa provodi već 12 godina. Svjetski je dan srca. Park prirode Lastovsko otoče obilježava 20 godina postojanja. Večeras u Kneževu dvoru donacijski koncert Naire Asatrian. Hrvatska nogometna reprezentacija igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Vrijeme sutra, kažu, pretežno vedro uz slabu buru. Ovo su neke od tema Dnevnika Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: 16. sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: Gradonačelnik Mato Franković upozorava na problem kratkoročnog najma, ističući kako mladi sve teže dolaze do stana u najam. Na tu je temu najavio i amandman u Saboru. Dan je Hrvatske policije i blagdan zaštitnika Svetoga Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu predane su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Predstavljeni su rezultati projekta Crveni križ u gradu, koji Gradsko društvo Crvenoga križa provodi već 12 godina. Svjetski je dan srca. Park prirode Lastovsko otoče obilježava 20 godina postojanja. Večeras u Kneževu dvoru donacijski koncert Nairea Satrijan. Hrvatska nogometna reprezentacija igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Vrijeme sutra, pretežno vedro uz slabu buru.
1: Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković nedavno je na društvenim mrežama upozorio na problem kratkoročnog najma, ističući kako mladi sve teže dolaze do stana u najam, a u kupnji vlastitog doma mnogi mogu samo sanjati.
0: Njegova najava kako će Saboru predložiti amandman koji će ukinuti postojeća rješenja za kratkoročni najam u višestambenim zgradama u Hrvatskoj izazvala je brojne reakcije, pri čemu mali iznajmljivači čak najavljuju prosvjede, a politički oponenti postavljaju pitanje zašto nije u svom mandatu gradio stanove za mlade obitelji.
1: Podsjetimo što je o kratkoročnom najmu stanova u stambenim zgradama rekao u našoj emisiji Srijedom otvoreno.
2: Ne mogu biti mali obiteljski iznajmljivači ljudi koji imaju po 10 stanova, odnosno apartmana u stambenim zgradama. Kakvi su to mali obiteljski iznajmljivači? To je lakrdija, to je smijeh. Ono što sam ja rekao, Vlada Republike Hrvatske je predložila Hrvatskom saboru zakon koji je usvojen u Hrvatskom saboru i jasno je definirao kako i na koji način se apartmani mogu otvarati u stambenim zgradama. Mogu se otvarati na način da susjed poviše, ispod, lijevi i desni daju suglasnost da u tom prostoru bude apartman. I to je zakon definirao. To je prvo. Broj dva, ono što je potrebno kroz novi zakon pružanja usluga u ugostiteljstvu definirati je obveza da se svako 5 godina radi rekategorizacija svih smještajnih objekata. Naime, vi u gradu Dubrovniku danas imate cijeli niz smještajnih objekata koji se nalaze u garažama, koje su promijenile svoju namjenu, više nisu garaže, sada su apartmani. Dakle, treba utvrditi koliko zvjezdica ima navedeni objekt, je li ima sve potrebne dozvole, je li ima minimalno tehničke uvjete. Dakle, to je sukladno zakonu u svakoj normalnoj pravnoj državi apsolutno normalno. I sljedeće ono što je bitno, završavamo studiju nosivog kapaciteta grada Dubrovnika i sama studija nosivog kapaciteta kaže grada Dubrovnika koja je izrađena od strane sveučilišta u Dubrovniku, vrlo uskoro će biti stavljena na javno savjetovanje, jasno i nedvojbeno kaže od Mokošice preko Kantafiga do Orsule više ne može biti dodatnih smještajnih kapaciteta jer imamo previše. I kad netko kaže od privatnih iznajmljivača, često to čujete, da im je lošija bila sezona. Nije bila lošija sezona zato što je manje gosti, nego dan je više apartmana. Ali nemojmo zaboraviti jednu bitnu stvar. Jedan novi apartman u stambenoj zgradi, to znači jedna manja obitelj u stambenoj zgradi. Tko je došao u taj apartman? Ko su ti ljudi? Jesu li oni možda ovakvi ili onaki? A u tom vašem stanu žive djeca ili žive možda vaši roditelji? Kakva je njihova sigurnost? Jel mi razmišljamo o onoj drugoj strani medalje? Ili razmišljamo samo o strani medalje koja donosi novac?
1: Projekt Crveni križ u gradu provodi se već 12 godina. Bio je to povod za osvrt i predstavljanje ovoljetnih brojki u gradskoj vijećnici. Ondje je bio i kolega Mislav Čimić.
3: U 4 ovoljetna mjeseca projekta Crveni križ u gradu 44 člana odradili su više od 15.000 sati, ističe ravnatelj Tomislav Moretić.
4: Na više lokacija na Dubrovačkim zidinama, Minčeti i Svetom Ivanu, 2 lokacije na Stradunu, ispred Sponze, ispred Svete Klare i na 2 lokacije na otoku Lokru. A spasici su bili ove godine aktivni na plažama Mandrač, Uvala Lapa, Danče i Štikovice. Imali su jako puno intervencija. ukupno 1506 intervencija, što spasioci, što ekipe prve pomoći.
3: Krug suradnika u koje se ubrajaju rezervat Lokrum, Društvo prijatelja Dubrovačke starine, Gradska turistička zajednica, Županijski zavod za hitnu medicinu, svi redom naglašavaju koliko prisutnost Crvenog križa znači. Ponosan je jedan od pokretača projekta, predsjednik Živko Šimunović.
5: A jedan od značajnijih faktora je li dolaska svih turista je i sigurnost Hrvatske na prvom redu. A mi smo još to malo povećali, dali jednu dodatnu vrijednost. Mi smo vam krenuli, znači, 2015. godine. Znači, krenuli smo samo sa Dubrovačkim zidinama, sa dva ova punkta. Financije su onda bile, znači, sve skupa 7350 eura, cijeli projekt. Da bi danas došli do 177.000 eura.
3: A zadovoljni su i mladi koji u projektu sudjeluju.
6: Ja sam Ana Mojan, ja sam dio projekta Prva pomoć u Starome gradu. Mi smo ove sezone sanirali 1081 intervenciju. Od tih najviše se odvilo na otoku Lokrumu, na dijelu gdje su stijene. A ostatak, najveći dio, obuhvaća sponzu i Lokrum. Znači, neke od najčešćih intervencija koje mi imamo su uglavnom krvarenja, bilo to posjekotine, ogrebotine, kratkotrajne nesvjestice, opće slabosti, opekline i neka uganuća.
7: Pozdrav svima, ja sam Mario i član sam već nekoliko godina spasilačke službe. Mi smo imali 425 intervencija i hvala Bogu većina su bila malo rizične, nisu bile ne toliko ozbiljne.
3: Uniforme s oznakom Crvenog križa u gradu su već odavno prepoznatljive, a dobro ih poznaju i gosti. Znak su kako je Dubrovnik siguran grad.
1: Svjetski je dan srca, obilježava se 29. rujna 26. godinu za redom. Obilježavanje je pokrenuto zbog podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige o zdravlju svog srca.
0: Ovogodišnja tema nastavlja se na prošlogodišnju i slogan "Ne propusti niti jedan otkucaj", a sve kako bi se upozorilo na činjenicu da ljudi diljem svijeta prerano umiru od kardiovaskularnih bolesti, uskraćujući sebi i svojim najmilijima dragocjene zajedničke trenutke.
1: Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Davor Miličić.
8: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer spomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
1: Inspirativne priče rado dijelimo sa slušateljima i u dnevniku Radio Dubrovnika. Za iduću je zaslužan naš sugrađanin, oftalmolog Dubrovačke opće bolnice, dr. Domagoj Vlašić. Sa samo 31 godinom ostvario je još jedan značajan profesionalni uspjeh. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu uspješno je obranio doktorsku disertaciju iz područja uvealnog melanoma, rijetkog zločudnog tumora oka. O manjku liječnika često govorimo, a ovo je stoga drukčija priča.
9: Krenut ću odpravo da sam ponosno gruško dijete koje je išlo u grušku u školu, gdje me u biti profesorica Vedrana Bebić inspirirala najviše za te prirodne znanosti, koja mi je predavala, ujedno bila i razrednica, predavala biologiju i kemiju. S njom sam zajedno išao i na državno natjecanje iz kemije, tako da nekako taj put je utrt već u počeci. Nakon toga gimnazija na Pločama i nekako se iskristaliziralo tijekom gimnazije da će to biti medicina. U obitelji u Žoj nemam doktora, ali tetka i Dundo su me inspirirali, oni su doktori u Zagrebu. Nakon toga Medicinski fakultet u Zagrebu, završavam u roku, javljam se ovdje na natječaj za oftalmologiju, čvrsto sam odlučio, vratit ću se i to nisam požalio, moram reći. Evo ga, nakon specijalizacije u Zagrebu, edukaciju u inozemstvu, vratio sam se ovdje i obranio doktorat, moram reći u rekordnom roku, na što sam eto ponosan na sebe, moram reći. Po povratku mene i kolege iz Zagreba, znači mlađih specijalista, da smo nekako unijeli svježu krv u oftalmologiju i pokrenuli stvari u smjeru nove, što i digitalizacije i što primjene novih znanja, na što moramo zahvaliti i našim veterankama koje su tamo bile, profesorici Gverević i primarius Kaštelan, koje su to objeručke prihvatile i dopustile nam nekakav, vam reći, manevarski prostor da možemo ostvariti neke svoje ambicije, što je po meni dokaz i moj doktorat, eto, jer imao sam podršku svoga odjela. Ponosan sam na svoj odjel, Dovoljno vam je reći da sretan idem na posao, tako da ja mislim da je to najvažnije i najvažniji indikator koliko je dobra situacija na našem odjelu. Vas da čitam u medijima, liste čekanja su ovlike, neću ići na Medarevo, dugo se čeka, idem radije privatno i tako dalje. Ja moram reći da smo ponosno da smo skratili napola tu listu čekanja kao operator katarakte sa 2 godine, čak na 6 mjeseci se sada čeka operacija katarakte, što je na nekim svjetskim standardima, znači nema nekih odstupanja.
1: Dan je Hrvatske policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Na glavnoj svečanosti u Zagrebu predane su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima. Dubravko Jagić iz Sindikata policije.
10: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Župan Blaž Pezo donio odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje grada Opuzena te općine Orebić, izvijestili su iz Dubrovačko-neretvanske županije. Kako stoji u odluci za grad Opuzena, prirodna nepogoda proglašena je zbog suše koja je pogodila ovo područje od početka lipnja do sredine rujna te nanijela veliku materijalnu štetu poljoprivrednim nasadima. Što se tiče općine Orebić, odluka je donesena zbog požara koji je sredinom kolovoza nanio velike štete poljoprivredi i građevinama.
11: Iz Nefkovića Pero Jakić. Nakon preporuke Vlade Republike Hrvatske, Hrvatske šume su Dubrovačko-neretvanskoj županiji darovale 11.500 četvornih metara zemljišta procijenjenog na 1.218.000 eura, a za realizaciju projekta izgradnje nove osnovne škole u Metkoviću. Nešto ranije je grad Metković kupio 2000 metara četvornih i darovao županiji, koja je inače osnivač osnovnih i srednjih škola na svom području. Osiguranje zemljišta ključan je preduvjet za realizaciju toga vrijednoga projekta i prijelaz na rad u jednoj smjeni. Na desnoj strani grada Metkovića uskoro će radovi na rekonstrukciji i dogradnji osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića. Vrijednost projekta iznosi 21.480.000 eura, a već je osigurano 11.275.000 bespovratnih eura.
1: Otok Lastovo danas obilježava 2 važne obljetnice. 20 godina proglašenja parka prirode Lastovsko otočje i trajnu snagu jedne od svojih najprepoznatljivijih tradicija Lastovskog poklada.
0: Jutros je naime održana radionica na temu mapiranje suvremenih potreba Lastovskoga poklada, a od 20 sati slijedi zabavni program koji će se obilježiti 20. rođendan parka prirode Lastovsko otočje.
1: Na inicijativu postaje prometne policije tijekom ovog tjedna na području Dubrovnika i Župe Dubrovačke gostuje Hrvatski autoklub sa svojim projektom Vidi i klikni. Ciljana skupina su djeca u dobi od 6 do 7 godina kojima se prenose znanja za sigurno sudjelovanje u prometu. Kroz edukaciju će proći djeca iz osnovne škole Marina Držića, Luka Paljetka, Mokošica i Župa Dubrovačka.
0: Razvoj ovisničkog ponašanja, 4. radionica ciklusa Izazovi odrastanja i sazrijevanja u suvremenom društvu u organizaciji Dubrovačkih knjižnica, održat će se u 19 sati u ogranku Lapad. Radionicu će voditi socijalni radnik i geštalt psihoterapeut Marko Grgurević. Župa Svetoga Mihajla u Lapadu svečano slavi svoga zaštitnika. Večenje euharistijskog slavlja u 19 sati preslavit će ga gvardijan kapucinskog samostana iz Gospina Polja fra Marko Nedić. Donacijski koncert Naira svira za Antuna održat će se u 20 sati i 30 minuta u Kneževu dvoru. Naime, ovogodišnji donacijski recital pijanistice Naira Satrijan posvećen je sugrađaninu Antunu Zaniniju koji je teško stradao u prometnoj nesreći te mu je za oporavak potrebna stalna rehabilitacija. Koncert organizira Dubrovački simfonijski orkestar u suradnji s humanitarnom udrugom Tata je tata.
1: Plesni performans Na mjesto tjelovanja Korivrant Laba iz Splita održava se od 18 sati na Komardi. Ulazak je slobodan, a izvedbu je u našem programu najavila umjetnička ravnateljica Korivrant Laba Kristina Lovrić.
12: Znači, tijekom procesa rada, znači sam koncept rada uključio je istraživanja u više pravaca, a jedan od njih bio je i ulazak i u antropološko polje. Sam pojam Na mjesto u biti antropološki pojam koji je po prvi put je uveo francuski antropolog Marco Je, i taj pojam upravo ukazuje na mjesta koja nemaju svoj specifičan identitet. Znači, to su mjesta poput aerodroma, trgovačkih centara, gdje ljudi postaju, znači, samo prolaznici ili potrošači. I to je nešto što se u biti događa i u današnjem trenutku. Prostori starih gradskih jezgri, kao što je Dioklecijanova palača u Splitu, koju u biti specifično tematiziramo, a čija situacija, odnosno suvremeni život koji se događa trenutno u palači, može se direktno preslikat i na život koji se događa u starom gradu Dubrovniku. Tako da, evo, to je jedna bitna relacija i veza između splitskog Na mjesta tjelovanja i večeras dubrovačkog.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
13: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
14: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat, i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro, slaba do umjerena bura, poslije podne uglavnom tiho ili slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka 16 do 20, a maksimalna dnevna od 23 do 27 stupnjeva.
1: I bilo je to sve za danas u Dnevniku Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Leo Vuković, speaker Sebastian Vukosević. Dnevnik je uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

Fin del mondo, pjeva nam i sjajni Eros Ramazzotti. Nastavit ćemo uz dobru glazbu, a najbolje od glazbe očekuje nas večeras u Atriju Kneževa dvora, dragi ljudi, od 20 sati i 30 minuta. Naira Satrijan u suradnji sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom i udrugom Tata je Tata i ove će godine održati donacijski recital. Naira će večeras svirati koncert posvećen našem sugrađaninu Antunu Zaniniju, koji nakon teške prometne nesreće treba kontinuiranu rehabilitaciju i oporavak. Evo, svojim malim prinosom možete kao i uvijek pokazati naše veliko dubrovačko srce. Dođite večeras u Knežev dvor, budite dijelom ovog humanog koncerta za Antuna u izvedbi sjajne pijanistice Naire Satrijan. Večeras, Atri Kneževa dvora u 8:30.

Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad. Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
7: Dijagnostika 2000 Zagreb.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža.
10: Samo je jedan pravi
11: hrvatski radio.
10: Radio Dubrovnik.

0: srijedom otvoreno.
1: U emisiji Srijedom otvoreno u goste nam dolaze dubrovački branitelji, ratni zapovjednici Eduard Čengija i Leto Puzović, a sudjelovat će i ravnateljica Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik Varina Jurica Turk i predsjednik Časničkog zbora Dubrovačko-neretvanske županije Nikša Sentić. I vi se možete uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Emisiju uređuje i vodi Mario Bucanić. Srijedom otvoreno nakon vijesti u 10 sati.

Da, Lukina pjeva mislit na sebe, nije loše, nije zgorega. Ako ne mislimo na sebe i ne volimo sebe, nećemo moći voljeti ni druge. A evo sad ja nastojim misliti i posebno na stanovnike koji žive na predjelu Peytona, odnosno ulice Marka Marojice i Josipa Jelačića. Naime, stigla nam je najnovija obavijest danas popodne o izvođenju radova na oborinskom kolektoru Montovirna Batala. To je razlog zašto se mole sugrađani da od sutra, dakle od srijede 30. rujna, ne parkiraju i ne ostavljaju svoja vozila na javnoj prometnici na dijelu ulice Marka Marojice i ulice Bana Josipa Jelačića. Na kojem predjelu, to možete vidjeti, označeno je crvenom bojom na službenim stranicama grada Dubrovnika. Svakako, ova zabrana parkiranja i ostavljanja vozila je nužna prvenstveno zbog potrebe za nesmetanim obavljanjem građevinskih radova, prolaska građevinskih strojeva i neometanog odvoza i dovoza materijala. Svakako nadzor provodi prometno redarstvo grada Dubrovnika, a vi, dragi sugrađani, zamoljeni ste za razumijevanje, a kako bi se radovi mogli izvoditi nesmetano i u što kraćem roku.

Da, osjećaj onako u zraku je da nam je temperatura oko 26, a u moru 23,7. Znači, za ove koji su u mogućnosti i sad bi baš pošli napravi banju, ja mislim da je to ono savršen feeling. 24 u moru, 26 u zraku, ugodno vam kupanje, a na valovima radio Dubrovnika ugodna plovidba, još malo Van de Winter, a onda poslušajte što smo vam pripremili u našem marketinškom izlogu.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
2: Let them rise again.

0: trojica, vi da jest, ma da, život je lijep, a lijepo je sjetiti se onih koji svakodnevno brinu, motre i paze na nas. Ovoga ljeta puno su nam puta bili tu kada su trebali naši vatrogasci, a isto tako i naša policija. Našoj policiji danas čestitamo njihov dan, današnji blagdan Svetog Mihovila. Bilo je svečano, lijepo, nagrađeni su neki od njih, čestitamo im još jednom. A vama, drage gospođe i gospari, koji niste defora odmora, nego ste ovdje negdje blizu nas, isto tako želimo ugodan nastavak dana, ugodnu večer, koja u našem gradu večeras donosi više lijepih događanja. Jedan je plesnoga predznaka u art radionici Lazaret, ili da budem točni, na Komardi, gdje jedna vrijedna kreativna splitska ekipa priprema zanimljiv program, a drugi je svakako onaj koncertnog predznaka Naira Satrijan, večera za našega Antuna u organizaciji Dubrovačkog simfonijskog orkestra i udruge Tata je Tata u 20 sati, u 20 sati i 30 minuta u Kneževu dvoru pripremaju humanitarni koncert. Pokažemo još jednom naše lijepo veliko dubrovačko humano srce. Ugodna vam dan, večer i provedite ih u ugodnome društvu.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Projekt Crveni križ u gradu u 2026. godini predstavljen je u Velikoj vijećnici. U 4 ovoljetna mjeseca projekta 44 člana odradili su više od 15.000 sati. Ističe ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik Tomislav Moretić.
2: Pa ove godine je bila 12. sezona provođenja projekta na više lokacija na Dubrovačkim zidinama, Minčeti Ivanu, Svetom Ivanu. Dvije lokacije na Stradunu, ispred Sponze, ispred Klare, Svete Klare i na dvije lokacije na otoku Lokrum. A spasioci su bili ove godine aktivni na plažama Mandrač, Uvala Lapa, Danče i Štikovice. Imali su jako puno intervencija, ukupno 1506 intervencija, što spasioci, što ekipe prve pomoći.
0: Svjetski dan srca obilježava se 29. rujna 26. godinu za redom. Obilježavanje je pokrenuto zbog podizanja svijesti o kardiovaskularnim bolestima i važnosti brige o zdravlju svog srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Davor Miličić.
3: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti, o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer spomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
0: Donacijski koncert Naira svira za Antuna održat će se u 20.30 u Kneževu dvoru. Naime, ovogodišnji donacijski recital pijanistice Naire Asatrijan posvećen je sugrađaninu Antunu Zaniniju, koji je teško stradao u prometnoj nesreći, te mu je za oporavak potrebna stalna rehabilitacija. Iz sporta, hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
4: S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
5: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
0: Za kraj je vremenu sutra pretežno vedro, slaba do umjerena bura, poslije podne uglavnom tiho ili slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, maksimalna do 27 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: Zlatna jabuka, emisija o turizmu.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u emisiju Zlatna jabuka, emisiju posvećenu turizmu na jugu Hrvatske. Na samom početku pozdravit ćemo sve slušatelje Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije, kao i sve one koji emisiju slušaju putem Glasa Hrvatske. Na samom pragu listopada s prvim burama manje se priča o turizmu, a više o dnevno političkim pitanjima. Turista i dalje ima, dapače je posezona ili zapravo i dalje prava sezona je dobra. Ona će i potrajati još mjesec dana sve dok traje i ljetni red letenja. U današnjoj emisiji koju danas uređuje i vodi Vicko Dragojević, dotaknut ćemo se aktualnog pitanja iznajmljivanja privatnog smještaja, ali i Good Food festivala, sezone, sporta, kao i vrijednih nagrada i priznanja. Ipak za početak, jedna pjesma.

0: Kako smo ušli prema jeseni, tako se polako zahuktava i dnevno politička pitanja, a jedno ni se itekako tiče turizma. Naime, dubrovački gradonačelnik i saborski zastupnik predložio je amandman po kojem se u više stambenih zgradama više neće moći iznajmljivati ili, kako bi mi u Dubrovniku rekli, afitavati stanove za jednokratne najmove. Pa stoga ćemo razgovarati s dubrovačkim gradonačelnikom Mato Frankovićem. Dobar dan i evo, predstavite nam ideju.
1: Dobar dan, lijep pozdrav Vicko vama i vašim slušateljima. Dakle, prije svega moram istaknuti, još uvijek nisam podnio amandman, ali ću ga podnijeti. Naime, postoji nešto što je ustavna kategorija po pitanju ovlasti jedinica lokalne samouprave, a to je prostorni plan. Dosadašnji zakon o pružanju usluga u ugostiteljstvu je zapravo derogirao prostorni plan, a što su upravni sudovi više puta istaknuli kao činjenicu, a u konkretnom govorim o iznajmljivanju više stambenih zgradama. Naime, u više stambenih zgradama je moguće iznajmljivati ako su one prostornim planom definirane kao zgrade mješovite namjene, dakle poslovno-stambene zgrade. U tim slučajevima, u tim zgradama postoje apartmani, postoje stanovi, stanovi funkcioniraju kao stambeni prostor, apartmani funkcioniraju kao apartmanski prostor. I svatko onaj koji kupuje stan u takvom objektu ga kupuje s namjenom zapravo jednom ili drugom. Međutim, slijedom okolnosti različitih tumačenja, različitih tijela državne uprave, došlo je do toga da mi u Republici Hrvatskoj imamo enormnu pojavu zapravo apartmana koji su nastali u stambenim jedinicama, iako stambene jedinice nikad nisu namijenjene za kratkoročni najam. Sve to skupa je izazvalo određene probleme. Mi u gradu Dubrovniku imamo otprilike 7000 takvih jedinica, što istovremeno znači da su svih, odnosno veći broj od tih 7000 zapravo umanili mogućnost stanovanja i unatoč činjenici što se od 1993. do danas broj stanovnika i nije značajno promijenio na dolje ili gore u gradu Dubrovniku, on praktički je isti. Naši mladi zapravo ne mogu riješiti pitanje stanovanja u gradu Dubrovniku, a ne mogu ga riješiti isključivo zato što su stanovi koji su nekad bili stanovi postali apartmani. Tako imate zone poput Ploča iza grada, konkretno Zlatni potok, gdje su nekadašnje zgrade koje su građene sa namjenom stanovanja djelatnika hotelsko-turističkog poduzeća Dubrovnik postale zapravo isključivo apartmanske zgrade, iako prostornim planom i dalje one stoju kao zgrade stambenog življenja.
0: Evo, ali ako dotaknimo se na sekundu upravo Zlatnog potoka, Zlatni potok ipak ima tu atraktivnost, pogled na grad, pogled na Lokrum. Međutim, ovo što ste spomenuli se događa i u dijelovima grada koji su do sada bi se smatrali neatraktivnima, poput dijelova Gruža, recimo konkretno gore Neboderi, pa sve i do Mokošice, dakle isključivo stambena naselja koja polako postaju turistički dio.
1: Tako je, dakle jednostavno korak po korak gubimo grad. Gubimo grad na uštrb zapravo činjenice da se komercijalizacija približila ili ušla u svaku stambenu zgradu. Dakle, stambene zgrade više nisu stambene zgrade. I sada vidimo pojedine udruge pod krinkom zaštite malih iznajmljivača, a sve su samo nisu mali iznajmljivači, su toliko agresivni, toliko uvrijedljivi, počevši od predsjednice te udruge koja ne znam kojim sve imenima mene naziva gradonačelnika Zagreba ili bilo koga ko se usprotivi ideji činjenice da nešto što je namijenjeno stanovanju je namijenjeno stanovanju i točka. Dakle, iza toga više nema. Dakle, ako je zgrada izgrađena za stanovanje, vi koji ste kupili u toj zgradi stan, kupili ste stan namijenjen stanovanju, a ne kratkoročno najmu. To što vam je neki drugi zakon omogućio da to radite, ali vam je omogućio protuzakonito, jer da idemo na kategoriju ustavnosti odluke, vjerujte mi da je lex specialis zakon je zapravo prostorni plan jedinice lokalne samouprave jasno definirao što je, kako, gdje moguće. Dakle, vi ste na jedan prijetvoran način došli do toga da u stambenim zgradama iznajmljujete, odnosno da ih koristite kao apartmane. To jednostavno, tome treba stati na kraj i reći dosta. A ta priča koju oni pokušavaju širiti, da je to povlađivanje hotelskom lobiju i tako dalje, u gradu Dubrovniku od ukupnog broja kreveta koji se iznajmljuje, samo 25% otpada na hotelske krevete. Sve drugo su apartmani. Sve drugo.
0: Evo još samo jednu stvar pa da zaključim ovu temu. Stambeno pitanje je broj jedan pitanje u čitavoj Hrvatskoj i prošle godine smo radili sa stručnjacima jednu analizu da otprilike jedan stan u iznajmljivanju u Dubrovniku donese godišnje oko 10.000 eura. S obzirom na novu poreznu politiku, koliko se ide na duži najam, dakle koliko se radi, ne radi o turističkom najmu, nego najmu neke obitelji na duže vrijeme, sa svim porezima, svime, više vam se isplati tako to iznajmiti nego se baviti turizmom. Ipak, ni takva mjera ljude, čini se, nije navela da se okrenu upravo tome.
1: Pa zato što se više ne isplati. Naime, mi kad uzmemo cjelokupnu poreznu politiku, ponovno se nije napravilo ono što se trebalo napraviti. Dakle, da se plaćaju adekvatni porezi za bavljenje gospodarskom djelatnošću. Naime, i dalje je jeftinije baviti se kratkoročnim najmom nego se baviti dugoročnim najmom. Dugoročni najam, ja, imate probleme, pa ovo, pa ono, dakle oni nalaze sve moguće cake da izbjegnu zapravo to, i kratkoročni najam je isplativ, porezno je najjeftiniji u Republici Hrvatskoj, dakle nema jeftinijeg poreznog tretmana ne od kratkoročnog najma, i zapravo se tu šalju loše poruke, a vi vidite kako zapravo, obzirom da u Republici Hrvatskoj sad imamo iznimno velik broj iznajmljivača kratkoročnog najma, niko im se ne želi zamjeriti, jer se ljudi, jednostavno, ja pretpostavljam, jednog značajnog dijela politike, gledaju to kroz glasove. Ja to ne gledam kroz glasove, ja gledam kroz zdrav razum. Dakle, svaka gospodarska djelatnost je gospodarska djelatnost i ne može porez na prehrambene proizvode biti skuplji od poreza na kratkoročni najam. Nažalost, to tako sada jest.
0: Mi ćemo svakako nastaviti pratiti ovu temu. Bio nam Ivo Dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Hvala na razgovoru i lijepi pozdrav.
1: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: Kako protječe sezona, naše Franceski Tevšić otkrila je gradska pročelnica za turizam i šport, Ana Hrnić.
1: Vjerujem da mnoge zanima kakva nam je sezona, kakvi su dosadašnji podaci, što očekujemo dalje. S nama je pročelnica Upravnog odjela za turizam i sport, Ana Hrnić, koja će s nama podijeliti te podatke. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala lijepo. Dobro vas našla. Evo, sezone zapravo još možemo slobodno reći u punom jeku, jer rujan je u Dubrovniku već tradicionalno jedan od jačih turističkih mjeseci. Za sada zaista možemo biti jako zadovoljni tijekom ove turističke sezone. Znamo da smo na početku, kada smo razgovarali malo o predviđanjima, bili onako, ajmo reći, blago oprezni s obzirom na cijelu ovu geopolitičku situaciju koja nas okružuje. Teško je bilo što predviđati, ali na kraju, evo, zaista sve ide sjajno. Za sada rujan na 4% više dolazaka i noćenja u odnosu na prošlogodišnji rujan. Na razini godine stabilno, dakle 1% više noćenja nego lani. Za sada vidjet ćemo, ipak je pred nama još i cijeli listopad. Ali kažem, evo, za sada su trendovi upravo onakvi kakvi priželjkujemo, jedna stabilna glavna sezona i pojačavanje brojki, dakle, u periodima pred i pod sezone.
1: Da, naravno, za nas je najvažniji onaj dio zapravo koji se odnosi na ljetni red letenja, jer smo izrazito avio destinacija.
2: Tako je, to nam je već svima jako dobro poznato i evo, izvrsno smo povezani i ove kao i prijašnjih godina. Ljetni red letenja je još uvijek, jeli, aktivan. Zima dolazi, tada se značajno smanjuje i naravno i brojke same padaju, ali ono što je ohrabrujuće je da svake godine ipak i taj ljetni red letenja doživljava određene korekcije u smislu produljenja. Svake godine aviokompanije se više i više produljuju zapravo taj ljetni period, tako da evo i sada imamo već nekakve najave za produljenje tijekom 11. mjeseca, pa čak i nešto malo u prvom, tako da evo, nadamo se da ćemo ipak puno manjem obujmu naravno, ali biti povezani kvalitetno i tijekom ovih zimskih mjeseci.
1: Iako se već ozbiljno radi na pripremama za programe koji su dio adventa u gradu, mi ćemo sada govoriti o jednom festivalu koji je tradicionalno u listopadu, a važno je spomenuti Dubrovačku trpezu kao jednu krunu tog Good Food festivala koja ima humanitarni karakter.
2: Tako je, to je već jedna, ja bih rekla, lijepa tradicija, dakle, koja je posebno draga, mislim, našim domaćima, ali naravno i svim gostima koji se tu nađu. Trpeza i ove godine o 11 sati na Stradunu, već od 9 sati počinje prodaja kupona, koji su i ove godine cijena ista kao lani, 8 euro za hranu, 4 euro za piće. Bit će raspodijeljeni na 5 punktova diljem Straduna. U 11 sati nastup Lepe kaše ispred Crkve Svetog Vlaha. Tako, evo, pozivamo, naravno, sve naše sugrađane da nam se pridruže. Kao i svake godine, naravno, trpeza ima jednu snažnu humanitarnu notu, tako je ove godine sav prihod namijenjen za dvije udruge, udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije i udruzi gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske županije. Naravno, za sve one koji neće biti u mogućnosti eventualno prisustvovati na Stradunu, bit će moguće i uplatiti putem QR kodova koji će se nalaziti na plakatima ili direktno na račun udruge.
0: A upravo o nadolazećem Good Food festivalu Francesca razgovarala i sa Idom Hadžić iz Dubrovačke turističke zajednice.
3: A što se tiče Good Food festivala, tako je, dakle, 13. izdanje ove godine od 5. do 18. listopada, kao i prethodnih godina, i ove godine su se tu uključili Dubrovačko primorje, Župa Dubrovačka, Konavle i Cavtat sa svojim sudjelovanjem u dvotjednom tjednu restorana, dakle promotivnim ponudama u dubrovačkim restoranima. Tu su kao i svake godine gostujući poznati šefovi i tematske večere, naravno radionice, pub kvizevi, fudrovanje, koje bi isto tako izdvojila, koje ove godine će imati program svaku noć sa DJ-evima, poznatim hrvatskim bendovima, dakle od TBF-a, bit će tu i tribute band Zdravka Čolića i ostali, sa prigodnom ponudom hrane. Naravno, kao kruna festivala i ove godine tu je Dubrovačka trpeza, kao što Ana i najavila.
1: Možda tu možemo, budući da nas slušaju diljem Hrvatske, objasniti što je to uopće Dubrovačka trpeza. Trpeza bi bila stol za kojim se jede, koji se, evo, u ovom slučaju prostire duž Straduna.
3: Tako je, pa evo, moram reći da prvo je to jako popularno među našim sugrađanima, ali naravno i svim posjetiteljima koji se zateknu taj dan u gradu ili na jednodnevnom izletu ili na nekakvom duljem boravku. Riječ je, dakle, o dugom stolu preko Straduna na kojem sudjeluju brojni dubrovački ugostitelji, hotelske kuće koji dakle doniraju svoje poslastice, hranu, tradicionalne neke pripravke, sve što su napravili za taj dan. Evo, kao što Ana rekla, humanitarna nota je tu, znači prije toga imaju mogućnost svi vidjeti, malo prošetati oko stolova, da izaberu i uzmu neku postu gdje će uletiti i uzeti ono što im se najviše sviđa. Evo, pozivamo ove godine naravno ponovno svih da dođu na stradu, nadamo se lijepom vremenu i dobroj atmosferi.
1: I vjerojatno nikad nisu vidjeli stol s hranom koji se brže isprazni.
3: Ne, ali moram također pohvaliti stvarno sve naše ugostitelje koji sudjeluju, jer oni se stvarno jako potrude i pripreme te trpeze da budu i na fotografijama najbolje, a ukusnije još više.
1: I samo za kraj, vrlo atraktivno također, a imamo promjene datuma, festival Lumiart.
3: Tako je, festival svjetlosti, evo, nažalost neće se moći održati u prvotno navedenom datumu koji je bio krajem listopada, tako da ove godine na Stradunu Lumiart će se održati od 16. do 18. listopada, ali o svim detaljima ćemo uskoro obavijestiti.
1: Hvala, bila je to Aida Hadžić iz Turističke zajednice grada Dubrovnika.

0: Dodijeljene su nagrade, odnosno zlatne kune, najuspješnijim gospodarstvenicima županije. Hotel Apat tako je povodom 3 uzastopne pobjede osvojio kristalnu kunu, a s vlasnikom hotela Hrvojem Brborom razgovarala je Darija Mikulandra Žanetić.
1: Meni je sad drago što u našem studiju mogu prije svega uputiti velike čestitke za jednu fantastičnu nagradu koja je dodijeljena hotelu Lapad. I u našem studiju je Hrvoje Brbora koji je direktor, inače i pripadnik obitelji Brbora koja je vlasnik hotela Lapad. Hrvoje, dobar dan, dobro nam došao.
2: Dobar dan i tebi i tvojim slušateljima.
1: Možda da pojasnimo da se radi o nagradi koju već 29 godina Županijska komora dodjeljuje, gospodarsko vijeće najboljima, što veća, što srednja, što mala poduzeća, a vi ste zadnje 3 godine dobivali zlatnu kunu i zbog toga ste zaslužili ovu kristalnu koja se evo nije dodijelila sigurno više od 20 godina, ako ne ikad.
2: Pa evo, ja ne znam je li ikad dodijeljena, ali rekli su jučer da zadnjih 20 godina niko nije dobio, evo, da niko nije imao rezultat, da je 3 godine zaredom bio. Nama je stvarno to drago da smo mi eto upravo ti i nadam se da će neko ponoviti taj rezultat, da nam baci rukavicu izazova. Mi pokušavamo zadržati što više domaćih ljudi. Evo, mi još uvijek nemamo radnika s Dalekog istoka, znači evo, mislim da smo jedini hotel na Jadranu ove veličine, znači mi ipak imamo 100 zaposlenih ljudi, da nemamo, ja nemam ništa protiv stranih radnika, ali evo, mi se ipak smatramo da domaći ljudi su onaj pravi izbor i trudimo se, nije to jednostavno lako naći sve te ljude, ali evo, još uvijek uspijevamo i nadam se da ćemo uspjeti u tome i duže.
1: Kad je počinjala sezona, bilo je dosta turbulencija na globalnoj razini, tako da zaista je bilo, svi su čekali što će se dogoditi, u stvari hoće li sezona krenuti, dosta toga je last minute. Kako ste vi na kraju zadovoljni? Kako se sve posložilo i jesmo li došli na svoje?
2: Iskreno, mi smo zadovoljni s obzirom na situaciju koja je bila, znači na početku, znate da su bile same one najave, neće biti goriva za avione, neće avioni letiti, imamo još mjesec dana to, znate kako mediji malo pumpaju, ali svejedno strah je postojao, tako da jednostavno bili smo spremni jer preživili smo pandemiju, vidjeli smo kako je to izgledalo tad kad jednostavno godinu dvije dana nema to uopće posla, tako da onaj, bili smo oprezni, ali na kraju sezona ispala u razini, ajmo reći, lanjskih brojeva, tako da moramo biti apsolutno zadovoljni s njom.
1: Jesu li vam se promijenila tržišta koja su recimo na broju 1, 2 i 3 u odnosu neke prošle godine, ili se promijenio taj omjer?
2: Nije se promijenio, znači nama su tradicionalni Englezi gosti broj 1 u hotelu kao što su i u gradu. Oni su nekakvih 40%, nakon toga slijede Amerikanci, oni rastu zadnje 2-3 godine, to znate da imamo te direktne letove koji nam utječu na to da oni rastu. E sad, jedan trend koji uočavamo, to je povećanje broja Poljaka, koji se vidi u gradu i recimo kod nas u hotelu, tako da ono, to je recimo jedan rast, ali to je, znači imamo nekakve nove dodatne avionske linije, a i Poljaci sve bolje gospodarski stoje, tako da mogu putovati sve više njih, a ima ih puno, ima ih 40 milijuna, tako da je to jedno tržište koje raste.
1: Što nam je sa Njemcima, Francuzima?
2: Pa Njemci i Francuzi su u gradu, ima ih uvijek, oni su tradicionalni, drže se nekakvih svojih brojeva, tako da ono, Englezi su na broj jedan, znači oni, ono, mi svi gledamo da nam ne padnu Englezi, Amerikanci narastu, što je apsolutno dobro, jer su to jedni gosti koji ipak dolaze s malo većim budžetom, tako da su ono, ajmo reći, dobri potrošači.
1: Evo, nekako smo zakoračili, rekli bi, u podsezonu, iako kad gledate po Dubrovniku kako izgledaju prometnice i ulazi u grad, čini vam se kao da smo u srcu ljeta. Je li vi osjećate da ipak malo krenula već podsezona prema broju posjetitelja?
2: Pa osjeća se jednostavno, vidite vi to u strukturi gostiju, znači jednostavno u 8. mjesecu, jednostavno taj tip gosti su drugačiji nego u podsezoni, ali mi smo što se tiče toga popunjenosti gostiju, to je i dalje isto. Evo, neki dan je jedan gost rekao, ja sam došao u 9. mjesecu da izbjegnem gužvu, ali dalje je gužva. Tako da ono, evo. Znači da, znate kakav je Dubrovnik, dok ima letova, bit će i gostiju, to je znači kraj 10. mjeseca, do kraja 10. mi bilježimo, stvarno bit će dobra popunjenost, ne samo nas, nego svih ostalih kolega, tako da, evo, do početka 11. je nekakva dobra popunjenost, mi ostajemo raditi do 20.11. međutim, taj 11. je već, imamo neke grupe, imamo nešto, ali to je već malo manje čim ti letovi se malo, ajmo reći, kad počne zimski red letenja.
1: Je li već ima nekih najava za sljedeću ili nam se stvarno promijenilo i vrijeme i način kako turisti bukiraju, je li sve postalo last minute ili ipak možemo nešto?
2: Pa ima, i dalje imate vi dio rezervacija koje idu, ali recimo da se stvari mijenjaju se, znači jer jednostavno vi ste prije imali jednog Engleza klasično koji bi nakon Božića počeo razmišljati o svom godišnjem odmoru, i on bi znao kroz prvi mjesec bi gledao gdje će ići, ne, odabere Dubrovnik, odabere na primjer naš hotel, on odabere i reče i rezervira tu prvu mjesecu i vi imate tu rezervaciju do za 7 mjeseci i vi nemate to više, ajmo reći, nije bilo više straha, znali ste da taj gost dolazi, osim ako se naravno nešto ne dogodi. A sad se događa to da recimo on 7 dana prije pita ChatGPT, oprosti, ja sam rezervirao hotel Lapad po 250 eura i paš mi nešto drugo za ponuditi. Onda reče ChatGPT, trenutno imaš hotel taj po 190 eura. I on jednostavno otkaže i bukira drugi hotel. Znači, te stvari se događaju

0: Dodjela zlatnih kuna bila je idealan trenutak za razgovor s predsjednicom Županijske komore Hrvatske gospodarske komore Nikolinom Trojić, s kojim je razgovarala draga Francesca Tevšić.
1: Uz dodjelu priznanja najboljima imamo priliku razgovarati i o tome kako nam protječe sezona, s obzirom na to da su bile određene bojazni prije samog početka, zapravo možemo iskazati i određeno zadovoljstvo, fizički pokazatelji su dobri, što možete reći o tome?
2: Jesu, evo Bogu hvala, na kraju je zaista izašlo sve na dobro, pokazatelji kao što ste i rekli su bolji čak nego i lani, posebice možemo iskazati zadovoljstvo po sezonu, već bi 9. mjesec stavila u posezonu. Vidimo i 10. nam jako lijepo ide. Dakle, produljuje se ta sezona, ali kako smo krenuli, svi smo se pribojavali na što će to izaći. Strepili smo, hoće li biti gostiju, hoće li zbog ovih okolnosti, nesigurnosti prestati dolaziti, hoće li biti manji booking, posebice ako s tim povežemo i povećan broj kapaciteta smještajnih, postale strepnja.

0: Ako se i bude punilo, po kojim cijenama će se mora puniti, hoćemo li mora snižavati. Međutim, evo, kako smo više puta isticali, naše gospodarstvo je iznimno žilavo, turistički djelatnici očito su već iskusni, jako dobro poznaju tržišne kretnje i reagiraju promptno. Ono što je u početku bio izazov, upravo ta cijena, jeli, kad vidite kalendare pune rupa, da li snižavati, da li nuditi akcije, na koji način reagirati, bilo je zaista pitanje i bio je veliki izazov. Međutim, rekla bih da smo se vrlo brzo prilagodili i snašli, nakon tih nekih početnih oklijevanja, već šesti mjesec je pokazao da će to biti lijepo, sedmi mjesec sa par rupa, osmi također. Rekla bih, evo, možda jednu stvar koja nam se iz godine u godinu kontinuirano ponavlja, te srpanjske kolovoške rupe bi u budućnosti mogle postati pravilo. S obzirom na ove promjene u temperaturama, vremenskim uvjetima, možemo očekivati pomalo da nam to srce sezone zapravo bude vrijeme kad će gosti izbjegavati dolaziti, jer normalno uvjeti su puno ugodni i na jesen i na proljeće, pa evo u tom smislu će se vjerojatno i turistički sadržaji, projekti i proizvodi morati prilagođavati takvim okolnostima.
1: Da govorimo o prilagođavanju, ono što ste također ovdje spomenuli, a vrijedi ponoviti, vezano je i za upotrebu umjetne inteligencije, recimo kod gostiju, kod biranja destinacija, biranja gdje će ići kada dođu na lokaciju.
0: Pa da, evo moram iznijeti jednu specifičnost koja se ove godine dogodila, dakle gosti su zaista koristili blagodati umjetne inteligencije i pratili su ponudu na dnevnoj razini, tako reći i unutar onog objekta kojim su već bili bukirali. Zbog politike mogućnosti store na 48 sati prije, oni su imali mogućnost da prate i akcije, tako da određeni objekti, ako su vidjeli da imaju neke rupe u nekom razdoblju, oni su davali akcije i onda isti oni gosti koji su bili bukirali prije toga bi stornirali po staroj cijeni, a bukirali po onoj novoj akcijskoj. Tako da je to, rekla bih, bilo hvatanje igra mačke i miša, gdje smo onda i mi kao tržište shvatili da zapravo treba vrlo oprezno sa takvim politikama ići i pratiti šta se događa, jer naravno, kažem, umjetna inteligencija dovodi nas na neki novi, veći level igre i da sigurno treba pratiti i s ove druge strane ponude mogućnosti umjetne inteligencije. Ali važno je isto tako istaknuti da naša konkurencija se ponovno vraća. Nismo više kao nekada, ne možemo koristiti blagodati zatvorenog bliskoistočnog tržišta, pa se onda preljeva cijela potražnja na nas, pa uslijed povećane potražnje narastu cijene nerealno za naš smještaj. Dakle, ta zapravo situacija je davno završila. Mi smo sada u situaciji iznimne konkurentnosti na lokalnoj razini, gdje mi na domaćem terenu se borimo sa povećanim brojem smještajnih kapaciteta, gdje se moramo nadmetati, dakle, i sa domaćima i sa stranima i u takvim okolnostima biti sve bolji, sve ekskluzivniji, sve dinamičniji, saosmišljavati nove proizvode i davati više. Dakle, davati sve veću vrijednost za novac. To je ono što govorimo godinama, ali doista to nije floskula. Sigurno naredne godine će to biti obilježje tržišta, da će gost ići tamo gdje može dobiti više za istu vrijednost. I kako smo istaknuli već više puta, mi doista više cijenom se ne možemo boriti i ne trebamo pričati o snižavanju cijena, barem ne o nekakvim drastičnim, zato što jednostavno naši ulazni troškovi su iznimno veliki, mi kao destinacijama sebi ne možemo nikako priuštiti to spuštanje, ali možemo taj jedan osjećaj zadovoljstva gosta s onim što je platio, s onim što je dobio. Mislim da je to jedna prava poruka, ja bih rekla i marketinški neki dobar trik kako možemo zapravo privući još veću i pažnju turista i nekih novih emitivnih tržišta, ali i vodi računa i ovima dosadašnjima, jer to su zapravo naši odani gosti.
1: A ono, kada govorimo o odanim gostima, ima ih i koji se vraćaju pa već godinama čak u određene objekte, koji tu posluju i stoljećima, dakle dodijelili se i danas određene nagrade nakon dugo vremena, osim zlatne kune čak i kristalnu kunu.
0: Evo tako je, nakon 20 godina dobivamo kristalnu kunu u našoj županiji za hotel Lapad i upravo taj podatak, ta činjenica nam ukazuje kako zapravo neki poslovni subjekti su zapravo naš cvijet izvrsnosti. To nisu slučajni rezultati, takve stvari ne dolaze samo zbog sretnih tržišnih okolnosti. Mi posebice ako uzmemo u obzir da se Rapatska obala radila, sređivala i u takvim okolnostima dobiti zlatnu kunu je pokazatelj da tim hotela Lapad radi iznimno dobar posao, da odlično razumiju potrebe tržišta, ali sigurno i da ulažu svoje kadrove, jer očito 60 stalnih zaposlenika ukazuje na nekakvu i odanost, lojalnost, a ja bih rekla i dolazak tog broja gostiju ukazuje na zadovoljstvo sa tom uslugom. Tako da veliki ponos za hotel Lapad, veliki ponos i za naše obljetničare, dakle hotele Babin Kuk, 50 godina kontinuiranog rada na tržištu, zadržavanja tržišne pozicije, pa što više i povećanja investicija, izdizanja razine kvalitete, usluge i zvjezdica same ponude je pokazatelj da je to bila pametna ideja i da se ona kroz vrijeme sve više oplemenjuje. Moram istaknuti i 190 godina kavane Dubravka na Pilama, dakle, volimo istaknuti neke države ne postoje toliko, a kavana 190 godina na istom mjestu sa istom svrhom funkcionira, radi. Prošlo je tu nekoliko ratova različitih, kako sam rekla, i organizacijski koncepta, a kavana i dalje ima svoju svrhu. Tako da, očito, izvrsno mjesto, izvrsna lokacija, izvrsna ponuda, ja bih rekla i danas superiorna razina odgovornosti tog poduzeća Nautika d.o.o. i u svakom slučaju sigurno jesu perjanica naše gospodarstva.
1: I u tom tonu slavljeničkom, uz čestitke svim nagrađenima, zahvaljujem predsjednici Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Dubrovnik, Nikolini Trojić na ovom razgovoru.
0: Hvala i evo još jednom čestitke svim nominiranima i dobitnicima.
2: U vikendu za nama cijeli Dubrovnik je na sebe obukao tenisice i krenuo trčati, i to sa plemenitom nakanom, sa, odnosno uz vezano sve uz 10. mjesec, koji je mjesec kada razmišljamo o borbi protiv raka dojki. Stoga razgovaramo sa čelnikom Doom Motiona Alenom Boškovićem. Alene, eto, lijepa sportska priča i lijepa humana priča.
3: Pa je, slažem se Vicko, iz razloga što smo zajedno sa Zavodom za javnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije i doktoricom Ankicom Žovanom Boban s njezinom službom prije 6 godina razmišljali kako ćemo u 10. mjesecu i ulazak u 10. mjesec obilježiti i zdravi način života, a to je trčanje. Na ovaj način Doom Motion može pomoći da se i ta osviještenost nekako uvede, baš onako kako zovu ružičasti mjesec, gdje nekako želimo dati i na pažnji i okrenuti pažnju prema našim dragim sugrađankama, jer je to nešto što je jako bitno, prevencija i samokontrola, i nešto što zbilja želimo na ovaj način uklopiti u naše djelovanje u društvenoj zajednici.
2: Evo, utrka je bila na 5 i 10 km Lapad Run, da ne zaboravimo to spomenuti, i bila je jako dobro posjećena.
3: Lapad Run, kao što ime kaže, je isključivo nešto što smo htjeli u gradu posvetiti, ovom dijelu grada, zato što svak u gradu barem jedan dan u životu je šeto, plivo ovdje, igrao se ili došao tu, ko mali ili ko veliki, nije bitno, i nekako smatrali smo da je bitno da se naglasi kako se ovdje može iskoristiti taj dio šetnice oko Babinog Kuka, dio šetnice kroz uvalu, utrkama 5 na 10 km gdje imate i starih osoba koji ne moraju to trčati, ali dovoljno je vremenski period da mogu to dobro, lijepo odšetati. Utrka je uvijek u ovom periodu godine, kako smo i rekli, početak ulazak u 10. mjesec, a s druge strane, evo, potrefi nas tako i vrijeme da je baš zbilja ugodno ili za trčati ili za prošetati. Ja ne znam, mislim da u jedan dan ili dva dana ode tih 200 mjesta, nismo htjeli preopterećivati ni ovaj dio gore na kružnom toku prometa, tako da u suradnji sa autoklubovima Dubrovnik Racing, Raguza Racing i sa policijskom upravom Dubrovnik dobro to koordiniramo. Nadam se da građani neće zamiriti ako se to malo zastoji budu, ali evo, za sada su te brojke, vjerujem kako će u sljedećim godinama, s obzirom na interes koji iskazuju strani trkači, Dubrovnik u 9. mjesecu, odnosno 10. imati još posjećeniju utrku.
2: Inače, sve utrke Doom Motiona su postali pravi mamac za trkače, a treba spomenuti kako su trkači iz čitavog svijeta koji dolaze u Dubrovnik zapravo jako dobri gosti. Oni dolaze ovdje, sjedaju u odličnim hotelima, konzumiraju hranu, ne gledaju cijenu. Međutim, ova utrka je bila namijenjena Dubrovčanima i spomenuli smo Doom Motion. Dubrovnik, pokrenuo se.
3: Pa evo, 12 godina kad je ideja bila sa polumaratonom koja se pretvorila u Doom Motion Dubrovniku pokretu, nismo ni sanjali da ćemo imati jedan brend koji će tijekom cijele godine ima događaje koji će motivirati naše sugrađane da se malo pokrenu. Nisu se malo pokrenuli, to su već ozbiljne brojke. Vjerujem kako svi primijetite ljude ujutro ili navečer koji trče, pa i u bilo koje doba dana kad neko uhvati priliku. A sve ono što smo zamišljali, da imamo nešto što je Dubrovnik čini posebnim, ako što i sam jest, su različite doba godine, odnosno različite lokacije. Mi imamo utrku na aerodromu, jedina u Hrvatskoj i susjednim državama, i nema ih puno ni u svijetu, Runway Run po pisti zračne luke, pa imamo Pelješki most koji je zbilja fascinantan kao utrka. Glavni događaj, dani trkača u Dubrovniku, i zidine, i dječju, i humanitarnu, i 21, odnosno polumaraton, i ovaj sad Lapad. Tako da, evo, zbilja projekt ima smisla, vjerujem kako i šira zajednica to prepoznala, i nadam se da ćemo u budućim izdanjima imati podršku koju imamo i do sad.
2: Kako je to primjena u svijetu, koliko je to pomoglo Dubrovniku u primječenosti, u možda u nekim krugovima koji je da sada prije svega mislim o sportskim, i Dubrovnik do sada nije bio toliko doživljen, koliko smo doživljeni s druge strane bare, ajmo tako to reći?
3: Pa Dubrovnik je kao destinacija bio uvijek to što je, jeli, sa fantastičnom tradicijom, svi ono što su stari ostavili ovdje da baštinimo, ali je taj neki sportski outdoor ili turizam koji se okrenuo vanjskom ili šetanju ili trčanju, planinarijom, bilo čemu, uvijek bilo nekako malo zanemarano. Nije to neobično, s obzirom da smo na Mediteran, jug, da nisu ljudi skloni tome cijelom Mediteranu.
2: Bio nam je to Alen Bošković iz Slow Motion. Alen, hvala puno na razgovor i puno sreće u danima koje dolaze. I na kraju svake emisije, već po tradiciji, pogledat ćemo kakve su nam turističke brojke. Prema sustavu e-Visitor, predzadnjeg tjedna rujna u Dubrovniku je boravilo gotovo 20.000 gostiju, jednako kao u istom periodu prošle godine. Od početka godine Dubrovnik je ostvario više od 1.133.000 turističkih dolazaka, 1% više, te više od 3.648.000 noćenja, 1% više gostiju nego u istom periodu kao i lani. Najbrojniji su gosti iz Ujedinjene Kraljevine, Sjedinjenih Američkih Država, Francuske, Njemačke, Poljske, te domaći gosti, odnosno oni iz Hrvatske. To je bilo sve u današnjoj Zlatnoj jabuci koju je uredio i vodio Vicko Dragojević. Hvala na slušanju i adijel vam.

0: It's equally.
1: Radio Dubrovnik 105 MHz.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 29. rujna. 29. rujna 1277. godine kodificiran je Liber Statutorum Doane, carinski statut Dubrovačke općine, jedna od najstarijih knjiga Dubrovačkog arhiva. Crkva 29. rujna slavi blagdan Trojice arkanđela koji se imenom spominju u Bibliji, Mihaela, Gabriela i Rafaela. Blagdan Svetog Mihovila, 29. rujna, obilježavao se kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Sveti Mihovil danas se posebno svečano slavi kao naslov župne crkve Svetkovina u Dubrovniku u župi Svetoga Mihaila te u Kliševu i Vignju. Ovaj svetac slavi se i u brojnim župama Dubrovačke biskupije. 29. rujna dan je hrvatske policije, ali i svjetski dan srca. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Maurici, Lazar i Mihovil. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U srednjovjekovnom Dubrovniku promet robe, ljudi i novca bio je gotovo neograničeno slobodan, a carina je bila jedna od najvažnijih gradskih prihoda. 1272. godine kodificiran je statut grada Dubrovnika u kojem su uvrštene i neke carinske odredbe. Osim tih, mnoge carinske odredbe postojale su i ranije i provodile se u praksi, ali i kako su izglasavane u različitim razdobljima i bile u različitim tekstovima, nisu bile posve jasne, a ponekad su bile i proturječne. Zbog toga 5 godina kasnije tadašnji dubrovački knez Marko Justinijani uz potvrdu malog i velikog vijeća i uz pristanak puka na javnom gradskom zboru 29. rujna 1277. godine objavljuje cjelovite carinske odredbe prikupljene u poseban zbornik Carinski statut Liber Statutorum Doane.
0: Cijela knjiga ima 36 trošnih pergamentnih listova. Ima nekoliko dijelova, a temeljni dio statuta čini 39 poglavlja, odredbi koje je izdao Marko Justinijani. Dubrovački carinski statut poznaje uvoznu, izvoznu i provoznu, pa čak i preferencijalnu carinu, koja nije bila protekcionistička, osim ponekad za agrarne proizvode. Postojale su i zabrane uvoza za određene proizvode, a carinu se nije plaćalo ako se kupljenu robu rabilo za osobne potrebe.
1: Carina je određivana prema vrijednosti robe, ad valorem, a tek u rijetkim slučajevima prema težini robe i poglavito je bila fiskalne naravi. Robu se nije smjelo ukrcavati na prijevozno sredstvo prije prijavljivanja carinarnici i plaćanja carine, ispunjenog popisa robe, carinske deklaracije, uz prisegu da su svi podaci uneseni u carinsku deklaraciju istiniti. U suprotnom, za neprijavljivanje robe predviđena je bila novčana kazna i oduzimanje robe.
0: 1272. godine Dubrovnik dobiva statut. Prema njemu knez ima dosta veliku vlast. Po svojoj volji izabire 5 sudaca, 6 vijećnika maloga vijeća i svog zamjenika zvanog vikar. Malo vijeće sačinjavaju suci i vijećnici i ono izabire ostale službenike, sve do 1358. te članove velikoga vijeća do 1321. Mletačka vlada svojom odlukom od 22. svibnja 1258. godine predviđa da ukoliko dođe između kneza i vijeća do nesuglasja, onda o tome odlučuje Mletačka vlada.
1: Na taj način vrhovna mletačka vlast dolazi do punog izražaja. 1313. godine došlo je do akutnog spora između kneza i općine, kome pripada arboratik, pristojba brodova, gradova i zemalja koja statut ne spominje. Knez je utvrdio da po analogiji i taj arboratik pripada njemu, a općina je zauzela stajalište da pripada njoj.
0: Kad veliko vijeće nije htjelo popustiti, knez je 29. rujna te 1313. godine napustio njegovu sjednicu izjavljujući da ne priznaje stajalište velikoga vijeća, te da će dužd koji je naš gospodar riješiti spor. Unatoč tome, veliko vijeće već sutradan izričito je naglasilo kako arboratik stranaca koje statut ne spominje nikako ne pripada knezu.
2: 29. rujna 2006. godine Hrvatski sabor je donio zakon o proglašenju Parka prirode Lastovsko otočje. Time je Lastovsko otočje postalo 11. park prirode u Hrvatskoj. Zaštitom će se sačuvati njegove baštinjene krajobrazne i kulturne vrijednosti te biološka i krajobrazna raznolikost, što uključuje pripadajuće more i podmorje.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 29. rujna 1957. godine u Ravnom je rođen Mihovil Vlahinić, bojnik Hrvatske vojske, tokar, trajno nastanjen u Dubrovniku, poginuo 26. veljače 1992. godine u Dubrovniku nesretnim slučajem, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske. Dubrovnik u domovinskom ratu.
1: U sklopu srpsko-crnogorske agresije na Republiku Hrvatsku, generalštab takozvane JNA polovicom rujna 1991. donio je odluku o napadu na dubrovačko područje. Zapovjednik druge operativne grupe, general Jevrem Cokić, na današnji dan 29. rujna 1991. godine šalje na odobrenje generalštabu prijedlog direktive za opći napad na dubrovačko područje. Prema njegovom svjedočenju, sljedećeg dana održan je sastanak u Beogradu koji je sazvao savezni sekretar za narodnu obranu general Veljko Kadijević, na kome je njegov prijedlog usvojen.
0: Kadijević je vrijeme početka napada na Dubrovnik naredio riječima odmah već sutra. Rok za izvršenje svih borbenih zadaća određen je u trajanju od 4 do 5 dana, što potvrđuje da su agresori imali točna saznanja o malobrojnosti dubrovačkih branitelja, te kako su priče o 30.000 ustaša koje su krenule u napad na Boku bile smišljene laži namijenjene podizanju ratnog raspoloženja u crnogorskoj javnosti.
2: Toga istoga dana, 29. rujna 1991. godine, dubrovački politički vrh je išao pregovarati u možebitnom uvjerenju da će zaustaviti nadolazeću agresiju Barbara, koja je već bila najavljena napadom na naše istočne granične crte obrane općine Dubrovnik. Na tim pregovorima u Trebinju je sudjelovao tadašnji gradonačelnik Pero Poljanić i dubrovački novinari koji su pratili pregovore.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

daría las manos. Por amarte daría la vida, solo por besarte.

0: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
1: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Projekt Crveni križ u gradu u 2026. godini predstavljen je u Velikoj vijećnici. U 4 ovo ljetna mjeseca projekta 44 člana odradili su više od 15.000 sati, ističe ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik Tomislav Moretić.
2: Pa ove godine je bila 12. sezona provođenja projekta na više lokacija na Dubrovačkim zidinama, Minčati Ivanu, Svetom Ivanu, dvije lokacije na Stradunu, ispred Sponze, ispred Klare, Svete Klare i na dvije lokacije na otoku Lokru. A spasioci su bili ove godine aktivni na plažama Mandrač, Uvala Lapa, Danče i Štikovice. Imali su jako puno intervencija, ukupno 1506 intervencija, što spasioci, što ekipe prve pomoći.
0: Donacijski koncert Naira svira za Antuna održat će se u 20.30 u Kneževu dvoru. Naime, ovogodišnji donacijski recital pijanistice Naire Asatrijan posvećen je sugrađaninu Antunu Zaniniju, koji je teško stradao u prometnoj nesreći te mu je za oporavak potrebna stalna rehabilitacija. Iz sporta, hrvatska nogometna reprezentacija od 20 sati i 45 minuta igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Dvoboj su najavili izbornik Slaven Bilić i Mateo Kovačić.
3: S jedne strane ne može zadatak biti teži, jači i veći, a s druge strane nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu. Mi moramo odigrati na top nivou, a neko mora imati utakmicu godine. Iako je tako, ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren. Uz malo sreće možemo.
4: Čeka nas teška utakmica protiv najbolje ekipe na svijetu trenutno, koja voli posjed, voli napadat i mi ćemo tražiti naše strane također u toj utakmici. Mi volimo imati loptu, volimo se nadmetati, tako da igrali smo već dosta puta protiv njih. Imali smo naših dobrih utakmica i manje dobrih, ali manje više je to bilo dobro s naše strane, tako da nadamo se ponoviti jednu dobru utakmicu protiv njih.
0: Na kraju i najava emisija, slijedi kontakt emisija SOS, od 21 sat glazbena emisija Sve bilo je muzika. U 22 sata poslušajte Kroniku dana, a od 22.30 noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra, pretežno vedro, slaba do umjerena bura, poslije podne uglavnom tiho ili slab jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, minimalna jutarnja temperatura zraka od 16 do 20, maksimalna do 27 stupnjeva. Bile su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: Evo nas u još jedno mesto SU ovoga utorka, baš imamo divno društvo ovdje, prekrasna Linđova mladost, Darija, Mikulandra, Žanetić, Jelena, Vlašić, Maržić, Ivan Boban, Budini.
1: Dobar večer.
2: Dobar večer.
3: Dobar večer.
1: Ja u stvari ne znam što sam ja večera, zašto me Nano zvao, je li kao OSU? Su voditeljice ili su gošća i volim, obožavam te tvoje su kao na supu. Kad reče su voditeljica, onda sam ozaren.
0: Davor Matričević je za tonskim stolom, a glazbu nam bira i večeras Milo Kravarović, i večeras pozdravljamo, kao što smo to već za stanovite društvene mreže učinili, pozdravljamo Nilu koja nam fali i večeras nam fali i svaki dan nam fali.
1: Doće Nila brzo. Nila, pozdrav.
0: Tu je unučica. Pozdrav Ivan, i ti pozdrav.
3: Pozdrav Nila.
0: Što si ti večeras, Darija, ovdje?
1: Su.
0: Ti si ovdje Darija.
1: Dobro, jesam. Pa. Da samo sjedim ili mogu nešto i reći? Ne znam.
2: Možeš nešto i pitati.
0: To je onaj vic, znaš, kad je Mojo sjedao na zidu, prolazi Hasu, kaže, jel Mojo, to sjediš i razmišljaš? Samo sjedim. U stvari, baš sam se sjetio jedne teme, oni su bili jako nervozni, pogotovo jele, ne znam što ću je pita, ko neće ja ništa tebe pitati, ti možeš slobodno sve mene pita ako hoćeš.
2: Treba si ne snima malo prije za kafom i onda bi
0: ne snimamo svako. Ništa, idemo vas na živo.
1: Trebali smo staviti mikrofon, uključiti se uživo s kafe.
2: Je,
0: pa to je subota. Ovo je ipak jedna misa, ona emisija, tu su uvijek pametni ljudi i ako je moguće reprezentativni u više smislova. Dobre, možemo mi načet Milovu večerašnju playlistu. A inače...
1: A htio si nešto pitati, čekaj, krenuo si pa si stao?
0: Ne.
1: Aha, sad promjena plana, jeli?
0: Sjetio sam se Belja i Mišića. Svira nešto. Čaše lomim rukam i krvar.

0: Ja, rađe se slušalice, ti ne drži slušalice.
1: Pa rekao si mi da mi ne trebaju slušalice.
0: A ne treba, ne, ispod mikrofona nikako, možda ću. Vidi, spomenula si malo prije nudičke plaže, odnosno ono na Lokrumu, što vi govorite o tome?
2: Ko je spomenuo?
0: Jele,
1: ma ja sam njega pitala s obzirom da znam da je ovaj. Ljudi što misli o tom zabrani ovaj nudističke plaže na Lokrumu onako.
0: E.
1: Pa ja.
2: Pa nije niko to zabranio.
1: Pa nije, pa zato i ne razumijem ovaj uvijek te ljudi koji su se naučili tamo kupa ići tamo svakako, jeli. A mi svi drugi znamo da.
0: I bolje onda u stvari da postoji upozorenje, odnosno tabela da je tamo, a ne da neko dođe s djecom, ono, sa hrpom djece ulete tamo ljudi.
1: Tako
0: ide.
1: Je.
0: Je tako?
1: Tako je.
0: A nije nešto bez čega se ne može organizirati kupanje na Lokom. Mislim da ona je stijena ondje pustiš jednostavno tako nakon 100 godina.
1: Pa i mi smo kod djeca došli bi do tamo i onda bi vidjeli, vidjeli bi da su tamo kolači i vratili bi se nazad. A bože moj.
0: Kolač?
1: Golači.
0: A golači. A što vi kažete na to, Darija?
2: Nemam komentara. A što da kažem? Nek ljudi se kupaju. Mislim, meni je žao što recimo Šunj je nekad bilo pola plaže za nudiste, pola ono obično. Sad je ono, uopće ne znam je li postoji više dio za nudiste, onako mali. Ja kad sam bila dijete, ono kad bi došli iz bajku, meni to bilo ono špica totalna. Bacimo sidro i onda ono gledaš, ali ne vidiš, mislim, daleko su. Ali je bio štos. U stvari, onda sam vidjela kako godinama su sve nudiste sve više i više zbijali tamo prema stijenama. Sad mislim da samo postoji komadić mali, neke spjađe koja je ostala od pijeska. Uopće ne znam je li baš kao postoji ko nudistička više, je li se tako oglašava ili to ljudi znaju pa odu. Ne znam.
0: Inače, neko je bio napisao da su napravili bili novu obavijest da se kao mogu tamo miješano kupati. To je strašno, to svakako ne valja.
2: A ne znam kome će prvo biti neugodno, pa evo.
0: Ma nije, pa nije normalno doista da roditelji dolaze s djecom na takvu, pa osim ako nije to neki njihov bolest.
1: Ma mislim, tamo uopće nije ugodno doći sa djecom, prvo je, to su stijene koje nisu uopće ugodne za djecu. Mislim da je prvenstveno iz tog razloga i tamo i nastala tako jedna.
0: Da, vjerojatno, viš kako je pametna ova mala.
1: Mama, nije, ja sam ti mala izgrada.
2: Pa izgrada na Lokrumu odrasla.
0: Što ti govoriš, Ivan? Ti kupo na buži tamo.
3: O golačima, pa generalno...
1: Dragi su mi.
3: Mislim, to je... Šalu na stranu, to je kultura kupanja na Jadranu već skoro 100 godina. Jedni od prvih golača su bili ovaj kralj engleski sa Willie Simpson, došli su 36. snimili ih prvi put golač. Mislim, ljudi se kupaju. I ja sam nekad okupan, kad nema ljudi okolo. Mislim, lijepo se osunčat. U FKK znači kultura slobodnog tijela. Mislim.
0: Da, točno.
3: Svugdje ima, svugdje u svijetu, nemamo mi što sad tu glume neke čistunce, to je kultura kupanja na Jadranu, svugdje ima FKK, neka bude na Lokrumu, nek se to lijepo vidi, obilježi, zna se ko se tamo kupa, ko će se tamo skinut. Ja kad idem s barkom tuda blizu, iz poštovanja malo, udari veći luk, da ne idem 3 metra od obale tamo, da ljudima ne bude neugodno. I to je to, poštovanje, ko mi se kupa lijepo, da ima izbor, da će tu doći, znaš što ga čeka i to je to.
2: No, gdje se kupaš?
0: Divota, ja više niđa, ja pozim na tamo na onaj mandrač, tamo se učinio ove godine 3 banje. Idem tamo gdje mogu doći s autom u more.
1: A jesam, imaš i klinice sada?
0: Pa s njima se okupam jedan put na prižbi. To mi je dosta, i lubardi. Dosta. Oni se kupaju svaki dan, Bogu hvala, i treniraju. Baba ih voda, jedna, druga, teča. Baš divota.
2: Dobro.
0: A sad ćemo pričati malo od ovemo o ekologiji.
3: Opa.
0: Što vi pričate za ovu... Za ovaj otpad što je bio policija, onda se kasnije ispostavilo da je po cijelom Hrvatskom. Da ga ima Marijan suđen.
3: To je ozbiljna tema.
1: Baš.
3: On vam je došao kaže.
1: Da, odmah si se zagrcnuo.
3: Dobro. Što u mene gledaš? Ekologija, vrlo bitna stavka za Hrvatsku i za cijeli svijet. Mislim, to je, nije samo problem. Gledao sam par dokumentaraca na tu temu. Ono, uža, što rade po svijetu. Evo, dogodilo se da je izašlo na vidjelo i u nas. Treba to najoštrije kazniti, zatvoriti, treba biti rigorozni u tim stvarima. To je Hrvatska, to je budućnost naše zemlje, naše vode, naše djece. To treba biti po meni rigorozan, najrigorozniji. To je terorizam protiv prirode svoje zemlje i to je...
0: Gdje je 7000 šlepera ušlo samo u onom dijelu oko Gospića, ovdje policije.
1: Ma užas, zločin.
3: Ma, koji... jako teška te...

0: drugčia je, ali ima ni saznao, e. Znači, treba biti ozbiljno, bio sam u Singapuru, posjetite drago prijatelja koji se vratio, ovim ga putite, pozdravljam ovoga Bakarića. I tamo, dakle, u tom Singapuru, vjerujem da znate da ste možda i bili, tako zakon je toliko rigorozan da vi, lijepo vam piše suđe, suđe jasno, ako 7 godina ako kradete nešto, ako nekoga uhitite za gujstvo na metro u 3 godine zatvora, dakle, nema taj. Da ne govorimo o droga i tako dalje, smrtne kazne. Ali
1: žvake, mislim, pušenje i
0: to. Ali nema čovjek ošća da tu nema policajca.
2: Ne, samo uhvati za guzicu. E.
0: Možeš pušati, ali uhvati za guzicu. Ovaj, ali sve je jasno.
2: Ono,
0: mislim, jasno je da nema glupiranja, nema uzimanja ovaj, mjere, što se reče drugima. Možeš se zabavljati, možeš lijepo živjeti, uživati, ali nemoj raditi problem.
3: Ma da, to nam se sve i događa zato što prolaze nekažnjeno koje kakve stvari ispod radara.
0: Pa evo, mislim, pomalo dolazimo do toga, do tih teških, mislim, teško je pričati o tome, o smrtnoj kazni, tako dalje, kaznamo 40 godina, ali evo, do toga smo došli da vidimo da je to postalo u nekim slučajima nužno, pogotovo i femicidi, to je užas, mislim, djeca, žene, ja kad to vidim na dnevniku, of, trebam popiti ovaj... Brufen.
3: U najmanju ruku.
2: Iako moram ti reći, ja nikad nisam volio to, tu kovanicu, femicid, jer homicid je već nešto što znači ubojstvo čovjeka i žena je svaka čovjek prije svega, pa onda...
0: Naravno. Ma evo, to sam rekao u tom smislu da ovaj, u bilo kojem slučaju.
2: Evo i ovaj posljednji slučaj je bio u stvari predsoblje suicida. Žao mi je što taj nije sebe odmah ubio, a ostavio ženu na miru. Ali to ti tako našo, ubije prvo sebe pa ženu.
0: Ali ja bi Nano ovim putem možda rekao, evo kad smo tu već u Dubrovniku, da sam jako tužan da zadnjih godina svjedočimo samoubojstvima mladih ljudi u Dubrovniku. Ja ih nekolicinu znam, znao sam ih i to me jako rastužilo. Znači, mi moramo pričati više. Mi moramo mladima pomoći, moramo otvoreno otvarati teme, ne smije biti tabu, a moramo taj materializam, kapitalizam u koji smo svi zaronili, ne do vrata, nego nas nema. Moramo se osvijestiti i pomoći stvarno tim ljudima koje volio sam ih, evo više ih nema. I ne znam koje su to mjere, koji je to put, ali moramo otvoreno o tome pričati. I para mi se da je nekako empatija nestala, nemam pojma, ali ti to imaš ošće.
2: Sjećam se kad mi je mati pošla prvi put ubrati u New York 73. 4. godine i zaprepašteno se vratila od tamo, koja je jedna ono, stara religiozna žena, ono kova iz Austro-Ugarske, gdje se i rodila na kraju krajeva. I ovaj, ona je bila zaprepaštena kako ljudi tamo neko padne ono, slabo mu dođe, gleda udre auto, šta ja znam, padne na trotoar i svi prolaze, niko ne obada. Eto, prošle 50. godina postali smo i mi takvi, nažalost, skoro takvi, ali ja mislim da ipak još uvijek ima u nas, u našem narodu više empatije nego što je tamo potim zapadima.
0: Ima emocije, ima. Ljudi će skočiti, ljudi će učiniti, nego vidim u kojem smjeru to sve ide i ne znam koji je pravi način, koja je formula, ali jednostavno mi se para da moramo više pričati, pogotovo ne znam jesu li to društvene mreže, jesu li to svijet u kojem živimo, ali para mi se da se o tome uopće ne priča.
2: Ivane,
0: svaka čast. U zadnje godinu dana smo izgubili, ne znam, evo, u zadnje dvije godine smo sigurno izgubili 10-15.
3: Dva, tri mjeseca.
2: Baš ti hvala što si načela tu temu, to je izuzetno vrijedno, izuzetno vrijedno. Jele, što si htjela reći, oprosti?
3: Ne, rekla sam, ovaj, nije to bilo zadnjih godinu dana, nego smo bili svi šokirani, evo, tim smrtnim slučajima u 2-3 mjeseca posljednja. I ne znam što se događa, evo. Dobro si to sažao.
0: Ma evo, iskreno, uopće... nemojmo zatvarati oči, otvorimo te teme, pričajmo, zagrlimo te mlade, u puno slučaja su izgubljeni, toliko su izbombardirani svim i svačim, pogotovo sa Instagramom, sa internetom, tim idealima izgleda, zarađivanja, automobila, nemam pojma, svega skupa.
2: A društvena, općenito klima je nekakva, klima sa svim mogućim ratnim ugrozama. Pa vidiš ovo i što se događa i u nas, na kraju krajeva, evo. Jednostavno se čini kao da političke strukture su toliko bezobzirne da su u stanju čini bilo koji nered samo da profitira u politici.
0: Ma i mi sami, naravno, nekako mi se čini da je ta kultura ruganja u nas, mislim, to je simpatično u većini slučaj

0: Ivan je malo prije načeo stvarno vrlo, vrlo važnu temu. Inače, ta socijalna pitanja su kao što u ostalom, evo sada i ovi štrajkovi u Zagrebu, odnosno štrajk jedinstveni svih, u govoru nije bilo 100 godina ovakvog štrajka. Što vi govorite o tome? Pa nisu im, Boga mi, ti te plaće tako loše koliko sam ja vidio, po 2000 eura između ti svi pojedije, što?
1: Pa, izgleda da nisu, ali očito ljudi žele nekakva veća prava. Ne znam, ja evo, ono što pročitam iz medija, to i to, nisam dovoljno u toj problematici, zato što nam možda to nije u gradu, pa se možda ne bavimo dovoljno time, pogotovo mi na radiju koji se bavimo nekim drugim temama. Naravno da trebamo i poštivati ljude koji traže svoja prava nekakva, koji traže nekakve bolje uvjete, nešto drugo. Ali naravno da je bitno ono da svi ljudi koji trebaju pomoć, tipa bolesnici koji moraju doći na svoje preglede, na kemoterapije, na ne znam što, da im bude omogućen taj prijevoz, pogotovo starijima koji možda ne znaju ni naručiti taksi, nemaju aplikacije, nemaju pametne telefone, djeca im žive negdje dalje. Znači evo, da se omogući ipak koliko toliko funkcioniranje grada koje neće zakinuti ove najpotrebitije.
0: Pa čini se da Čistoća u stvari tako i postupila. Oni su, barem jučer, vjerujem i danas, odvozili smeće iz bolnica, vrtića, škola. Da je tako recimo postupio Zet, bilo bi sve u redu. A vozila je samo ona mala Kristina i još jedan.
1: Da. Ali danas su navodno uveli jednu liniju koja je vozila Zboronga na Rebro, direkt baš za bolnicu, i da je od 150 vozača da su se svi javili dobrovoljno da bi vozili taj autobus. Trojica su odabrani da rade u tri smjene, da ipak svi ljudi stignu na pregled, što je evo stvarno divno da od svih 150 koji su bili tamo, svi su se javili da žele voziti tu liniju i da žele na taj način nekako sudjelovati da život ide normalno.
0: Govore naravno da je ovo politički motivirano sve, da je u stvari osveta Zagrebu, pokušaj da se tamo napravi rusvaj, jer zapravo stvarnog razloga za to čini se ipak da i nije bilo, jer ako im te plaće nisu toliko kriminalne, onda teško da bi neko mogao razumjeti kako se moglo bez de facto onog upozoravajućeg, kako se on zove, štrajk upozorenja, pa bijeli štrajk, ne znam kakvi se, ne, dok ne dođeš do štrajkanja. Oni su odmah ugasili, tako reći, sve kompletan grad. To tako ipak se ne može raditi, pogotovo ne u velikom gradu kao što je Zagreb. Ne mogu razumjeti nikoga ko sada sa socijalnih razloga, ko što ih ja imam u familiji, razumiju radništvo. Ja to ne razumijem. Ja sam uvijek protiv toga da se radi nešto protiv građana, koji u krajnoj liniji uvijek su ti koji plaćaju i njih i gradsku upravu. A i čuo sam da su svi ovi sindikalni lideri manje više bandićevci. Ali onda se otvori odmah i pitanje stadiona u Maksimiru. Jeste li vidjeli tu škatulu kako izgleda ovaj projekt?
2: Niste? A jesmo. Evo, ja sam pogledao i ne znam, nisam vidio puno drugih projekata, vidio sam da je bilo lijepih, ma uopće nije, mislim, tema je...
1: Svakako... Evo, gubimo 1-0 kad smo još na toj temi, sad nam je Davor javio. O,
2: evo
1: ti ga,
2: što ćemo se, ništa.
1: Ništa.
2: Moj taj kvavel je na ono, ali riješi, Beljo, nemoj se, tvoj omiljeni. Što smo rekli za Maksimir, mislim, generalno uopće ne ulažeći u projekt, ne projekt, kome se sviđa, kome se ne sviđa, treba napraviti nešto što je funkcionalno, treba nam infrastruktura sportska, kamo se mi vratiti na Dubrovnik. Ja bi volio, sanjam dan kad će Dubrovnik imati vrhunsku sportsku infrastrukturu. Nije uopće bitno sad na vlast, ne vlast, nego evo, ovaj grad sa vrhunskim hotelima, 5 zvjezdica, sa svim što imamo, trebamo imati zaista vrhunsku infrastrukturu, sportsku i koncertnu dvoranu. Evo, to kad napravimo...
0: Kongresno-koncertno, ono da bude polivalentno.
2: Kongresno-koncertno, može, slažem se. To nam stvarno fali, ne samo u Dubrovniku. Ja bio sam na Višnjiku, više puta sam tamo plivao, igrao waterpolo i dolazio s turama, s gostima. Dakle, to je jedan kompleks kojega treba imati svaki grad. Nije završen, do duše, ali to je nešto što mi moramo imati u Gospinom polju, završiti Lapac, završiti stadion ovdje u Gružu, kako treba dokraja i onda možemo razgovarati.
0: Kad se pričalo bilo o bazenu i o tom sportskom centru novom u Gospodskom polju, to je bilo prije jedno 40-50 godina, onda mi je bio čuveni Blago Barbieri koji je bio trener one genijalne naše ženske štafete koja je osvojila mislim zlato. Mirjana Šegr, Đužica Bjedov, Ana Boban, znam si, Ana Boban i Zdenka Gašparac. On mi je rekao bio, ma nije smisao u tome da se grade mastodonti, ogromni stadioni koji će biti spomenici trenutačnih vladajućih garnitura. Nego, kaže, u Australiji je razvijeno plivanje zato što svaki kvart, svaka škola ima svoj bazen, a za treniranje plivanja dovoljno je samo 25 ili 50 metara i širina isto toliko ili razmjerna, čiste tople vode. Ništa drugo, nikakvi spektakularni objekti i tako dalje. Znači, bitna, to je u stvari stvarna infrastruktura u sportu.
2: Ma naravno, ne treba nam spektakl, treba nam nešto funkcionalno, evo, tu susjedi, da ne spominjem. Preko granice pa imamo prvenstva koje odlaze preko granice na plivačke susrete, na atletske susrete, a mi smo dobili tartan stazu na Lapadu, što je lijepo, ali ne možemo se time hvaliti.
0: Čekaj, si rekao tartan ili tatan?
2: tatarski.
1: Da.
2: To smo pričali prije.
1: Štjekala
2: tata. Eto, to je moje mišljenje. Volio bi da nikakva kritika, nego samo želja, velika nada da će naša djeca danas sutra imati lijepu, kvalitetnu sportsku infrastrukturu i kongresno koncertnu dvoranu koja nam u zimskim periodima nasušno treba.
0: Ja moram reći da sumnjam u to da je pametan izbor lokacija, ona iza Preparandije i bivše Partizana, odnosno sadašnje zgrade.
2: Juca.
0: I ono gdje je sad orkestra tamo, Pucić Crjević, tako se zove. Mislim da je to suludo, ne znam kako, tu bi se trebalo iskopati masu toga. To je ona zapravo lokacija nekadašnje ljetne pozornice gdje je tehnika igara. Ne znam, još pogotovo s tim podzemnim garažama i tako dalje, ništa mi to nije bilo.
2: Evo, bila je ideja dole gdje je Konzum, ono gdje je Dub, danas, ako se ne varam, da je bio prijedlog od kad je uvaženi gospodin, jeli, Vekselberg, došao u Dubrovnik i onda je bila ta ideja, nije bitno sad što, kako, gdje, međutim, evo, to bi se para onako jedna lijepa...
0: Pa jes, jer ovdje ima dovoljno i parkinga i svega, bar sada ima parking.
2: Ma dobro, u lokaciji to će odlučiti ovaj mjerodavni. To je nešto što nam zaista nasušno treba, pardon.
0: Da bi se Ivan Boban, Ivan Zvonimir Boban, mogao na miru iz Kašljaca, ćemo mi završiti.
1: To je kupao se on na bolci cijeli dan, pa bit će ga malo propuhalo.
0: Ali gotovo, dolazi Hrvoje Španić, nema više. Zamisli, pazi ovo, niti smo pričali o Linzu, niti smo pričali o Kolarinima. Pogledaj, prošla ura, evo, kako je prošla, svidla jela, ti se strašila.
3: Zvu.
0: A zvuo sam vas
2: kako
0: sve djelega.
2: Kako si me zamađio?
1: Zvuo nas je da pričamo o četkici za kokpit od auta.
3: Yes.
1: I petnicu za rukavice.
2: No, ne, četkica ti je highlight emisije, genijalna, svaka čast.
3: I pretinac, za koji nismo znali za čemu služi. Evo, sad znamo.
0: Kako, sad znamo svi. Hvala vam lijepa, bili ste divni. Zvaćemo vas idući put za Linđa i za Kolarine.
3: Doćemo opet.
0: Možda već iduću subotu, jer opet je utakmica, tako da...
1: Ne subotu, nije subota, nano, danas.
0: Nije subot, nego utorak, šta je mene, je svaki dan isti, ja sam penzi.
1: Tebi je svaki dan subota.
0: Slušaj, opet utorak idući igramo protiv Španjolske, ali na Poljudu.
2: Eto ti razloga da se...
0: Kojega jedan dio samozvanih najvećih navijača Hajduka hoće slušati.
2: Opa.
0: Ja ne znam što je svojim navijačima. Hvala vam lijepa i laku noć.
2: Naravno, hvala na pozivu.
3: Laku noć.
0: Dobra noć. Danija, Jelena, Ivan, Davor, Milo i Nila. Adio.
3: Junočica moja.

Poštovani slušatelji, dobro večer, dobrodošli na valove Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika, gdje je upravo započela naša redovita emisija Utorkom, sve bilo je muzika, u kojoj se prisjećamo nekad popularnih skladbi, autore, izvođače, domaće zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća. S vama su Zlatko Vlahušić, Milo Kravarović i Hrvoje Španić. U večerašnjoj emisiji prisjetit ćemo se jednog od najpopularnijih domaćih pjevača zabavne i pop glazbe prošlog stoljeća, Dalibora Bruna. Rođen 19. rujna 1949. godine, a preminuo je 24. siječnja ove godine. Pjevat je počeo sredinom 60. godina u riječkom sastavu Uragani, nakon čega je postao pjevač korni grupe, a samostalnu karijeru započeo je 1969. godine. Slušamo Dalibora Bruna i pjesme s početka njegove karijere. Kidajmo lance ljubavi Đorđe Novkovića i Maje Perfiljeve, Zašto me ostavljaš, koji je Dalibor Brun iskladao, Suze, suze Hrvoja Hegedušića i Maje Perfiljeve, te Nema više ljubavi, također Hrvoja Hegedušića i Maje Perfiljeve.

Dalibor Brun pobjedio je na Zagrebačkom festivalu 1973. godine s pjesmom Hrvoja Hegedušća i Maje Perfiljeve Otkad si tuđa žena, a veliku popularnost postižu i pjesme Nevjerna je ona bila, također tandema Hegedušić i Perfiljeva, Tiha tuga moja Đorđe Novkovića i Maje Perfiljeve, te Kuca li srce zbog mene Hrvoja Hegedušića i Maje Perfiljeve.

Dalibor Brun u svojoj karijeri surađivao s nekoliko poznatih skladatelja zabavne glazbe, a svoje najveće uspjehe postigao je pjesmama Hrvoja Hegedušića i Đorđa Novkovića. Među hitovima Dalibora Bruna bile su i pjesme Ne pitaj me zašto Zrinka Tutića i Marija Mihaljevića, potom skladba Ruže Aleksandra Korača, Zaboravit ću tebe Đorđa Novkovića i Željka Sabola, te Nosio sam cvijeće pod prozore Hrvoja Hegedušića.

Uz zagrebački Dalibor Brun bio je redoviti sudionik iz Splitskog festivala gdje je uspješno izveo skladbe Lipa Luna Stipice Kalođere 1975. godine, Ja te ljubim Zdenka Runjića 1976. godine.

80. godina prošlog stoljeća Dalibor Moon ponovno je postigao veliku popularnost, a albumi koje je tada objavio postigli su izuzetno visoke tiraže. Slušamo pjesme Svi su znali da smo ljubovali Đorđa Novkovića i Jedna žena plava, također Đorđa Novkovića.

album Dalibora Mruna Mega Mix, koji je snimio početkom 90. godina i na kojem su pjesme Đorđa Novkovića, i dalje je najprodavaniji nosač zvuka u Hrvatskoj. Emisiju posvećenu Daliboru Mrunu završit ćemo skladbom Đorđa Novkovića I tebe ljubim po navici dijete s istoimenog albuma koji je objavljen 1982. godine. Bilo to sve za večeras u emisiji Sve bilo je muzika, od vas se opraštaju Zlatko Vlahušić, Milo Krevarović I Hrvoje Španić. Ostanite dalje uz program Radio Dubrovnik.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana najavljujemo.
1: Nastavlja se štrajk vozača Zeta i radnika Čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka. Sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
0: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
1: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 2-1 za Španjolce.
1: Vrijeme sunčano i vrijeme sutra i dalje sunčano, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
0: Toliko u najavi. Županijski sud u Zagrebu odbio je zahtjeve uprave Zagrebačkog holdinga i Zeta da se privremeno prekine štrajk koji posljednja dva dana uzrokuje mnogobrojne probleme građanima Zagreba. Štrajk se prema najavama sindikata nastavlja. Konačna presuda o tome je li štrajk zakonit bit će objavljena sutra. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tvrdi da štrajk u kojem se ne obavljaju nužni poslovi ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda grada ostaje ista, a cijeli je štrajk nazvao bizarnim. Izvijestit će Petra Halar.
2: Zahtjevi obiju uprava odbijeni su zbog nedostatka konkretiziranja šteta koje bi mogle nastati za vrijeme štrajka, te poslova koji bi ih uzrokovali. Ročišta su komentirali odvjetnik sindikata holdinga Krešimir Grubišić i odvjetnik sindikata Zeta Boženko Lozo.
3: Ne možete staviti paušalne tvrdnje o nekoj neodređenoj šteti ili mogućoj šteti, morate biti što precizni. Koliko ste vi precizni, to će odrediti naravno sud. Ovdje ja smatram, to je samo moje mišljenje, da je ta privremena mjera bila prilično neodređena, nejasna. Bila je preopćenita.
4: Jučer smo svi lijepo čuli gradonačelnika koji je rekao da nikakva šteta nije nastala gradu Zagrebu koji financira rad Zeta. Neće nastati ni u buduće jer de facto su karte u Zetu besplatne.
2: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb Mumin Hođić i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika Zeta Vladimir Jozić izrazili su zadovoljstvo presudama te ističu da se njihova borba nastavlja.
5: Čekamo sutra konačnu presudu suda, privremena mjera zabrane štrajka nije donešena, vidit ćemo kada sada dobimo konačnu presudu, možemo šire komentirati, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk nastavlja.
6: Na radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali pravo legalno štrajkati, dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
2: Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je na današnjoj konferenciji da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
7: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači, ako mi imamo, znači, gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
2: Cijelu je situaciju nazvao bizarnom, a građanima je zahvalio na odgovornom ponašanju. Danas je na cesti bilo 16% više automobila nego prošlog utorka, a Tomašević se nada da se broj neće povećavati. Ponovio je da isključivo sindikate smatra odgovornima za nedostatak dogovora o nužnim poslovima.
7: I dalje ne počinje arbitraža u Zetu, zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u Zetu još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe da 400.000 prijevoza putovanja u javnom prijevozu nema.
2: Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo na ročištima koja počinju sutra prije podne.
0: O tome zašto arbitraža u Zetu još nije počela u središnjem dnevniku HTV-a govorio je predsjednik uprave Zeta Marko Bogdanović. Sutra ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
8: Ja zaista ne očekujem sutra neku posebnu promjenu ujutro. Danas smo imali dva tramvaja i jedan autobus i važno je reći vratili redovnu liniju Borongaj, Rebro, Borongaj, što je izuzetno važno za građane i servisiranje bolnice Rebro. Očekujem nastavak istog tog tempa sutra. Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
9: Kronika dana.
0: Vlada je do 17. studenog produljila rok za primjenu odluka o isticanju dodatne takozvane sidrene cijene i objavu cjenika na internetu. Odluke su prvotno trebale stupiti na snagu već 1. listopada, no poslodavci, obrtnici i trgovci burno su reagirali, nakon čega je vlada odlučila usporiti taj proces. Snježana Miljak.
9: Nova pravila o isticanju sidrenih cijena izazvala su brojne reakcije gospodarstvenika, pa je vlada produljila rok za njihovu primjenu.
10: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
9: Kaže premijer Andrej Plenković, u Hrvatskoj obrtničkoj komori odluku odgodi pozdravljaju, no i očekuju daljne razgovore o pravilima koja će se primjenjivati na njihove članove. Predsjednik komore Dalibor Kratohvil.
11: I vjerujem da ćemo do sada do 17.11. imati vremena opet sjesti za stol sa relevantnim institucijama, pravilnik napraviti po mjeri maloga obrtnika. Naš sljedeći nastojanje će biti da mali mikro budu izuzeti iz toga.
9: Iz udruge Glas poduzetnika poručuju pa kako ne odustaje od najavljenog prosvjeda. Bruno Samadžić ističe.
12: Datum odgode koje se dogovore bez nas opet nije poruka koju smo mi htjeli čuti. Mi smo htjeli čuti da se sjednemo za stol i da kažemo šta tu ima smisla i šta nema smisla i zašto.
9: Nastavak razgovora o sidrenim cijenama očekuju u Hrvatskoj udruzi turizma. Veljko Ostojić.
13: Donekle mogu shvatiti primjenu za pojedine djelatnosti, međutim ni u kojem slučaju ne mogu shvatiti cilj primjene tih mjera u turizmu, odnosno u pružanju usluga smještaja.
9: Podsjetimo, i ministar Šušnjar jučer je u objavi istaknuo kako je u studenome predviđeno stupanje na snagu pravilnika kojima će se trajno urediti bazna cijena i objava cjenika, te kako je napisao definirati razumne izuzeće i ukloniti administrativne obveze koje potrošaču ne donose stvarnu korist. Najavio je da će pozvati udruge poduzetnika i gospodarstvenika na sastanak da zajedno prođu detalje i dogovore najbolje rješenje.
0: Uoči sutrašnje rasprave na plenarnoj sjednici na trima saborskim odborima raspravljalo se o izvješću glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Najburnije bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem sa otpadom u Gospiću, a Turudić je poručio da će se optužnica u tom slučaju podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
14: Rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja Turudiću je prigovorio.
15: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
16: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom. Biće donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
14: A Nikola Mažar iz HDZ-a proziva oporbu.
17: Koriste jednostavno pozornicu Sabora kako bi sebi donijeli jeftine političke bodove.
18: Narativ koji pokušavate nametnuti već tjednima ili zapravo već sa skoro dva mjeseca, kako oko Gospića i cijela afere sa otpadom je oporba ta koja stvara histeriju. Činjenica je da cijela priča kreće onog trenutka kad glavni državni odvjetnik objavljuje izvješće.
14: Rekao je Mišel Jakšić iz SDP-a. Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće glavnog državnog odvjetnika, a nakon sjednice Turudić nije imao lijepih riječi o Grmojinu vođenju sjednice.
19: Puno toga ovisi osobi koja vodi odbor, koja dolazi na odbor da bi ga predstavila kao svoju prčiju, da budem kolokvijalan.
20: Nemam razloga kao predsjednik odbora za pravosuđe imati ikakvog povjerenja da će u slučaju Lika biti obuhvaćeni svi oni koji su trebali biti obuhvaćeni, a u slučaju gospođe Njavro ili gospođice Njavro, ne znam je li udana, sasvim je jasno da je ova priča cijela zaključena kako ne bi izašle sve poruke. Štiti se Tena Mišetić, a preko Tene Mišetić štiti se Andrej Plenković.
14: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
1: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
0: U Bjelovaru je svečano otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj i najveći projekt u povijesti grada. Investicija je vrijedna 42 milijuna eura, ima 5 zatvorenih i 5 otvorenih bazena, a među zatvorenima je olimpijski bazen certificiran za međunarodna natjecanja. Riječ je o energetski samoodrživom objektu. Toplice se griju, kako je rekao gradonačelnik Dario Hrebak, na bjelovarsko sunce i sunčane elektrane i bilogorsku vruću vodu temperature 83 stupnja s dubine od 1500 metara. U Velovaru se očekuje oko 250 tisuća gostiju na godinu, a otvorili su ga sportaši skokom u bazen. Poslije gradonačelnika poslušajte i premijera Andreja Plenkovića.
21: Velovar, odnosno Bjelovar, će biti na svega 45 minuta udaljenosti od Zagreba. Dakle, ovo će biti novo zagrebačko kupalište, novi zagrebački bazen, ali isto tako i bjelovarski. I dodatno će nas upravo Velovar i približiti i gospodarski, turistički i standardnom sa Zagrebom.
22: Uvjeren sam da nakon ove investicije u obnovu daruvarskih toplica, investicije ovdje u Velovar, cijela Bjelovarsko-Bilogorska županija dobiva jednu novu, atraktivnu dimenziju koja će privući velik broj, naravno, i domaćih ljudi, ali i brojnih posjetitelja upravo ovdje u Bjelovar i Bjelovarsko-Bilogorsku županiju.
0: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Istodobno, tvrtka OpenAI otkazala je objavu modela umjetne inteligencije nove generacije GPT-6.1 Astra nakon što je utvrđeno da s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Danja Dubrovac.
1: Malo više od mjesec dana do među izbora, američki predsjednik Donald Trump je s oko 30 tehnoloških lidera i visokih dužnosnika razgovarao o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima Nvidia i SpaceX-a poručio je:
23: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije. No samoregulacija je vrlo važna. Raspravljalo se i o još jednoj temi, a to su lokalne zajednice. Ovo je skupina koja cijeni lokalne zajednice i voli našu zemlju. Surađivat će s lokalnim zajednicama, ponajprije u kontekstu podatkovnih centara, i nastojat će osigurati zadovoljstvo tih zajednica.
1: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice, Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor. Voditeljica tvrtkinih sigurnosnih sustava Sachi Jain opisala je kako:
24: model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
1: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu uoči inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni. Sjeverna Makedonija objavila je da je razbila terorističku ćeliju povezanu s takozvanom islamskom državom u glavnom gradu Skoplju. Uhićeno je petero ljudi, među njima i navodni vođa mreže, i zapljenjeno više komada vatrenog oružja, uključujući i snajpersku pušku.
3: Protiv jednog od muškaraca za kojeg se sumnja da je indoktrinirao mlade kako bi služili ciljevima Islamske države te nabavljao oružje, podignuta je optužnica za terorizam. Vlasti su navele i da neki od osumnjičenika imaju bliske veze sa stranim terorističkim borcima u cijelome svijetu. Koalicijska vlada u Španjolskoj odobrila je mnoge mjere kako bi se obuzdala stambena kriza u zemlji nakon masovnih prosvjeda zbog deložacije 87-godišnjakinje u Madridu. Mjere uključuju zaštitu od deložacije do 2030. strožu regulaciju kratkotrajnog najma i iznajmljivanja soba, te odluku u kojem se takozvanim lešinarskim fondovima zabranjuje kupnja stambenih objekata do 2028. Najkontroverznija mjera bit će uvođenje ugovora o najmu na neodređeno, koji će se automatski obnavljati dokle god se najmoprimci drže svojih obveza. Maroko ima prvu premijerku. Marokanski kralj Muhammed VI imenovao je Fatimu Zahru El Mansuri prvom premijerkom te zemlje nakon pobjede njezine liberalno-centrističke stranke na parlamentarnim izborima. El Mansuri, inače pravnica, dosad je bila ministrica graditeljstva, a prije i gradonačelnica Marakeša. Njezina stranka Autentičnosti i moderniteta osnovana je 2008. na inicijativu kraljeva savjetnika. Od tada se pozicionirala kao protuteža islamističkoj stranci pravde i razvoja, zagovarajući društvenu modernizaciju i sekularnija stajališta.
4: Kronika dana.
0: Sve je vjerojatnije raspisivanje novog natječaja za projekt stadiona na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
5: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti uz svo dužno poštovanje njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
6: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Policija je proslavila svoj dan i blagdan njezina zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji najuspješniji policajci dobili su nagrade i priznanja. Izvijestit će Marin Erak.
7: 36 godina hrvatska policija dijeli sudbinu domovine i hrvatskog naroda, od obrane domovine, Schengena do novih sigurnosnih izazova. Visoka je razina sigurnosti u zemlji i razriješenost kaznenih djela od 70%, samo su neki podaci danas istaknuti.
25: Ono što je najvažnije jest da se zaštita ne temelji na dnevno prigodnim riječima ni mišljenjima, već se temelji na konkretnim mehanizmima zaštite i ulaganjima, opremljenost i educiranost, posebice otpornosti na korupciju. I tu se moramo rukovoditi zakonom i utvrđenim činjenicama. Postignuti rezultati su Republiku Hrvatsku doveli u sam svjetski vrh sigurnih zemalja.
7: Rekao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Kada drugi vide opasnost, oni se odmiču, a policija je ta koja prema njoj kreće, podsjetio je ministar Davor Božinović.
26: Policija danas ne može samo reagirati na ono što se dogodilo jučer. Mora razumjeti ono što dolazi sutra, prepoznati novu prijetnju na vrijeme, surađivati preko granica i stalno učiti. Tehnologija može povećati sposobnost policije, ali ne može zamijeniti policijsku prosudbu, odgovornost ni osjećaj za čovjeka.
7: U ime nagrađenih zahvalio je policajac Ante Križan, kojem su splitski liječnici spasili život nakon što je više puta bio izboden.
27: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima, naš je izbor i naš poziv.
0: U Šibeniku se održava konferencija Hrvatska povezuje, posvećena povezivanju hrvatskog iseljeništva s tržištem rada. Svrha je odgovoriti na pitanja koja su važna za odluku o povratku u Hrvatsku, javlja Vesna Jašek.
2: Ovaj skup nije zamišljen samo kao mjesto razgovora o povratku, već i onome što dolazi nakon njega, uključivanju, zapošljavanju i ostanku, rekao je otvarajući konferenciju ministar demografije Ivan Šipić.
8: Veliki je interes naših ljudi za povratkom od Čilea, Perua, Argentine, Bolivije, Urugvaja. A mi tim ljudima moramo dati šansu. Hrvatsku koja želi rasti, koja želi svoje iseljeništvo što više doma, povezati sa različitim sektorima gospodarstva.
2: Juan Diego Tomljenović cijeli je život proveo u Boliviji. Prije 6 godina vratio se u Hrvatsku, odmah našao posao. Odluka nije bila laka, a danas kaže, bila je prava.
9: Manjak posao tamo, manja plaća isto, i neke želi da sa nešto bolje sa moj obitelj i mene. To je bilo nešto ključno, zbog toga odlučili smo doći tu u Hrvatskoj. Već 6 godine radim od kad sam došao tamo, sad sam, mislim, jako zadovoljan.
2: John Gašparac, povratnik je iz Kanade, mislio je da dolazi na 2,5 godine, no ostao je 30.
10: Nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije, što nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
2: Sudionicima konferencije, a bilo ih je iz cijeloga svijeta, predstavljen je i program povratka hrvatskih iseljenika, a uskoro bi trebao biti donesen i krovni zakon o demografiji. Inače, Ministarstvo demografije i useljeništva danas je sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje potpisalo sporazum u suradnji kojim se želi dodatno poduprijeti zapošljavanje hrvatskih povratnika i useljenika.
0: Najveći infrastrukturni projekt na području Zadarske županije, spajanje zadarskih otoka na vodovodnu mrežu, ulazi u fazu realizacije. Uskoro idu natječaj za izvođača, a početak građevinskih radova planira se u prvoj polovici iduće godine. Javlja Filip Buzov.
11: Zadarski arhipelag je jedini dio otočne Hrvatske do kojeg uz iznimku Ugljana i Pašmana nije stigao vodovod, no to ne znači da i tu nema problema. To dobro znaju mještani općine Preko na Ugljanu, koji i ovo ljeto pamte noćne redukcije vode.
12: Sve je to više ljudi, više turista, veća potrošnja, svako ljeto moguće redukcije, meni kad dođem kasno s posla, tuširanja nema do jutra.
11: A taj bi problem, zahvaljujući ovom projektu, već do idućeg ljeta mogao postati prošlost, nada se načelnik Preka Jure Brižić.
13: Dok se ne izgradi novi transportni cjevovod iz gore iz glavnog izvorišta vode do samoga Zadra i za cijelu Zadarsku županiju, onda će naravno biti i veća količina moguća. Tako da evo, vjerujem kad dođe ta druga cijeva, nadam se da će u sljedećoj godini započeti ti radovi, da ćemo možda sljedeće ljeto već dočekati sigurni bezvodonosci.
11: Prve natječaje i planove približe nam je zadarski župan Josip Bilaver.
15: U tijeku su prvi natječaj za vodocrpilište na Boriku, za drugu cijev od Zadra do Lukorana, te za crpilište novo u Burnači na otoku Ugljanu.
11: A sam projekt obuhvaća oko 157 km nove vodoopskrbne mreže, 11 vodosprema, 13 crpnih stanica i 3 desalinizatora. Veličina projekta zahtjeva i značajni ulogu države. Na sastanku u Preku sudjelovao je predstavnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka-Petešić.
28: Mislim da je projekt sad ušao u jednu, šta reći, u brzinu, da su svi dionici jako angažirani.
11: A hoće li voda stići do Dugog otoka do 2028. kako se najavljivalo?
28: To je bilo obećanje i ja vjerujem da će se to ostvariti.
11: Dodajmo još kako se ukupna vrijednost projekta procjenjuje na više od 280 milijuna eura.
0: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Lovrko Magdić.
29: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U nogometnoj Ligi nacija, u Ligi A, Španjolska, Hrvatska trenutačno 3-1, Češka, Engleska 0-2. Golove su u Pragu nakon isključenja Šulca ostvarili Gordon u 47. Kane u 69. minuti. Iz rukometa informacija kako je u Našicama prije nekoliko trenutaka završila utakmica Europske lige, Nekse protiv francuskog Sant Rafaela, 33-26 pobjeda Hrvatske momčadi. A sada opširnije o utakmici u Sevilji, Španjolska, Hrvatska, Marko Miličić.
14: U tijeku je 80. minuta utakmice, aktualni svjetski i europski prvak Španjolska pred 40.000 gledatelja protiv Hrvatske zasluženo vodi 3-1. Domaćini su povoljili već u drugoj minuti, asistencija Baene za Jamala koji je pucao iz kosa s desne strane s 14 metara, nemoćan je bio Livaković. Već u četvrtoj minuti odličan udarac Baene, ali još bolja obrana Livakovića. Hrvatska je iz prve prave akcije u 28. minuti izjednačila. Kovačić je dodao loptu za Perišića na lijevoj strani, ubacio je Perišić u 5 metara, između dvojice domaćih stopera najviše je skočio Dion Drena Beljo i zakucao loptu za 1-1. Izjednačenje nije dugo trajalo, točnije 3 minute, onda je na asistenciju Jamala s desne strane Pubil s 5 metara doveo španjolsku vodstvo 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost u 45. minuti, Fermin Lopez pogodio je vratnicu. U nastavku utakmice pao je ritam, Španjolci su kontrolirali tempo, u 50. minuti zaprijetio je Marko Pašalić, međutim njegov udarac završio je u korneru. U 63. minuti Španjolska dolazi do trećeg gola. Pedri odlično primijetio Lamala koji je ušao iza leđa naše obrane. Došao je do 5 metara, onda pogodio bliži kut pored nemoćnog Livakovića. Od Hrvatske u nastavku još vredi istaknuti udarac Ivanovića. 14 metara pucao je pored lijeve vratnice. Španjolska dominira, Hrvatska jednostavno nema rješenja. Sada je ušao Modrić za 10 posljednjih minuta, ispraćen je velikim pljeskom, Španjolska protiv Hrvatske vodi 3-1.
29: U prijateljskoj utakmici u Brisbaneu Brazil je pobijedio Australiju 4-2. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin poručio je kako je car gol tijekom žestokog napada na predsjednika FIFA Gianija Infantina i njegov propali plan prodaje udjela u komercijalnim pravima krovne nogometne organizacije privatnim ulagačima. Čeferin se pritom pozvao na bajku Hansa Christiana Andersena Carevo novo ruho, kritizirajući retoriku kojom je FIFA branila Infantinov projekt Forward Enterprise, od kojeg se umeđu vremenu odustalo. Neovisna komisija proglasila je Manchester City krivim po svim optužbama vezanim uz teška kršenja financijskih pravila Premier lige tijekom razdoblja od 9 sezona, a većina optužbi odnosi se na nesuradnju u istrazi lige, objavila je Premier liga. O potencijalnim kaznama za sad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi poraz Sesveta u Švedskoj protiv Savehofa 34-27, trener hrvatske momčadi Andrija Nikolić.
16: Evo, nažalost, izgubili smo utakmicu Savehof u Göteborgu, dakle, iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
29: Anteja Šikić-Kaučić na tlu, Tina Zelčić na gredi, pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa ove sezone. Završeno je preoblikovanje Cibone. LeBron James u idućoj sezoni igraće u NBA momčadi Filadelfije. Skijaš Filip Zupčić dobio je nagradu trofej Pierre de Coubertina za 2025. za Fair Play. Prijavio je vlastitu pogrešku koju suci nisu uočili tijekom natjecanja u svjetskom kupu u austrijskom zimobilištu Gurglu. Kazahstanac Timur Turlov novi je predsjednik FIDE, Svjetske šahovske federacije.
4: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
17: Utorak je u Hrvatskoj obilježilo sunčano vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo svježe, a lokalno je kratkotrajno bilo i maglovito. Na Jadranu je umjerena bura prije podne na udare bila i jaka, a poslije podne oslabila i prolazno krenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila je većinom između 23 i 28 stupnjeva, što znači da je danju bilo toplo i vrlo toplo. I sutra sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura lokalno s jakim udarima, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura većinom od 4 do 9, na Jadranu između 15 i 20. Najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. I do kraja tjedna prevladavat će sunčano, u unutrašnjosti i dalje u svježa jutra i lokalnu maglu. Danju posvuda ugodno toplo.
4: Kronika dana.
0: Na kraju emisije podsjetnik.
3: Nastavlja se štrajk vozača Zeta i radnika čistoće. Sud odbio privremenu zabranu štrajka, a sutra će donijeti konačnu odluku o njegovoj zakonitosti.
0: Do 17. studenoga odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama.
3: U Bjelovaru otvoren Velovar, najveće geotermalne toplice u Hrvatskoj.
0: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija u Sevilji igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv aktualnog svjetskog prvaka Španjolske. Trenutačni rezultat je 3-1 za Španjolce.
3: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
1: Noćni džir Radio Dubrovnika. Glazba za sva vremena.

Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, želim vam dobro večer, dobrodošli sa naravno još jedno glazbeno nostalgično putovanje u još jednom glazbenom druženju u emisiji Glazba za savremena. Evo, u dosluhu sa samim nazivom emisije ovog utorka, kao i niz prethodnih, a nadam se i budućih utoraka, ovo vrijeme slušamo glazbu zabilježenu, snimljenu negdje 70-ih, 80-ih godina. Dakle, onu glazbu koja možemo nazvati evergreenskom, koja se danas sluša na mnogim radiopostajama. Moj večerašnji izbor su Golden Gate Quartet, Harry Belafonte, Percy Sledge, Žibebe Ko i Renato Carosone, orkestar 100 violina, dakle malo instrumentalne glazbe uz niz ovih pjevača koji su poznati po svojim tonskim zapisima i nas, i danas naravno se njihova glazba vrlo često sluša na mnogim radiopostajama. Ja sam Viktor Lenner, želim vam ugodan boravak uz moj večerašnji izbor u emisiji naravno Glazba za savremeno.

morra.

whisky, boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui

Ovo je Hrvatski radio, Radio Postaja Dubrovnik, ovo je glazbeno druženje u emisiji Glazba sa savremena, a moj večerašnji izbor, moja večerašnja glazbena ponuda je Golden Gate Quartet, Harry Belafonte, Pesce Sledge, Gilbert Becot, Renato Carosone i Orkestar 100 violina. Vi koji odlazite na spavanje, ja vam želim laku noć. Vama ostalima, ostanite s nama na našem 105. Naravno i vaše 105. valu do ponoća i želim vam ugodan boravak na našem valu i naravno do slušanja nekom idućom prilikom u idućoj emisiji Glazba za savremena.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZETA zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija ne zna ni gradonačelnik Tomislav Tomašević. Objasnio je u kojoj je fazi komunikacija sa sindikatima ZETA te imali rješenje za nagomilani otpad.
1: I dalje ne počinje arbitraža u ZETU zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZETU još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: O tome zašto arbitraža u ZETU još nije počela, u središnjem dnevniku HTV-a govorio je i predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
3: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja, glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića, pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni koji bi vi, za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800 tisuća eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta odluka suda otvara put prema financijskoj i operativnoj stabilizaciji kompanije.
7: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump sastao se s direktorima najvećih tehnoloških tvrtki kako bi utvrdili način da SAD zadrži stratešku prednost pred Kinom, a ipak djelomično regulira područje umjetne inteligencije. Prema anketama, gotovo 2/3 Amerikanaca smatra da tvrtke koje se njome bave nisu učinile dovoljno za sprječavanje ozbiljne štete.
8: Ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije. No, samoregulacija je vrlo važna.
0: Britanska policija objavila je da u istrazi o navodnoj uroti u britanskoj zračnoj bazi kojom se američke snage koriste za napade na Iran nije pronašla eksplozivne naprave. Kažu da je u pretragama vozila pronađena određena količina benzina. 5 uhišenih muškaraca i dalje je pod istragom nakon što su pušteni uz jamčevinu.
7: Vijesti.
0: Sve je izglednije raspisivanje novog natječaja za novi stadion na Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je brojne negativne kritike u javnosti. Tu su temu ponovno komentirali premijer Andrej Plenković i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
1: Rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa Vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
0: Hrvatska policija obilježila je svoj dan i blagdan svojega zaštitnika Svetog Mihovila. Na Svečanoj akademiji u Zagrebu dodijeljene su nagrade i priznanja najuspješnijim policajcima, a jedan od njih je Ante Križan. Odličja je dodijelio predsjednik Republike Zoran Milanović.
10: Oni koji danas budu nagrađeni i odlikovani dobili su to, kako se kaže, od struke i to su najvrijednija uzajamna priznanja koje oni koji znaju šta je posao koji rade, koliko je težak, s kakvim izazovom je suočen, vrlo često i sa nerazumijevanjem okoline. To su vrijedna priznanja i čestitam svima onima koji su međusobno izabrani kao ove godine, pa do sljedeće godine, ali ove godine najizvrsniji i najbolji. Još jednom živjeli, hvala na odazivu i domovini vjerni.
11: U policiji sam 35 godina. Uvijek sam se trudio svojim radom građanima vratiti osmijeh na lice i mir u srce. A trudio sam se imati vremena i za one osobe sa druge strane zakona. Odnosno imati vremena za svakog čovjeka. Nositi odoru i biti svakodnevno na usluzi građanima, naš je izbor i naš poziv.
7: Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je susret drugog kola skupine 3 Lige nacija od Španjolske. U Sevilji je završilo 4-1. Jamal druga i 63. Pubil 31. i Williams 89. minuta. Beljo je u tom trenutku u 28. minuti izjednačio za 1-1. Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
13: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga, nije to. Nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
12: U drugoj utakmici skupine Češka Engleska 0-2, Gordon u 47. i Kane u 69. minuti. Češka je od 25. minute igrala s igračem manje. Na ljestvici Španjolska ima 6 bodova, Engleska i Hrvatska 3, Češka je bez bodova. U idućem kolu u subotu sastaju se Hrvatska, Engleska i Španjolska, Češka. U Ligi B Škotska, Švicarska 0-3, Slovenija, Sjeverna Makedonija 2-0. U Ligi C Finska i Bjelorusija te Bugarska, Estonija igrali su bez pogodaka, Moldavija, Farski otoci 1-1, Slovačka je svladala Kazahstan 2-1, a gostujuće pobjede ostvarili su Island u Luksemburgu 3-0, te Albanija kod San Marina istim rezultatom. U Europskoj rukometnoj ligi Omčad Nexea u Našicama je svladala Francuski Saint Raphael 33-26, a Sesvete su izgubile u Švedskoj protiv Savehofa, bilo je 34-27. Iz regionalne košarkaške ABA lige objavili su kako su riješeni problemi s organizacijom suđenja, pa će nova sezona početi ovoga vikenda susretima drugoga kola.
7: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i većinom vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore. Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
2: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
3: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
4: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
5: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
6: Vijesti. Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija, još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorim.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti.